0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta ei siinä tule lisää pussia siihen yhteen kohtaan sitten. Että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko... Puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Eräässä Tjäreporin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat!
2: Ei taas!
1: Ei haloo, tule takaisin!
0: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Paras sekoitus.

0: on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka, livenä lokakuussa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
0: Paras sekoitus.

0: Areenassa.
1: Palataan tuohon X-Filesiin salaisiin kansioihin. Täytyy myöntää, että WhatsApp on nyt aivan turvoksissa ihmisistä, jotka ovat Suvi ja Minnan kanssa samaa mieltä siitä, että salaiset kansiot oli todella pelottava televisio.
2: Viesti. Nyt Kimmo hiljaa. X-Files oli sellainen ohjelma, mikä traumatisoi, enkä tänäkään päivänä ole katsonut yhtään jaksoa. Terveisin raavas 43-vuotias.
1: Siis mulle salaiset kansiot oli sarja, joka itse asiassa kertoo tästä mun tämänhetkisestä työpaikasta. Agent Mulder uskoi siihen, että totuus on tuolla jossain. Ja siksi FBI laittoi hänet sinne kellariin tutkimaan näitä salaisia kansioita, jossa oli kaikkea tämmöisiä UFO-juttuja. Ja kukaan siellä FBI:ssa ei oikein uskonut niihin. Ja sitten Mulderin tämä parihan oli tämä Scully. Ja Scully, Mulder yritti selittää, että hei, että ihan oikeasti, että sitä ja tätä tuot ulkoavaruudesta, niin Scully aina pyöritteli silmiään. Samalla kuin te pyörittelette mulle, kun mä yritän kertoa teille totuuksia. Ja te ette usko.
2: Ilikka laittaa viestiä. Huomenta aamuihmiset. Salaisissa kansioissa oli yksi jakso, missä venyvä tyyppi ujuttautui ihmisten kotiin ja söi ihmisten maksat. Oli häiritsevä. Ei ehkä kauhua, mutta epämiellyttävä katsomiskokemus ennen nukkumaan menoa.
3: No tätä me just tarkoitan. Kyllä sit jäi kurja fiilis. Ja täällä yksi sanoi, että ei miten... Kurja fiilis silleen, että ei voi mennä nukkumaan, koska pelkää, että se tulee uniin.
2: No tämä. Kyllä ne salaiset kansiot vaan oli pelottava.
3: Niin.
2: Muistan joskus, kun eksän kanssa oltiin jo nukkumassa. Hän oli jo nukahtanut ja mä katselin salaisia kansioita ja sitten hän alkoikin vieressä ulisemaan jotain. Ja niin paljon pelästyin, että sammutin telkkarin, kun mietin, että nyt on jotkut alienit vallannut talon.
3: Ei saakutti. On toi musiikki jo itsessään sellainen, että kun sen soittaa, niin tulee kylmä olo.
1: Mutta onko näin, että siis tuommoisessa perinteisessä etsiväsarjassa niin tuommoinen normaali ihmismurhaaja, joka murhaa pistoolilla tai puukolla, on niin kuin vähemmän pelottava kuin venyvä mies, joka tulee postilaatikosta.
2: Syömään maksan, niin.
1: Niin, no kyllä, mä ymmärrän tietysti tuon.
2: Mistähän, jos haluaisi nähdä jakson, niin mistähän löytyisi?
1: Ainakin Netflixistä.
2: Onko siellä?
1: En ole ihan varma, vai onko mä kattonut tuolta vuokraamosta, mutta siis näitä leffoja, niitähän tehtiin 2-3 kappaletta, niitä X-Files niin elokuvia.
2: Niin leffoja tuli jo muutama, niin oli.
3: Miksi sitä sarjaa ei ole tuot? Telkkarissa näytti uudelleen, kun kaikki näytetään uusintana.
1: Niinpä.
2: No jotain, varmaan jotain tällaisia näyttämisoikeusasioita.
3: Niin, no, joo, semmoinen se on pakko.
1: No, luulisin, että rahalla saa ja hevosilla pääsee, koska väitän, että olisi katsojia kyllä.
2: Nyt täällä jo epäillään, että onko Kimmo katsonut ylipäänsä yhtään jaksoa.
1: Muistan, sitten siinä oli Skinner, oli se niiden pomo. Joo, kuitenkin sekä en kauheasti Mulderin näitä UFO-juttuja uskonut, mutta se silti vähän dikkas siitä ja antoi se olla. Ja sitten siinä oli tämä Cancer Man. Se, joka aina poltti tupakkaa. Joka miten se aina liittyy niihin asioihin, mutta se niinku tiesi kaikkein eniten niistä UFO-jutuista, mutta se ei taas halunnut kertoa, koska Yhdysvaltain hallinto yritti pimittää UFOilta saamaansa teknologiaa, jotta ne vois voittaa venäläiset.
2: Hei, nyt tulee viesti, että Disney Plus on salaiset kansiot.
3: Ai oikeasti.
2: Näin ainakin viesti kertoo.
3: Mutta käyköhän siinä niin, että jos sen katsoo, niin se on vähän niin kuin MacGyver-kokemus niin, 2000-luvulla.
2: Sitten... Niin kuin, tuleeko sen jälkeen semmoinen, että no niin, voi ei.
3: Ja sitten tuosta biisistäkin tulee ihan lässy.
1: En tiedä, mutta tekee mieli testaa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Vitsi, mua oikein Minna harmittaa sun puolesta, koska vaikuttaa siltä, että sä et sittenkään nyt ihan onnistunut, kun me ollaan tässä nyt 2 vuotta kypsytelty tätä ajatusta. Siis mä vältän nyt sanomasta vielä sitä, eli tällainen kärry, missä on renka.
1: Ostoskärry.
0: Ostoskärry, joo, mutta semmoinen...
1: Kauppakärry,
0: kiitos. Sitten sä ostit semmoisen kieltämättä tosi erikoisen näköisen, mistä laitoit sosiaalisia mediaa myöskin kuvat, ja sen tuli hirveästi kommentteja. Ja tosi monessa kommentissa sanotaan sama, kun tuli WhatsApp-viesti, että se häntähän, josta äsken puhuttiin, olisi mahtava siinä mummokärryssä. Eli se oli just se idea, niin että sä et halua sitä, että voiko olla sellaista, että kellekään ei tule mieleen mummo.
1: Niin.
0: Mutta siellä kommenteissakin tosi moni sanoi, että onpa hieno mummo.
1: Millä sen niinku kitketään? Et se mun mielestä oikeasti niinku siinä laitoinkin siinä päivityksessä, että toivon niinku tykyttävää näpylää nenän pieleen tai johonkin muuhun ikävään paikkaan sille, joka on aikanaan ruvennut puhua siitä mummokärrynä. Miksi?
2: Niin. Jos otetaan yksi sana pois, niin pitäisi keksiä joku parempi tilalle. Se ei vaan silleen käy, että nyt ettei enää tota.
0: Mikä
2: on niinku, kärry on vähän liian yleensä.
1: Niin, no kauppa, mun mielestä niinku kauppakärry. Siihen tarkoitukseen se on, että kun sulla on ostoskassit kädessä, niin sun ei tarvi niitä niinku kädet venyä raahata, vaan sä laitat ne sinne kärryyn.
0: Mutta se on Minnan siis tää vastahankkima, niin se on semmoinen vähän niinku neliskanttinen, semmoinen postikärry.
1: Joo.
0: Ja, mutta siinä ei ole jäykkää aisaa, vaan sä niinku vedät sitä kuin koiraa perässä.
1: Niin vedän.
0: Se on niinku vastahakoista koiraa.
1: Siis oikeasti ei, kun se oli nimenomaan innokas koira. Se mä tulin sen kanssa silloin, sä olit pois niin joku päivä tänne. Niin se oli jotenkin niin semmoinen terhakas.
0: Ai niin,
1: se meni ohi. Se oli rinnalle ja sitten se meni niinku ohi, että mä lopulta kävelin niinku sen perässä.
0: Miten se käyttäytyy tuollaisia, jos on tämmöinen niinku rännikouru tai siis tommosia, tai vaikka rotvallireuna?
1: No kyllä, se nyt en mä nyt ole sellaisen vielä, se on, käyttö on nyt vielä ollut hyvin vähäistä, että mä en osaa sillä lailla semmoisia kokemuksia siitä laajemmin.
0: Sä et ole käynyt vielä kaupassa sen kanssa?
1: En mä kaupassa ole käynyt, en, vaan mulla oli viime viikolla semmoinen, että mulla oli kuvausvaatteita semmoinen iso määrä ja mä olin lähdössä sellaisen kauhean olkasäkin kanssa.
0: Joo.
1: Kunnes mä tajusin, että no niin, nythän mä voin ottaa tämän käyttöön.
0: Joo. Joo, mutta kannattaa käydä Minnan somesta katsoa. Se on niin trendikään värinen jo, tai semmoinen...
1: Ja kuten sanoin, niin...
0: Sitykärry. Voiko se olla sitykärry?
1: Voisi hyvin olla. Erittäin hyvin voisi olla. Ja mulla ei niinku tosiaan ole mummoja vastaan yhtään mitään. Mutta mä niinku haluaisin antaa, että noi omii tuollaisen kätevän asian.
0: Joo, ja siis mä haluaisin alkaa kulkea rollaattorilla, mutta kun siinäkin on sen ukkivivahde, niin mä ajattelin, että millä se
2: saisi. Kaikki on tosi kurjaa.
0: Mene trendikääksä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: aamussa.
1: Eilen, kuten joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina, niin kello 12 testattiin taas tätä niin kuin yleistä väestöhälytintä tai sitä yleistä vaaramerkkiä. Semmoinen siellä meilläkin kerrostalojen keskellä, niin oikein kunnolla se pilli huusi. Mm. Ja onhan se aina semmoinen niin kuin pysäyttävä, sen kyllä kuulee. Mutta tajusin, että mä en tietäisi yhtään, mitä tehdä, jos se soisikin vaikka tänään.
2: Kello 15.21.
1: Niin, mitä sitten?
2: Hyvä kysymys.
1: Mitä minä sitten tekisin?
3: Niin, nyt kun sä oot tottunut, että se harjoitus tulee, joo, niin miten sä sitten erottaisit sen sitten oikeasti?
2: No katsomaan kelloa.
1: No katsomaan, niin just, että ei sitä testata just 15.20. Plus se ääni kai on kans semmoinen jotenkin nouseva ja laskeva sit, jos se on niinku oikein.
2: Joo.
3: Ajaa.
1: Mutta silti niin kun pilli mikä pilli. Niin mitä minun kansalaisena pitäisi silloin tehdä?
2: No en ole googlannut, mutta mitä mä tekisin?
1: No.
2: Niin avaisin Yleisradion.
1: Mm.
2: Että kun ei pystyisi yhtään tietämään, onko sota syttynyt vai onko jotain myrkkykaasua vai joku iso tulipalo, niin avaamalla Ylen, niin sieltähän yleensä tulee noin vaaratiedot. Plus on toi 112-appi mulla tuossa.
3: Niin, no, se on
1: niin, totta.
3: Joo,
1: joku
3: niin,
1: tällainen.
2: Mä en tekisi mitään ennen kuin mä saan tietää, mistä
1: on kyse.
2: Niin, no, mikä väestönsuoja on rynnymään. Mutta mä en edelleenkään tiedä, missä meillä Keravalla on väestönsuoja, jos tarvitsisi sellaista.
3: Kato, just viime viikolla puhuttiin tästä Minnankaan.
1: Joo. No.
3: Kun todettiin, että olisi kiva tietää, mutta toisaalta tekeekö tiedolla mitään, koska sinne ei saa ottaa koiria.
1: Niin se,
3: ei me mentäisi.
1: Niin, me ei mentäisi suvinkaan.
3: Ei,
1: kun viime viikolla oli se, kun se oli...
2: Mä voin tuoda siis mun koirat teille.
1: Voit.
2: Okay.
3: Mä sanoin, että mulla on kellari, sinne voi tulla kaikki kylän koirat ja ihmiset.
1: Joo, niin. Ei, kun viime viikolla oli tämä, että Kuopiossa, kun se oli... Siellä vietti osa ihmisistä tällaisessa isossa väestönsuojassa.
2: Joo.
1: Okei, yön.
2: Tämän huomasi ehkä kaikki Suomessa ja näköjään joka puolella muuallakin maailmassa. Mm. Luitaisi siitä, miten siitä oli uutisoitu.
1: Joo, joo.
2: Siis niin kuin sillä, että maailman historian suurin sotaharjoitus. Koskaan aikaisemmin ei ole nähty mitään tällaista puistattavaa, uskomatonta. Ja sitten kuvia niistä noista kaasunaamareista olevista varusmiehistä. Mm. Ja se oli taas niin kuin oikein klikki otsikoitu tuolla Britanniassa.
3: Ja loppujen lopuksi niin siellä suurimmassa härässä on ollut teinit, joita oli siellä paljon, joilla ei wifi toiminut tarpeeksi hyvin.
2: Niin, just näin.
1: Niin. Mut että tajusin vaan eilen sitä kuunnellessani, että multa niinku puuttuu täysin toimintaohjeet.
2: Mehän voidaan ottaa koirat väestönsuojaa.
3: Niin, kui?
2: Mä tästä ilmoitin silloin, kun me puhuttiin tästä radiossa, kun tuli se uutinen, että koiria ei saa ottaa väestönsuojaa. Mä kerron sitten kotona, että hei muru, ootko tajunnut sen, että jos nyt niin huonosti kävisi, että tämmöistenkin pitää turvautua, niin me ei voida ottaa meidän rauhaa ja lempiä sinne.
1: Mm.
2: Hän ilmoitti, että voidaan.
3: Ai.
2: Ja mä sanoin, että ei kun ihan oikeasti ei voida ottaa niitä. Me voimme ottaa. On aivan varma asia, että minä otan koirat sinne väestönsuojaan.
3: Ahaa!
2: Mä yritin vielä sanoa, että et sä ymmärrä, että muillakin ihmisillä on koiria.
1: Joo.
2: Hei, älä viitti lässyttää. Meidän koirat tulee väestönsuojaan. Se on aivan varma asia.
3: Hyviä argumentteja, tykkään.
2: Niin mä haluan nähdä sen varusmiehen siinä väestönsuojan ovella, joka niin estää tätä naista tuomasta kahta chihuahua sinne väestönsuojaan.
3: Niin, kyllä.
2: Mä otan oikein popcornit siihen ja seuraan sitä.
3: Joo, siellä jonoperässä voi ottaa,
1: niin,
3: kun
1: niin, miten se tukos siihen syntyy ja kalabaliikki.
3: Niin, kyllä. Mutta te voitte vielä niinku pistää noin ehkä joku taskuihin, jonkin paidan sisään noin chihut. Mutta siinä kohtaa, kun sä alat salakuljettaa seferiä sinne, niin tuot.
2: Totta.
1: Joo, no mutta nyt itse asiassa tulin googlaamaankin, kun selvisi, että tekään ette tiedä. Jos kuulet tämmöisen yleisen vaaramerkin, siirry sisälle, sulje ovet ja ikkunat, myös tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
2: Niin,
1: avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
2: Keittele kahvit.
1: Pysy sisällä, vältä puhelimen käyttöä, ettei linjat ruuhkaudu.
2: Paitsi ennen kuin menet sisälle, käy ostamassa 9 paalia vessapaperia.
1: No niin.
2: Ja sitten syö purkillinen jodia ja hyvästele rakkaasi.
3: No. Hei, apu. No niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Paras sekoitus.

0: Olipas kuumottavaa äsken. Mulla jossain kohtaa nyt tässä on aamun aikana mun omassa puhelimessa nämä mennyt tuommoinen ohjelmistopäivitys päälle. Siis, että mä en tiedä, onko mä jotenkin vahingossa hyväksynyt, kun se välillä tarjoaa, että haluatko laittaa sen johonkin tiettyyn kellon lyömään päivittämään. Vai onko se vaan nyt sitten päättänyt, että jos mä en ole sitä huomannut, että nyt tämä päivitetään, eipä siinä. Ja sen jälkeenhän puhelin käynnistyy uudelleen. Joten kun mä äsken otin siis vaan käteeni tämän, niin mä katsoin, että jaha, siinä luki, että ohjelmistopäivitys on tehty, käynnistä puhelin uudelleen.
1: Joo.
0: Ja sitten, että Anna, onko se nyt sitten, no joku pin, joku näistä pinneistä.
2: Onko nyt sitten
0: Simin pinni vai mikä pinnumero. Ja mä en ollut yhtään varma. Siinä oli, mä näpytin siihen yhden numeron ja se ei ollutkaan oikein.
2: Tämä on todella kuumottavaa.
0: Sitten sanoin, että sulla on kaksi yritystä vielä.
2: Tämä, kun se
0: sitten
2: uhkailee.
0: Sitten mä näpytin siihen lyhyen vai nelinumeroisen, että olikohan tämä nyt se, kun mulla on joku pitkä ja sitten mulla on johonkin toiseen on lyhyempi. Niin sitten sano, että tämä oli uudelleen väärin. Sitten on yksi yritys vielä jäljellä.
2: Ja sä et ole nyt käyttänyt sitä vielä vai?
0: No ei, kun nyt mä sitten sen vapisevin käsin tuossa äsken tein ja yritin saman aikaan miettiä, että mitä sitten, kun se menee väärin, niin pitääkö sitten mennä sinne johonkin operaattorin sivuille ja etsiä se joku PUK-koodi vai mitä se, vaiva uhkasi.
1: Tämä oli kuin Mission Impossible -elokuvan loppukohtaus. Siis semmoinen, missä se tuon ydinpommin, se laskuri laskee alaspäin ja sitten se katkaiset johdon.
0: Onko se sininen vai punainen johto, joka katkaistaan?
1: Uskomaton story.
0: Niin viimeisellä se meni sitten oikein, kun mä en miettinyt sitä. Mä vaan otin tämän ja
2: se tuli jostain siellä käytiemästä.
1: Niin, luotit, sulla oli
0: tai silleen onhan vähän se minussa se tieto, kun mä sen nyt avaan, mutta kun nyt mä just mietin, että onko mun niinku eri tämmönen numerosarja niinku koko puhelimen käynnistämiseen ja sitten toinen SIM-kortin käynnistämiseen.
1: Ei ole, ei niitä
0: tai lukitus,
1: eri.
0: Lukitus, niin SIM-kortin se lukitus, niin se oli sitten se toinen.
1: Se mikä on PIN.
0: Niin. Mutta sitten, että joku numerosarja sinne piti laittaa, kun puhelin kokonaan käynnistyi.
1: Niin, se puhelimen pääsykoodi.
0: Niin, no nämä on eri asiat.
1: Ja useimmiten se pääsykoodi on niinku kuusinumeroinen, ja SIM on aina nelinumeroinen.
0: Ihan semmoinen, siis herranjestas maailma kaadu, tässä sitä nyt ollaan. Ja,
1: joo, näin, mutta sä oot aika living on the edge, koska mä ymmärrän sen, että jos on joku tyyli Zalando, niin sä et muista salasanaa. Mutta se, niin kuin monilla on niin. Mutta se, että sä oot ennenkin ollut näitä, että sä et tiedä sun oman puhelimen. Sä et muista sun
0: niin, mulla tulee siis yhtäkkinen epävarmuus, kun se sieltä kysytään. Ja varmaan mä nyt ensimmäisenä siihen laitoin jonkun edellisen numerorimpsun.
1: Laitatteko se noita salasanoja ja tuommoisia numerokoodeja, esimerkiksi noita pankkikortin sitä tunnuslukuun, niin mikä kännykkää ylös?
2: Ei, sehän olisi hyvä.
0: Ei.
1: Eli Suvi laittaa näin ilmeistä. Mä laitan salanimillä.
2: Aha. Aika koistinen. Niin kuin
0: siis sinne sun Visa-kortti on Mika.
1: Tyyliin.
0: Ai nyt sä haluat vaihtaa.
2: Ai sankeli.
1: Mä voin paljastaa yhden, mä käyn nyt jälkeen vaihtaa sen.
2: Niin.
1: Mulla on toi S-ryhmän semmoinen kortti. Niin se on siellä mun puhelinnumeroissa, niin siellä on toi Paavo S-mäki. Niin se S on kato siinä. Ja sitten se nelinumeroinen PIN on sen puhelinnumeron niin kuin viimeiset neljä numeroa.
2: Okei. Okay. Sulla on hirveä duuni vaihtaa noita.
1: Niin jo, nyt on käynyt vaihtaa.
2: Mutta tiedätkö sä, ihmisen pitää

0: pitäisi luottaa enemmän intuitioon.
1: Niin.
0: Niin kuin nytkin se selvästi pelasi sulla, mutta sitten kun me aletaan järkeillä liikaa, niin sitten menee etuiksi.
1: Sepä, niin kuin, ja just kun se pyytää, että puhelin käynnistyy uudelleen, anna se puhelimen avauskoodi.
0: Ja.
1: Niin tulee se epävarmuus, että mikä on puhelimen avauskoodi.
2: Ja.
1: Just siis niin kuin oikeasti, ihan kun mä en yhtäkkiä muistaisi omaa toista nimeäni.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Anto varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet.

0: alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Täällä me ollaan kaikki kolme. Ihan mahtava juttu. Uusi viikko alkaa ja Suvikin on taas messissä.
2: Terve!
3: Terve! Hei vaan, huomenta.
2: Toin tänne sellaisen aavistuksen alkoholivurusen hääviinahönkäyksen.
1: Ai et!
3: Jaa!
1: Se onkin booli, joka täällä kekkerältä tuo.
3: No niin. Mutta ei ollut omat.
2: Ai mitä? Ei edelleenkään. Ei ole omat, vaikka näinkin joku oli ilmiantanut lehteen, mutta ei ollut omat.
3: Ei. Siis oikeasti oli.
2: Joo, mulle soitettiin, että ei kuule, täällä on lehdestä X terve, että me on saatu kuulea vihje, että sä oot menossa naimisiin viikonloppuna Perniössä. No niin.
1: Olisit lähtenyt, olisit sanonut, joo, kyllä pitää paikkaa.
3: Niin, sekin, totta.
1: Jallis Harkimon kanssa.
2: Jasmin sai tarpeeksi. Nyt on mun vuoro. Joo, en saanut kutsua näihin
3: häihin. Voihan sentään, minkälaisia pikkulintuja
2: niinpä
3: onkaan
2: niinpä
3: luonnossa.
1: Saamme tässä tämän aamun aikana kuulla varmasti hieman tarkemmin, että minkälaiset häät olivat kyseessä, koska tätä Minnan kanssa halutaan sulta uudella. Sen verran mä tuossa, just ennen kuin tässä nyt ruvettiin huomenna ja toivottelemaan, niin tuli tuosta meidän duunikeikasta, niin että mene osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Niin ei kannata mennä ihan vielä, koska nyt kello on niin vähän, että ei ole toi...
3: Eikö se ole interwebs herännyt
1: ei
3: vielä?
1: Niin, just niin. Koska nyt kun mä tuun tänne radionova.fi kautta osallistun, niin täällä on ensimmäisenä äänestä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä. Niin totta kai senkin saa tehdä. Sitten täällä on kaikkien aikojen kesähitti, Valdon lauantailöylyt, Eskon kymppihaaste, Vol 5, sekin täällä vielä hienosti on. Radionovan iltapäivän mysteeri ääni. Retroperjantain toive. Täällä on paljon kaiken näköistä mielenkiintoista, mutta duunikeikka loistaa vielä poissaolollaan. Jaakka, toi meidän ATK-henkilö heräilee tuolta sohvan.
3: No, mutta me voidaan hihkasta niin sitten, kun baana on auki.
1: Joo. Joo, ei mitään. Meillä on tässä nelituntinen edessä. Soitellaan mukavaa musiikkia ja jutellaan toivottavasti mukavia. Mä haluaisin ensimmäisenä tuossa ton Eminemin ja Rihannan biisin jälkeen kiittää erästä kuuntelijaa, joka viime viikolla antoi meidän aamulähetyksessä meille kaikille hyvän vinkin. Ja ehkä mä olin meistä kolmesta ainoa, joka otti vinkistä vaarin.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, viime viikolla, loppuviikosta se oli torstai, perjantai, ehkä jompikumpi, sanaselityspeli. Ja oliko Titta-niminen ihminen puolisonsa kanssa istui autossa, kun meidän kisaan soitti, oli matkalla Tampereelle katsoa lentopallon Euroopan mestaruuskisoja.
1: Niin oli, ja totta. Joo.
0: Ja oli semmoinen into päällä, sen oikein kuuli kuinka fiiliksissä siinä, siellä autossa oltiin, että jes, että tulee hieno viikonloppu.
1: Joo, eikä ollut eka tämmöinen kisakeikka heille, että kuulemma on EM-kisoissa käyty ennenkin.
0: Kyllä. Ja sitten me vielä kysyttiin, että miten nyt sitten Suomi tulee pärjäämään. Ja sanoko se, että Serbia, jos voittaa, niin sitten menee hyvin.
1: Mm. Joo, oli, näin se oli.
0: No puoli vahingossa tuossa viikonloppuna katselin telkkaria ja huomasin, kun laitoin Guiden mun televisiosta, niin että ei mitä, tuolla tulee nyt sitä lentopalloa. Joo. No vilkastaanpa.
1: No.
0: Ja kuule siltä istumalta jäin katsoa koko matsin. Sattui olemaan vielä niin, että kun mä käänsin kanavalle, niin Suomi-Belgia oli tilanteessa 1-1. Eli kumpikin joukko oli voittanut yhden erän.
1: Joo.
0: Ja sitten se oli ihan sikajännä matsi. Ja olen nyt varmaan joskus ennenkin katsonut lentopalloa niin kuin telkkarista, mutta nyt mä jotenkin niin kuin löysin. Mä löysin lentopalloa. Ja mä nostan nyt lentopallon silleen, että jos niin kuin jääkiekko, jalkapallo, sitten on koripallo on mulle tosi rakas laji.
1: Joo.
0: Niin se, että tennis on tullut mulla seuraavana.
1: Okei.
0: Niin mä nostan nyt lentopallon sinne tenniksen kanssa. Se on niin kuin, tälleen niin kuin penkkiurheilijan näkökulmasta ihan yhtä jännää kuin tennis.
2: Oi.
0: Niin kuin taktinen laji se on, mutta et ei niitä kuvioita voi olla niin kuin niin älyttömästi kuin jossain koripallossa tai muuta. Että se on silleen aika semmoista suoraviivasta. Mutta ihan samanlaista kuin tenniskin.
1: Mm. Niin, palloa verkon yli.
0: Niin.
1: Ja niin totta muuten, niissähän on samaa.
0: Niin. Ja jollain lailla lentopallo on vielä hauskempaa katsoa, kun niitä on enemmän pukkoja siellä, tai naisia.
1: Joo.
0: Mutta se oli niin kuin yllättävän hienoa. Ja sitten todella, siellä oli hemmetin hyvä meininki, siis katsomot ihan täynnä.
1: Joo.
0: Mutta sen kyllä huomasi, että jos näytettäisiin kuvia niin kuin viidestä eri katsomosta.
1: Hmm.
0: Ja sitten pitäisi arvata, että mitä lajia nämä ihmiset ovat seuraamassa.
1: Hmm.
0: Niin mä väitän, että mä pystyn erottamaan jalkapallofanit ja lätkäfanit, lentopallofanit ja tennisfanit.
1: No mikä oli niin kuin lentopallofanien tämmöinen erikoispiirre?
0: Jos on katsonut sitä, mitä Mikko Alatalo aikanaan veti se Tammerkosken sillalla, niin kuin sama yleisö.
2: Ai oikeasta.
0: Joo, tai sitten toi huutokauppakeisari. Niin kuin ketkä istuu siellä huutokaupassa.
1: Joo.
0: Tavallisia suomalaisia ihania ihmisiä.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ehkä niin kuin keski-ikä on hieman enemmän kuin vaikka jääkiekko katsomossa ja silleen, että on omat eväät pakattu mukaan. Siellä on voipaperissa ruisleipää ja termarissa kahvia. Niin kuin sen näköistä yleisöä.
1: Okei. Okay.
2: Mulla tulee lentopalloottelusta mieleen vaan se semmoinen, että TV:stä kuuluu oikeastaan täyshiljaisuus. Ainoastaan kenkien semmoinen
1: niin kuin sitä lattiaa vasten.
2: Just
1: niin.
2: Tämä. Joo. Se on ainoa, mikä kuuluu. Ja sitten se semmoinen kun ne lyö.
0: Ei ollut kyllä enää sitä.
2: Ai. Mutta onko siinä mitään hurraamista, eufoorisia tunteita,
0: on.
2: Suurta tämmöistä ailahtelua?
0: Ei kun nimenomaan, se yllätti mut täysin. Joo, siellä oli ihan älytön meininki.
1: No, mutta
0: porukka huusi ja mylviä ja siellä oli sellainen DJ, joka huudatti aina silloin, kun peli oli katkolla, niin yleisöön. Ja Suomi,
1: mutta siis
0: Suomi.
1: Miten meillä meni?
0: Hyvin, Suomi voitti.
1: Noniin.
0: Suomi on nyt voittanut 2 ensimmäistä matsiaan tässä omassa lohkossa. Johtaa omaa C-lohkoa.
1: Joo.
0: Ja nyt, onko sitten Serbia-matsi tänään? Nyt mä en taas tiedä.
1: Niin, se tärkeä just,
0: se
1: niinku
0: pahin vastustaja.
1: Joo.
0: Joo, mutta tätä menoa Suomi tulee voittamaan lohkonsa ja pääsee siis hyvissä asemissa sitten jatkoon kohti niinku välieriä. Ja mä en tiedä nyt sitten, että mitä sieltä on tulossa, että mitkä on lopulta niinku Suomen chanssit, mutta nämä veljekset pelasivat kyllä erittäin vakuuttavasti. Siis aivan. Erittäin vakuuttavasti.
1: Niin kuin ne oli veljekset Suomen. Joo.
0: Siellä oli niinku tämmöistä vähän vanhempaa päätyy yleisössä, mutta sitten selkeästi oli myös aika nuoria naisia, joilla oli semmoinen niinku rakkauden kiilto silmissään, kun ne katsoi näitä veljeksiä. Kun on semmoisia 190-senttisiä, todella hyväkroppaisia kavereita ja sitten kun ne siellä venyttää itsensä äärimmilleen, niin siellä niin kuin kuola valuu naisilta yleisössä.
2: Okay.
1: Viro-Belgia tulee tänään. Mutta me nyt nää, mitä muuta matsia?
2: Pomputellaanko lentopallossa ollenkaan?
0: Ei.
2: Lattiaan?
0: Ei. Siinä on just se, että se ei saa koskea se pallon lattiaa, ei yhtään.
2: Jaa. Noniin.
0: Joo, se on.
1: Kouluajoilta muistan sen, että oli aina, kun oli lenttistä ollut, niin oli kipeä tämä ranteen tämä kääntöpuoli. Niin.
0: Mitä Serbia-matsi oli jo ja Suomi voitti 3-0? Eilen. Mä oon missannut kokonaan, mä katsoin Tanssii tähtien kanssa.
2: No mut nythän menee siis todella hyvin.
1: No menee.
2: Mahtavaa.
0: 3-0 voitti Serbia. Aivan käsittämätön juttu.
2: Joo,
0: kiitos kaikille 50.
1: Eli just kun sä löysit lentopallon, niin sä kyllä sit kadotitkin sen aikana.
0: No ei. Tää on vasta alkulohko.
2: Missä se on?
1: Niin se meni.
0: Nyt Suomi voittaa oman lohkonsa ihan väkisin. Laittakaa nyt joku viesti, että ketä sieltä tulee sit vastaan.
1: Joo, ja milloin pitää nyt seuraavan kerran olla telkkari ääressä.
0: Niin mikä on lentopallon Kanada? Mikä on se paha, joka sieltä sitten tulee? Onks Ruotsi paha?
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Ray Dalton ja Blood Running. 16:06 on kello, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Hyvää maanantai huomenta. Veljekset jatkavat voittokulkuaan, siis 3 voittoa jo. Serbia kaatui lentopallo EM-kisa Tampereella. Huomenna tiistaina Suomi-Hollanti. Kiitoksia tästä tiedosta.
1: No niin.
2: Eli sun tämmöiseltä penkkiurheilutuijotuslistalta ei nyt poistunut mikään laji, että vaan niin lisää TV-katselumäärää nyt.
0: Täsmälleen näin.
2: Joo, joo.
0: Mähän oon menettänyt keihäänheiton, mä oon menettänyt mäkihypyn, mä oon menettänyt jääkiekon SM-liigan.
1: Niin, niin.
0: On hirveä vaje tässä niinku urheiluseuraamisessa.
1: Eli tää niinku tuli tarpeeseen.
0: Joo, todella tuli. No niin. Mä yritin katsoa viikonloppuna, olisi joku ihme yleisurheilu, parhaista parhaat ja vain voittaja ratkeaa. Sitä oli ihan tylsä katsoa.
1: Niinku.
0: Ja se esimerkiksi mun veli rakastaa katsoa mun isän kanssa. Ne katsoo aina kahdestaan ampumahiihtoa. Ampumahiihto on ihan jees, se on ihan jees.
1: Niin.
0: Mutta että ei, lentopallo meni kirkkaasti ohi.
1: Just, nonni.
2: Mahtava löytö.
1: On.
0: Mitä tapahtui tänään tulossa PMMB-biisin jälkeen? Ja tänään on siis 14. syyskuuta. Viime viikolla oli esimerkiksi 11. syyskuuta valtava päivä.
1: Niin. Oli. Ei nyt ihan ehkä vastaaviin päästä tänään. Että
0: se on ihan hyvä.
1: Mutta rauhallisempia päiviäkin on hyvä historiaan mahtua.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
7: Voitko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Moro!
13: Moro!
12: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
13: Joo.
12: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
13: Mulla on avain kännykäs.
12: Mitä sä ton teet?
13: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
12: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
13: Totta kai voi. Noniin, moikka.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentaarium myymälään.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella.
19: Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
20: Hei, onks sulla purkkaa?
21: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
20: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
22: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
24: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
25: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
27: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: One small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 14. syyskuuta. Otan täältä nyt vuodelta 1939 ensimmäisen maininnan. Helikopteria oli kehitelty sieltä 1900-luvun alkupuolelta asti, mutta nyt sitten tämä oli päivä vuonna 1939, kun tämmöinen amerikan-venäläinen suunnittelija kuin nimeltään Igor Sikorski lensi VS-300 koneellaan ensimmäistä kertaa ja se loi pohjan nykyaikaiselle yhden pääroottorin ja pyrstöroottorin rakenteelle.
5: Mm-hmm. No niin totta, toisessa maailmansodassa ei vielä.
4: Helikopterit kauheasti pörräily.
5: Ei, että kun miettii näitä siis sotilashelikoptereita, niin se on sitten Vietnamin sota.
4: Niin on.
5: Paljon myöhemmin.
4: Totta.
6: Olikohan Igor siinä tullut yksi päivä suihkusta ulos ja nakkena sitten? Tietty
4: niin,
6: kyllä. Ja kehitellyt että, sen siitä, että onko se niinku tullut ennen vai jälkeen?
4: Että olisiko ihan yhdellä roottorilla? Sitä ei nyt
5: ai kauhean
4: tarkemmin tarina kerro.
5: onko toi tollainen suihkuhelikopteri
4: niin
5: sellainen niin ultimaatum? Että tavallaan se on niin kuin parasta, mitä mies voi tehdä.
6: No Kimmo.
4: No kyllä mulle muutama muukin asia tulee kyllä mieleen.
5: Kyllä mä katson enemmän Suvia.
6: Niin, joo kyllä. Että tota, itselle kanssa, että on, arvostan muitakin asioita kuin sitä kopteria. Mutta
5: Mut ihan
6: kyllä sitä on niin kuin pyytämättä on näytetty.
5: Pyytämättä.
6: Ei ole yksi ventovieraiden osalta, mutta näin, että on silleen tuttu kulkupeli.
4: Jalat irronnut maasta ja silleen. No sitten maininta, että vuosi on ollut 1985, kun tällainen leppoisa kasarikomediasarja kuin Tyttökullat alkoi.
6: Voi, miten lämmin olo tuli niin heti. Ja heidän niin kuin harmaat kiharapilvet tuli silmiin.
4: Niin, ja nehän on, niitähän on näitä klippejä näistä. Sehän siis kertoi tällaisesta, niitä oli kolme keski-ikäistä ja sitten tämä tämmöinen enemmän niin kuin jo varttuneelta osastolta yhdessä elelevät.
6: Joo.
4: Miten se nyt menikään, mutta joka tapauksessa Niin, nehän oli jotain siis tällaisia päälle 40-vuotiaita oikeasti siihen aikaan nämä.
6: Oliko?
4: Oli. Ja jotenkin se,
6: ai,
4: sanotaan, että vaikuttivat hieman vanhemmilta.
6: Ai jaa. Tuli ihan semmoinen niin kuin vilpitön suru sitten, kun oikeassa elämässä tämä, joka vanhinta siinä esitti, tämmöinen vähän pienikokoisempi mummeli, niin sitten menehtyi.
4: Joo. Dorothy Rose Blanche ja Sophia. Ja kuulemma siis, vaikka se telkkarissa oli semmoista jotenkin letkeitä tämä meininki, niin siellä oli oikeasti kameroiden takana, ne on ollut ihan toistensa tukassa.
6: Hei, tosta menee aina fiilis,
4: niin
6: kun
4: menee. Ja siitä jää myös semmoinen, että kun katsoo jotain komediasarjaa, jos on kauhean kiva meininki, niin sitten miettii, että mikähän se on niin kuin oikeasti niin se tilanne.
6: Ajattelin, jos frendeistä kuuluisi tällaista jotain samalla. Mä ajattelin, mulla lähtisi elämältä pohja.
4: No sitten otetaan nyt vielä yksi, niin kuin sanoin, päivä ei nyt tapahtuma-osastolla ihan maailman vilkkain ole ollut, mutta vuosi on ollut 2003, kun Ruotsi sanoi neitak eurolle. Kansanäänestys siellä järjestettiin ja niinhän Ruotsissa tänä päivänäkin kruunut on käytössä. Me ei lähetä tuohon.
5: Ei siinä muuta. Mä just kesällä kävin sekä Ruotsissa että Norjassa pitkästä aikaa, niin kaikki tuntuu kauhean kalliilta. Se on kummassakin maassa, kaikki on niin kuin kymmenkertaiset hinnat.
6: Niin.
4: No mä katsoin, että Ruotsin kruunu on tällä hetkellä, se on niin kuin 90 senttiä. No melkein euronkaan. Niin kuin.
5: Täh? Okei, no sitten mietin vaan Norjaa, unohdan Ruotsi.
4: Mutta ei ole kuin 0,0. 89, no niin
5: just.
4: No niin. Eli on siellä nollia.
6: Mutta niin sitä ei niinku huomaa sitä eri valuuttaa, kun kortti käy joka paikassa. Niin. Että ei tarvii niin vaihtaa. Ei tarvii mennä Forexiin vaihtaa niin konkreettisiin seteleihin.
5: Joo.
4: Vaikka se oli tavallaan aina kyllä aika jännä. Että kun oli lähes Pariisiin, niin piti käydä vaihtaa frangeja.
6: Niin.
5: Kyllä joo, mutta sitten kun niitä, nytkin kun oli siellä Ruotsissa, sitten katsoi aina kuittia. Kun osti jonkun, tiedätkö, sämpylän. Sitten katsoi, että mitä, 150, herran jumala sen. Ai niin.
6: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tämä oli Katy Perryn Watch It Burn.
1: Voi ei, luen Hesarista tällaista pikkuutista, että Mäntyharjulla on emu hukassa. Lauantaina 32-vuotias emu nimeltä Herra H. säikähtänyt traktoria ja karannut.
2: Siis mun tuli siitä jotenkin tosi surullinen olo, kun luki tämän. Mutta toisaalta hitusen hyväkin, koska okei, hän on varmaan hädissään nyt, kun hän on siellä kadoksissa, mutta hänellä ei ole lajitoveria enää siellä. Kuoli jo vuosikausia sitten. Ja sitten toisaalta...
0: Mulla on soimaan nyt se viimeinen mammutti päässä. Se.
2: Ai,
1: moi, niin.
2: Ja sitten toisaalta, koska hän oli iäkäs herra tai on, niin jos hänelle tuli tämmöinen eläimellinen tarve lähteä kuolemaan jonnekin muualle, niin sitten hän saa toteuttaa sen.
0: Sun mieli yrittää nyt keksiä tämmöisiä niin vaihdettavia selityksiä.
2: Niin yrittää, koska mä en oikeasti kestä sitä ajatusta, että hän on hukassa jossain.
1: Mutta vaan nyt tässä tälleen huikkaan, että jos joku, joka siellä päin nyt on liikkeellä, niin havainnon tekee. Niin.
0: Missä se oli?
1: Mäntyharjulla.
0: Mäntyharju. Mitä emut syö? Koska ei, en mä usko, että se kokee kauheita yksinäisyyttä tai hätää. Niin. Tiedä, kuinka kiintyneitä ihmisiin emut ovat. Että jos, totta kelit on vielä tällaiset, jos se saa ruokaa ja kukaan ei tee sille pahaa, niin silloin varmasti kaikki ihan hyvin. Jos jostain putkahtaa esille.
2: Niin. Mutta se on ihan hirveän iso elukka, se on 150 senttiä korkea.
0: Oh, niinpä.
1: Painaa 45 kiloa.
0: Niin.
2: No kyllä se säikäyttää sitten hetken hieroisen silmiä, jos se tien vieressä se iso.
1: Sepä. Tai et miten lujaa tuommoinen menee, että jos sä ajat autoon, niin voiko se niinku juosta rinnalla?
0: Voi. Kyllä, nehän vetää jotain 50.
1: Niin, mä niin. Kanssa, mulla on tuollainen mielikuva kanssa, että ne on aika sukkelia.
0: Joo.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Teet lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
24: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello on varttia vaille 7. Hienoa maanantai huomenta. Toivottavasti aamu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ainakin nyt se tulee lähtemään, koska upeita uutisia. Viikonloppuna Suvi asteli hääkirkon alttarille hääkellojen soidessa.
1: Pitää paikkaansa. Just näin.
0: Näin ainakin juorulehdet halusivat kertoa.
1: Ja mä oikeasti haastelin sille, mutta toisin kuin ne luuli, niin ei ollut omat häät. Vaikka tällaisen vinkin joku oli antanutkin lehdistölle, mutta oli mun siskon häät. Hän on musta 2 vuotta nuorempi, mä oon hänen isosisko. Täytyy sanoa, että eläissäni ottaen mukaan kaikki maailman asiat, mitä mä oon koskaan kokenut. Mä en ole ikinä jännittänyt niin paljon, kun mä jännitin silloin. Siis se oli niin kuin, tiedättekö te, onko te ikinä kokenut semmoista jännitystä, että ei oikein tiedä, että pysyykö se hanskassa. Siis se on niin kuin niin liikuttunut, stressaantunut, täynnä rakkautta, niin semmoista tunnekuohua, että mun siis koko keho tärisi, kun mä kävelin sinne alttarille odottamaan, että morsian saapuu.
2: Ihan semmoinen. Osasitko niin kuin, että mikä siinä niin kuin erityisesti jännitti?
1: En mä tiedä, mä myötä elin tosi vahvasti hänen jännitystä.

0: mä seison seurakunnan edessä pieni vauva sylissä.
1: Voin huonosti.
2: Mutta ei ollut nyt semmoista, että joku olisi tullut pelastamaan sitä lasta siitä, että...
0: Ei, mä selvisin.
1: Ettei se tainnut hänin, hengityksessä.
0: Hänin tuskin, joo. Niin. Ja ikä oli 20 ja jotain.
2: No niin, okei. Okay.
0: Siitä on hieman aikaa, mutta muistan sen vieläkin. Mutta on niin kuin jännä juttu, että kyse tuossa nyt näissäkään häissä ei varmaan ollut siitä, että morsiamme ja sulhasen piti hypätä 140 kilometrin tuntivauhdissa palavan renkaan läpi.
1: Ei, niin tällaista ei ollut. Niin, monissahan on häissä.
0: Et jännittäminen oli sitä, että onnistuuko perunat, ettei ne ole mennyt yli.
1: Niin, totta, perunat oli kypsiä.
0: Niin, mutta se jännittää siis tämä onnistumiset, jännittää niin paljon, että sä täriset.
1: Joo.
0: Että jos ne perunat onkin mennyt yli. Mitä niin, sitten?
1: Ja sitten jotenkin kun toivoo, että kaikki menisi ihan nappiin. Musta se on ihanaa, että siinä sitten kuitenkin vaikka morsiuspari yritti niin kuin viimeisen saakka, että kaikki olisi niin kuin he toivoo. Ja sitten pystyi tavallaan antautumaan siihen hetkeen. Että eihän ei kaikki asiat mitenkään mene aina. Mikä on mun mielestä hieno ominaisuus ihmisessä, että sitten jos vaan jäkittäisi, niin sitten se saattaisi syödä aika lailla tunnelmaa niin kuin itse itseltään. Arttu Viskari oli esiintymässä yllätyksenä heille, joka oli yksi illan hienoja kohokohtia, kun on siis mega-faneja.
0: Oi!
1: Mega!
0: Sä olit järkännyt tämän, tietenkin.
1: Ja siitä yhtäkkiä Arttu on siellä.
0: Minkä biisi se veti?
1: Meidän biisin. Aina kun jostain mä kuulen sen meidän biisin.
0: Siis
1: se on
0: kirkossa vai hääjuhlassa?
1: Ei hääjuhlassa. Se oli tosi ihana. Joo, siellä oli monta kivaa yksityiskohtaa. Mutta sitten siellä myöskin, ne oli aika tällaiset, niin kuin tee se itse häät. He oli tehneet kaikki koristeet itse, hankkinut ne sinne ja sitten vielä niin kuin ihan nikkaroinut.
0: Pöydät ja tuolit.
1: Mutta yli tällaisia vaikka korkeita pylväitä, mihin laittiin kynttilät sinne päälle. Kun niitä ei ollut olemassa, niin sitten niin, he on teissä itse ihmisiä. No niin. Muun muassa oli jälkiruokana tällaista, no semmoinen töhäys, missä on tyrniä. Niin oli itse käynyt noukkimassa ne tyrnit meidän äidin puskista. Eli niin kuin tällä levelillä. Ja sitten jännittävää oli se, että kun meidän äiti sitten haluaa osallistua, että sieltä tämä käsin tekeminen tulee, niin hän oli kutonut 50 paria villasukkia häävieraille, jotta ajatuksena on se, että kaikki tanssisi mahdollisimman paljon. Ja mikä rajoittaa tanssia? No veemäiset kengät.
2: Kengät, juhlakengät.
1: Niin, niin ne oli sellaisilla, sellaisessa narussa, sellaisilla pienen pienillä pyykkipojilla roikkumassa, että ota tästä sitten, kun alkaa jalkoihin sattua.
2: Eikä, ihana
1: se,
2: idea.
1: Se oli jotenkin niin ihanaa, siis se oli aivan ihana.
2: Menikö käyttöön?
1: Meni.
2: Noniin.
1: Mutta sitten niitä jäi, ja seuraavana päivänä me se tarvittiin, että kelle nämä nyt sitten. Ja mä tarjosin niitä siinä sitten muun muassa muutamalle kaasoille, jotka mun kanssa siellä oli, niistä oli silleen, tiedätkö, mä ottaisin kyllä muuten, mutta kun meillä on suvussa kanssa tämmöinen sukkien kutoja. Ja jos mä nyt otan tästä pinosta, ja hän näkee ne, hän erottaa, että ne on jonkun muun kutomat.
2: Vieraat villasukat.
1: Todellakin, käytin villasukka vieraissa. Joo, niin siitä tulee kurja mieli.
2: Okei.
1: Niin sitten mulle jäi varmaan 10 pari villasukkia itselle vielä.
0: No mites vielä, puritko sitten tätä omaa isosiskojännitystä vuolimaljan ääressä?
2: kun alkoi vaikuttaa siltä, että kyllähän tämä nyt sujuu.
1: Mutta toi piste tuli sen jälkeen, kun mun puhe tälle isosiskojen kanssa oli pidetty. Ja te tiedätte, kun mä oon niin hemmätin jotenkin, kun mä itken, niin kun on se ilo tai suru, niin se tulee aina tälleen purkautuu. Niin kyllä ihmistä voi jännittää tuommoinen puhuminen. Ja kaikki oli ihan, että mitä hittoa, sähän puhut työksestä.
0: Niinpä.
1: Mutta sitten kun siellä oli se 70-80 ihmistä, niin mä jännitin niin paljon, että siinäkin kohtaa mun koko keho vielä seikkasi. Mä olisin, että mä en niin kuin selviä tästä.
0: Sulla oli niin paljon tunnetta mukana.
1: Niin paljon.
2: Sehän se on.
1: Niin
2: sehän
1: paljon.
2: Se on. Mutta sitten saattoi mennä.
1: No sitten sanotaan.
2: Tuolimaljalle.
1: Sitten tuli se helpotus, että hei, mun osuus on ohi.
0: Joo.
1: Bailä.
0: Mä oon ollut oman veljeni häissä, pikkuveljen häissä bestmanina.
1: Joo.
0: Ja sitten toi veli sanoi mulle etukäteen, että nämä on aika hyvin nyt järjestetty nämä häät. Mm. Että sulla niinku tärkein homma on se, että kun on vähän sateinen sää, että kun me tullaan kirkosta ulos, niin sä katot, että se hääauto on siinä oven edessä. Että ei morsian kastu.
2: Niin, joo.
0: Mitä veikkaat, oliko se auto siellä? Mulla oli yksi homma, ja mä ryssin sen ihan täysin. Mä en tiedä, mitä mä oikein sääläsin, mutta se oli ihan siellä jossain 200 metriä päässä auto.
2: Ei, sitten läpimärkä morsian mulkoili sua vihaisesti, Juliana.

0: Yhtään en tärisi.
1: Näin.
2: Se on se toinen tapa.
0: Hei, tämä biisi on nyt omistettu tuoreelle, nuorelle parille. Ihanaa.

0: 5:07 tässä kohtaa terveisiä aamuliikenteeseen.
1: Pääkaupunkiseudun aamuliikenteeseen. Tuusulantie Helsinkiin päin ennen Koivukylän liittymää, niin siellä on peränajo. Tämän vertaa tiedämme nyt asiasta. Uutisia ihan kohta. Pörssisähkön hinta nousee tänään. Ja sitten kuulkaa, syksy ylioppilaskirjoitukset starttaa äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla.
2: No niin, sempistä sinne.
1: Superjännää.
2: Sempistä sinne.
0: Joo, se oli onto olla vähän niin kuin kassaneidillä hetken ennen tilitystä, kun kello oli 8:55 ja sitten liikuntasalin ovi auki. No niin, nyt saatte tulla tänne sisälle.
1: Joo.
0: Istutte hiljaa. Eväät saa ottaa, mutta ei muuta.
1: Ihan tulee rintaan se sama fiilis kuin silloinkin.
0: Kyllä. Jes, uutisia ja uutisten jälkeen niin otetaan tämmöinen aamun asumisaihe. Ihmisille, joilla neliöitä on sillä riittävästi, että saattaa olla joku tila miettiä, että mihin käyttöön tämä nyt laitettaisiin. Nyt on nimittäin uusi trendi.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
4: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
3: Muistatko vielä tämän?
5: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: No niin, hei vaan ja huomenta, hyvää uutta viikkoa. 7:03 on kello, Minna Kimmo ja Suvi täällä. Tässä sääennusteessa nyt maanantaille poutaa ja sitten saattaa ihan aurinkokin paistella. Pohjois-Lapissa on runsaampaa pilvisyyttä. Lämpötila päivällä 13-16, pohjoisessa 10-13 astetta.
6: Ja tuosta häihin valmistautumisesta tuli vielä mieleen, että kun mä lauantai-aamuna heräsin siskoni kanssa hotellista ja alettiin touhottamaan, niin kello oli sanotaan 7:30-8, ja sitten se alkoi sillä suihku, niin kuin tämä naisten lista on tolkuttoman pitkä.
5: Hän oli morsian.
6: Kyllä, niin ehkä se sitten menee aina stereotypisesti kutakuinkin näin, että miehillä on ihan pikkasen enemmän mahdollisuuksia tehdä asioita sen hääpäivän aikana. Että sitten kun katsoi, miten sulhanen valmistautuu asiaan, niin hänhän siis oli aamupäivällä vähän käynyt, tietysti kääntymässä kaupassa, ostamassa ihan asioita, mitä ei todellakaan tarvitse siihen päivään, vaan aivan muihin juttuihin. He pelasivat frisbeitä, tilasi pizzaa, tuntia ennen vihkimistä suihkuu ja nopea tukka kondiksen pukupäällä. That's it. Ei mitään kiirettä minnekään. Et kun he laittoi sieltä kuvia heidän kuun valmistautumisestaan bestmanineen näin, versus se, mitä me mimmit tehtiin siellä, niin on se kuin yö ja päivä. Mutta siis toisaalta kyllähän hekin voisi sen niin järjestää, että jos tykkää sitten puunata ja laittaa. Niin.
7: Ja toisaalta, mikä se estäisi teitä tekemästä noin niin kuin sulhasporukka teki?
6: Niin, että vetää margariittaa siellä ja heittää frisbeitä ennen. Mm. 2 tuntia ennen häitä. Totta.
7: Tuntia ennen suikkuu, ehtii just föönaa tukan kuivaksi ja ei muuta kuin alttarille.
6: En ole eläissäni semmoista morsianta tavannut, mutta toivottavasti heitäkin on jo.
7: Pystyisitte millään sen, kun sä pidit nyt sitten Kaason ja isosiskon ominaisuudessa siellä siskosi häissä puheen, niin esittää sen puheen tässä suorassa lähetyksessä.
6: Haluatko sä tappaa mut vai?
7: Mä mietin, että alkoiko se sanoilla, mä en ehkä kestä.
6: Ei kun
7: se alkoi. Mun pikkusisko, sinä joka oot aina ollut semmoinen pikkutilliäinen. Nyt sinusta on tullut iso tyttö.
6: Joo, te ei mennyt lässyttämiseksi, mutta mä aloitin sen näin, että on kuullut, että täällä on ollut jonnin sortin vedonlyönti käynnissä siitä, että selvinkö mä tästä puheesta ilman kyyneliä. Ja te, jotka olette sitä mieltä, että selviä, niin olette menettäneet rahanne. Ja siinä kohtaa tuli ensimmäinen. Että semmoinen nautinto yleisölle.
5: Sitten tuli myös viestiä, että joku on kuullut Turun tuomiokirkosta tarinan, että joskus sulhanen oli pyörtynyt 3 tai peräti 4 kertaa käytävällä ennen kuin ehti alttarille. Sekin on ihan hirveän pitkä se käytävä. Joo. Turun tuomiokirkossa. Mieti, jos sinä siellä koko ajan olet pötköllä. Taas pari askelta edetään ja sitten pötkötellään.
6: Toivottavasti konttorilla on varabiisejä. Ai että.
7: Okei, ihanaa. Nyt valitettavasti jätetään hetkiseksi ainakin tämä hääromantiikka sivuun. Ja tosiaan Jennifer Lopez ja David Guettan jälkeen, niin löysin ihan mielenkiintoisen artikkelin asumisen uudesta trendistä.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mä oon ainakin elänyt sellaisen ajan, missä niin kuin ensimmäisessä asunnossa silloin nuorena opiskelijana, niin oli niin pieni keittiö, että sinne hädin tuskin mahtui semmoinen kahden istuttava pöytä.
1: Ja niin kuin
0: just kaksi tuolia semmoinen pikkuinen. Ja sitten ikään kuin pääsi muuttaa vähän isompaa asuntoa, niin sitten sai ihan semmoisen pyöreän pöydän, mihin mahtui 4 tuolia ympärille. Ja sitä haaveili vaan, että jonain päivänä, jos mä oon oikein ahkera ja painan duunia ihan hulluna, niin mulla on varaa sellaiseen asuntoon, missä se ruokapöytä siirtyy pois sieltä keittiöstä. Tulee tämmöinen erillinen niin kuin ruokailutila, jopa ruokailuhuone. Koska varakkailla ihmisillähän on semmoinen niin kuin erillinen huone, missä syödään. Niin nyt Ilta-Sanomien juttu sanoo, että ihan sama paljon sulla on rahaa, niin nyt se ruokapöytä tuodaan takaisin sinne keittiöön. Eli trendi on se, että enää ei ole tyylikästä tehdä erillistä ruokailutilaa, vaan nyt rakennetaan niin isoja keittiöitä, että sinne mahtuu sitten riittävän iso pöytä, minkä ääreen mahtuu vaikka 10 ihmistä istumaan. Ja siitä vanhasta ruokailutilasta, joka sulla on, niin The Guardian-lehden mukaan tehdään esimerkiksi kuntosali, joka on mun mielestä tietysti hieman outoa, että samalla kun siinä, Minna, paistelet sitä juustopiirasta, niin miehesi siinä
2: joku pumppaa
0: rautaa. Ja hiki haisee siinä vieressä.
2: Ja se kuitenkin, no joo, sille on kuitenkin keskeisellä paikalla yleensä tämä ruokailutila tai alue.
1: Niin.
2: Niin en kyllä millään haluaisi sinne mitään tällaista punneruspenkkiä.
0: Sitten on toinen trendi, jossa ruokapöytä on mahdollisimman lähellä olohuoneen sohvaa. Ja tämä johtuu niin kuin siitä, että tutkimusten mukaan Suomessakin 1/4 syö nykyään sohvalla televisiota katsellen.
1: Hep, täällä.
0: Sama.
1: Aina kun mahdollista.
0: Niin, ja mä tuun aina tämän duunipäivän jälkeen, niin mä oon yksin kotona, koska mun väki on normaali ihmisten aikaan töissä ja koulussa ja muuta. Niin emme todellakaan me yksin istu siellä ruokapöydän ääreen.
1: Ei.
0: Vaan tietenkin soffalle, telkku auki. Mutta se ruokapöytä on sijoitettu sitten niin, että jos on enemmän syöjiä, niin sitten kaikki voi katsella televisiota.
1: Okei.
0: Ja en sitten taas tiedä, että jos äiti vainaa, niin olisi hengissä, niin ei tulisi kuuloonkaan, koska mä en saanut, mun piti sillä salaa lukea aina muropaketin takakanttakin.
2: Niin,
0: ruokapöydässä ei saanut lukea mitään.
2: Keskitytään siihen syömiseen.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten oli tämä, että pitää keskustella. Että perheen pitää keskustella.
2: Joo.
0: Mutta silloin oli aina se sama kysymys. No Kimmo, mites koulussa meni? Vai sillä, no ihan hyvin. No niin.
2: Ja siinä se oli. Siinä ne päällimmäisimmät.
0: Niin, oliko sulla kokeita? No ei ole nyt tällä viikolla.
2: Niin.
0: Jaha,
2: no niin. No niin. Sitten taas.
1: Niin. Täytyy kysyä, että se kysymyspatterista on meillä ihan samankaltainen tällainen, että niinku.
0: Niin.
1: Mitä söit?
2: Mutta mä pikkusen nyt ehkä epäilen, että näinkö tämmöinen kuntosalitrendi nyt sitten kuitenkaan ihan meikäläisiin ruokailutiloihin leviää.
0: Se kuntosali ei ollut se pääjuttu, vaan se, että jos sulla on semmoinen asunto tällä hetkellä, missä sulla on niin kuin erikseen huone ruokailua varten, niin jos haluat olla trendikäs, niin kanna se ruokapöytä sieltä keittiöön ja tee siitä ihan sama vaikka vierashuone tai biljardihuone. Mutta tämä on niin kuin se päivän sana.
2: No, asia selvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: is falling down. Leonin Don't Worry, Green Dayta tulossa Novan aamuun, täällä Minna, Kimmo ja Suvi. Terve, terve.
1: Hei
0: terve.
1: Vaan. Hei, tossa luin juttua erästä kampaamosta, jossa nyt lisämaksusta on tarjolla palvelu, jonkalaisesta mä en ole kuullut niin kuin muissa.
0: Luin saman jutun, se on ensinnäkin Keravalla.
1: Joo.
0: Oh. Ja toiseksi, mä oon keksinyt sen palvelun.
1: Aha, okei.
0: Okay. Väitän ainakin niin.
1: No niin. No,
0: mä puhuin tuosta kyseisestä palvelusta jo 2 vuotta sitten.
1: Just. No, aha. Ajatko marssia sinne ja esittää laskun?
0: Kyllä, jotkut provikat.
1: Minun idea. Minun idea. No katsotaan kohta, että miten tämä resonoi meidän kuulijoissa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: My Finnish friend, great to see you, man.
7: Hello.
6: What a game, huh? How you doing?
7: Fine, very good.
6: Can you grab a menu for me?
7: No, nyt ei kyllä taivu.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Moi.
3: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: No, mikä se?
16: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
17: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: making dreams.
1: Joo, Keravalla on keksitty jotain, joka olisi pitänyt keksiä jo ajat sitten mun mielestä. Minna kertoo tarkemmin.
2: No kyllä vaan, joo. Siellä tämmöinen kampaamo nimeltä Pääasema, niin siellä yrittäjä tarjoaa kampaamon asiakkaille lisämaksusta terapiakeskustelua.
3: Ai wow.
2: Mhm.
3: Oho.
2: Eli siellä siis aikaa varatessaan voi valita joko tämmöisen maksuttoman hiljaisen palvelun, eli ilmeisesti tarkoittaa, että sitten siinä ei tarvi kauheasti jutustella.
1: Niin lisämaksuttoman. Että...
2: Se on ilmainen jo tämä hiljainen palvelu, mutta sitten 10 € lisämaksulla saa terapeuttisen työskentelyn, joka tarkoittaa sitä, että tämä yrittäjä, hän on siis kouluttautunut sosionomiksi ja sitten opiskellut ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi. Ja oli ajatellut, että näitä opintoja voisi tässä sitten hyödyntää, kun mielenterveyspalveluita on huonosti saatavilla ja näin, niin tämä olisi tämmöinen kevyt tapa tulla keskustelemaan mieleen jumiutuneista asioista. Kuulemma noin kerran 2 kuukaudessa tällainen aika varataan.
3: Joo.
2: Että sitten siinä siis on tarkoitus pureutua asiakkaan hiusten lisäksi johonkin elämän ajankohtaiseen ongelmaan. Ei mitään tietenkään tällaisia kauhean vakavia asioita, että niistä tietysti sitten ohjataan hakemaan apua muualta, mutta että tällaista kevyttä terapointia.
1: Sivusta kun on seurannut tässä jo useita vuosia
2: niin
1: kampaamoyrittäjän arkea, niin mä lisäisin tuohon heti 0 perään.
2: Aika halpa on palvelu.
1: Muutaman kerran katson, kun puolisoni tulee työpäivän jälkeen niin erityisen uupuneen näköisenä kotiin. Hei, että millainen päivä.
2: Mm.
1: No, yksi avioero, yksi syöpä ja yksi ADHD-lapsi.
3: No niin.
1: Tarkoittaa sitä, että et ihmisillä on tapana, kun he istuu kampaamon tuoliin, niin se suokaa käydä.
2: Joo.
1: Meidän Jaska, se on ollut jotenkin tosi huonolla tuulolla viime aikoina. Mm. Ja se vaan makaa sohvalla ja juo sitä kaljaa ja ikään kuin siinä... Mä sanoin, että miksi sä et pyydä lisämaksua?
2: Mm.
1: Että jos se asiakas haluaa nyt kertoa sulle retuperällä olevasta parisuhteestaan, niin 50 lisää. Mm. Eihän nyt voi sellaista tehdä. Että se
2: niin,
1: et kuuluu siihen kulttuuriin, että parturille kerrotaan kaikki huolet.
2: Että olisiko sään päivittely menisi vielä niin kuin ilmaiseksi?
1: Juu. Ja lomasuunnitelmat.
2: Ja lomasuunnitelmat, joo.
3: Mutta kaikki siitä eteenpäin, niin sulla tulee semmoinen laminoitu lista siihen. Niin. Nenä eteen. Palkaa tästä ensin. Kyllä. Ja maksuennakkoon. Joo. Kiitos oikein paljon.
1: Ja milloin olette koskaan käynyt terapeutilla, joka samalla leikkaa sun hiukset?
2: Aivan.
1: Niin. Että eikö tuonne normaali terapiaistunto ole joku 80? Niin. Ja niin musta olisi niinku ihan kohta. Mikä siinä onkin? Silleen, että mä oon joskus yrittänyt, kun meillä on käynyt putkimies. Niin mä oon sille putkimiesillä.
3: Sille jutellut.
1: Joo, toi meidän vaimo, se on kyllä, sillä on varmaan vaihdevuodet. Mä en tajuu, se on niin huonolla tuulella putkimiesillä, että voitko mennä helvettiin.
2: Niin.
3: Se menee syvemmälle sinne keittiön lavuaren kaapiin.
2: Älä puhu. Mietin koko ajan nyt tässä lukiessani myös näitä hiljaisia palveluita, että mitä kaikkia ammatteja on, joihin just voisi ottaa hiljaisen palvelun. Hieroja esimerkiksi on myös semmoinen, että
3: sinne itse jos menee,
2: niin en mielelläni juttelisi, jos olen siellä pääsiellä reijässä.
1: Mä en kestä yhtään. Nimenomaan hieroja on pahin.
2: Niin.
1: Joo, pari kertaa on ollut sellaisella hierojalla, joka haluaa koko ajan puhua mulle jotain. Ja kysellä kaikkea. Ja mä yritän niin kuin kaikella elekielellä ja semmoisilla vähän jopa tympeillä yksanaisilla vastauksilla niin kuin vinkata. Että on hiljaa ja hienoa.
2: No, joo.
1: Mä haluan tässä vaan nauttia. Ja ihan sama kampailla, ei mulla, tai siis parturissa.
2: Niin.
1: Niin, olko oma puoliso tai ei, niin musta on vaan kiva istua siinä ihan hiljaa.
2: Niin, ja joku niin. Hipsuttaa päätä.
1: Joo.
3: Mutta sitten mietin vaan, että okei, tämä tyyppi oli kouluttautunut. Se on niin kuin vähän eri juttu on. Vielä, kun sitten, että sulla on siinä vähän niin kuin frendi, joka kuuntelee näin. Mutta... miten hän sitten, nythän varmaan tehnyt duunia jo pitkään. vuosia?
2: No oletan.
3: No niin, ja sitten kun siihen istattaa joku vanha asiakas ja alkaa taas sitten sama niin missä kohtaa hän sitten sille
2: Nykyään tämä on maksullinen palvelu.
3: Joo, aikaisemmin ratkaisin sun ongelmat ratkaisukeskeisesti tässä ihan vailla hintaa, mutta niin.
1: Mä mietin aidosti sitä, että käykö tuossa, niin miten hänen bisnekselleen käy? Että tuleeko tuosta niin kuin, nyt kun mekin tässä puhutaan, kyllä, niin se on tavallaan hyvää mainosta tälle keravalaiselle kampaamolle. Mutta käykö just niin, että nämä vanhat asiakkaat ei ikään kuin uskalla mennä sinne enää? Kun on sillä, että mitä mä uskallan sanoa sinne?
2: Missä mennään just sen rajan yli, että nyt siirryttiin terapian puolelle?
1: Joo, sitten kampaaja kysyy, niin että miten teillä meni se Roodoksen reissu? Sitten sillä, siellä sato. Hyvä reissu oli, hyvä reissu.
2: Täältä tulee viestiä, että taksinkuljettaja kuulemma on myöskin terapeutti, tai että voisi varmaan tarvittaessa laittaa vähän lisää hintaa siitä, että kuuntelee. Itse tykkään taksissakin olla puhumatta.
3: Asahama.
2: Että.
1: Niin, mä en oikein tiedä, onko Minna mitään sellaista asiakaspalvelutilannetta, missä ihan hirveästi
2: tekisi mieli jutella.
1: Niin, avautua. Mm. Että jossain määrin ihan niin kuin kassa-ihmisetkin tuolla kaupassa, niin jos on tämmöisiä seniorikansalaisia, niin kyllä siinä niin kuin, ne niin mielellään jäisi. Se on musta hieno palvelu se uusi tämä, onko se hidas kassa tai se.
2: Niin, jossa voi oikein vaihtaa kuulumisia kunnolla.
1: Joo, niin totta kai tollekin on niin kuin paikkansa.
2: Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: BM ja syntymäpäivä, kello on 25 minuuttia vaille 8. Huomenta.
1: Kampaajan lomassa tämmöiset terapia, maksulliset terapiapalvelut on uusinta uutta. Go Kerava, tämä on semmoinen innovaatio sieltä. Mietin vaan, että kun ne kampaamothan on tällaisia kuin avoimia tiloja, että sulla on ne kaikki tavallaan ne tuolit siinä samassa tilassa. Ja sitten kuitenkin, jos terapiapalvelut on, se on aika henkilökohtaisia asioita, että ollaanko tässä lipumassa siihen suuntaan, että on tulossa tällaisia vaikka lasitettuja koppeja, vähän niin kuin on puhelta tämmöisiä neuvottelukoppeja töissä olemassa, että tarjotaan sitten oikein niin kuin koko rahaa eestä. Että sehän on niin kuin tosi pitkä se mun tukassa kestää niin kuin, no 2 tuntia mä varaan siihen aina.
2: No.
1: Niin tota, ei, sit jos sulla on ihan hirveästi sydämellä, niin tota.
0: Mä oon kerran ollut hierojalla.
2: Joo.
0: Ja se oli tämmöisen kylpylän yhteydessä oleva spa. Joo. Ja tota, mä olin itse ihan hiljaa siinä asiakkaana ja mun hierojakin oli hiljaa.
2: Joo.
0: Ja sit siinä oli semmoset niin kuin semmoiset niinku kopit, niin siellä viereisessä oli kans joku, ja se kertoi jotain, en mä edes muista kuin intiili.
2: Ainakin te kuuntelitte molemmat sit sitä.
0: Niin, ja ei korviin voi sulkea.
2: Ei voi.
0: Joo, niin mä kuulin ihan kaikki sen seksielämästä ja niinku kuivahtaneesta avioliitosta.
2: Moi,
1: okei.
2: Miten kiva.
1: Joskus mä muistan, että mä menin kampaajalle ja sitten oli viileä päivä, mutta mulla oli aivan törkeä soijas. Mulla on niin hirveä hikiä, että mä istahdan siihen ja mä pyysin, että älä please pistä sitä kappaa päälle, että mulla on joku vaihdevuosihomma, että niin kun mä en taju, mistä tämä kuumuus tulee. Ja sitten kampaajalle, että tiedätkö, mulla on ollut tänään aivan sama, jolloin vieresestä penkistä asiakas huikkasi, että Kiki on täälläkin. Ja sitten me todettiin kaikki, että me naiset siinä samassa tilassa oltiin plus 40 ja jokaisella.
0: Olisiko tuossa kanssa liikeidea, siis tämmöinen kampaamo, missä olisi jatkuva lämpötila olisi plus 14.
2: Jääpaloja sisäntiä, mikä sille ihmisille. Pystyy laittaa kapan päälle. Sitten täällä aika monta viestiä tulee kans niin päin, että miten sitten, voisiko asiakas jotenkin saada vähän alennusta, kun kampaaja höpöttää.
0: Joo, ja alkaa kertoa jostain.
2: Alkaa kertoa kans näitä omia henkilökohtaisia asioita.
0: Meidän koira lopetettiin kuule eilen. Niin. Todellakin.
2: Niin.
0: Eihän mitä hemmettiä se tarvii sille asiakkaalle niinku kaataa niin. Sitä. Oksentaa omaa pahaa
2: niin.
0: Oloa.
2: Joo. Niin.
0: Koska tiedän, että tätäkin tapahtuu.
2: Koska kuulemma tässäkin jo mainitus kampaamossa, niin tämä hiljainen palvelu on se suositumpi vielä tähän terapiapalveluun verrattuna.
0: Niin, jossa siis se kampaaja lupaa pysyä hiljaa.
2: Kampaaja on hiljaa.
0: Joo.
1: On ne kynsisalongit kanssa semmoisia paikkoja, että siellä jos se on, niin tulee tämä sama ilmiö. Tekee mieleen alkaa puhella suuntaan ja toiseen.
3: Radio Nova ja Kili. Luonnon piirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: Me hörpittiin ja maisteltiin kilejä, koska niitä on monia eri makuja tuossa viime viikolla. Ja nyt sitten, hei, me päätettiinkin, että nyt on aika myöskin teidän rakkaat kuuntelijat ainakin yhden päästä maistamaan kiliä tai yksi kuulija ja kaikki hänen kaverinsa, koska me jaetaan nyt kuukauden kilit.
2: Kyllä. Ja se on nyt niinku aika easy, että napata itselleen tämmöinen satsi luonnosta tulevaa energiajuomaa. Eli WhatsApp 0806000. Niin kerro siihen, millaisella energialla viikko lähti sulla käyntiin?
0: Joo, nyt on maanantai, kello on 20:08, niin maanantailla on maine.
2: Niin on.
0: On ihan ok luetella WhatsApp-viestiä, esimerkiksi V-alkuisia sanoja, jos on niinku oikeasti nyt se tämän hetken fiilis. Haluaisin vähän tietää, että minkälainen on skaala, minkälaisia energiatasoja löytyy juuri tällä hetkellä. Laita ääniviestiä tai näpyttele viesti. Joku voittaa kuukauden kilit.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
4: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
5: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
4: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
3: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
15: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
15: No niinpä niin.
17: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Moikka.
21: Moi.
20: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
21: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
20: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
21: Totta kai voi. Noni, moi.
20: 2 ruuvia. Ihan totta.
22: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
25: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
26: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
27: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
26: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
27: Mennään jo.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, kyseltiin porukalta, että mikä on energiataso ja fiilis just nyt maanantai-aamu, kello on varttia vaille 8.
1: Radio Nova ja Kili. Luonnonpiirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: No kyseltiin joo ja luvattiin yhdelle kuukauden kilit. Eli sieltä tulee 24 tölkkiä.
2: Joo.
0: Selection.
2: Mm-hmm. Tässä noin niinku, jos kokonaiskuvaa katsoo, niin mun mielestä ehkä vähän enemmistössä on kyllä sellaiset ihmiset, jotka kertoo, että on aika tahmeita.
0: Joo, hyvä, hyvin sanottu. Samalla laitoin itsekin merkille. Täällä kertoo Johanna huomenta rentouttavan. Sen jälkeen on kolme emojia, eli nämä skumppalasit, punaviinilasi ja champagnepullo. Mökkiviikonlopun. Rentouttavan, sitten viinaa. Mökkiviikonlopun jälkeen aivan jäätävä töihin paluu.
2: Sympatiaa. Tuossa Irmeli laittoi siis ääniviestiä, jossa kertoo, että hän on ollut hiihtämässä 10 kilometriä.
0: Joo.
2: Mitä?
0: Missä?
2: Siis missä? Rulla asioilla vai millä?
0: Teija kirjoittaa, kävin eilen kävelemässä illalla luontopolulla 12,5 kilometriä. Hyvä olo vieläkin.
3: No.
0: Joukossa on myös hyviä ihmisiä.
3: No, Sanna edustaa sit sitä, jolla oli vähän tahmempi. Kyllä tässä kilin tunteet taas viikon alusta alkaen. Maanantai tuttaa aina. Onko se vaan, että kun tietää, että se tulee, niin se vaan alkaa ketutus?
2: Niin, Nooralla sillä lailla Suvi, sun kanssa samanlainen tilanne. Niin. Hän kertoo, hyvällä fiiliksellä viikonloppuna oli ihanat häät, missä saatiin olla vieraina. Toki pikku väsymys, mutta mieli on virkeä.
0: Eikö sen jatkaa, että hienot häät oli, kaasu tosin tärjäsi altoilla koko
3: ajan. Käyritsi kaikkia, joo. Päivi kirjoittaa, että vein aamulla miehen 4 töihin, ajoin omalle työpaikalle ja otin taukohuoneen sohvalla pienet unet. Herätys 6, mutta heräsin kyllä ennen kelloa oman kuorsaukseeni. Silloin tietää, että on rohissu aika lujaa, kun säikähtää omaa ääntä.
0: Kyllä. Joo, sitten täällä Toni kirjoittaa, helvettiin huonosti nukuttu yö kilin tarpeessa. Pitäisi ajaa 400 kilometriä Karjoelle tänään autolla. Ei selviä ilman apua. Eikä, no sitten tällaisia me ei edes lueta, luen kuitenkin. Kun moron, erittäin hyvällä energialla tähän viikkoon lähdetty, alkaahan torstaina kesälovan vimppapätkä. Oho. Ja sitten on Kreikan lippu.
2: Joo. Ja sitten kyllä aika, mun mielestä tällaisia 4 yöunia ihmisillä aika monella takana. Jostain syystä, että on niin kuin sunnuntai-ilta jotenkin venynyt.
0: Tykkään erittäin paljon tästä WhatsApp-kommentista, joka jää nimettömäksi, kun tässä on nimeä. Tänä aamuna ei tiennyt, olisiko lähtenyt töihin vai lavastanut oman kuolemansa.
2: Todella nihkeästi alkaa. Sain nukuttua maksimissaan 3. 1 vielä kattelin pirteinä kelloa ja herätys oli sitten 5.
3: Sari on ollut niin kipeä, hänellä on ollut sitkeä keuhkokuume, että hän sai itse yskimällä oman kylkiluunsa murrettua. Mutta nyt, nyt on se semmoinen kauheus takana ja viikko alkaa ihan posilla.
0: Sitten Päivi, niin tuttu tunne ehkä monelle, ainakin mulle, että voisi luulla, että kun on levännyt viikonlopun kunnolla, niin tänään heräisi pirteinä, mutta ei, väsyttää. Siis toi jotenkin, että niin kukaan ei muistanut kertoa kropalle, että hei, nyt on levätty.
3: Niin.
0: Melkein se on niin, että mitä paremmin, enemmän nukkuu viikonloppuna, niin sitä enemmän väsyttää maanantaina. Tuolla toi meidän onnetar, eli tuottajaportaamme, suoritti pikaisen arvonnan tuossa äskeisen biisin aikana. Ja nyt, hyvät ystävät, täältä... Kuukauden kilit voitetaan WhatsApp-kommentilla, jossa lukee näin. Tänään lähdettiin vähän huonolla energialla. Oma kello olisi soinut 7:15, mutta ukko kulta alkoi meluamaan 5 tienoilla. Ei sitä kahviakaan voi ilmeisesti hiljaa keitellä. Kiliä olisi kiva maistaa,

0: Terveisin Sarppa Lahdesta.
1: No, niin.
2: Okei, okay. Nyt meni hyvä osoitteeseen.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili Tahvimarja Energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, kokeile ja kilise.
0: Messin kuudes aisti ja tämän jälkeen kello 8 vuorossa uutiset.
2: Joo, uutisissa käydään käräjäoikeuden salissa. Siellä nimittäin käsittelyssä tämä merikaapelivaurio. Ja nyt syytettynä kapteeni ja pursimies, joita kuullaan tänään.
0: Ja sitten uutisten jälkeen pelataan sanaselityspeliä.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus
3: Yksi! Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa 10,000 siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: No niin, hei vaan ja huomenta. 3:08 maanantai-aamuna. Ja tästä on tulossa hei aurinkoinen syyspäivä.
7: Oi että kun kiva.
12: Pohjois-Lapissa on vähän runsaampaa pilvisyyttä. Mutta eipä tosiaan nyt pitäisi sadella tänään missään päin Suomea mitään. Lämpötila 13-16, pohjoisessa 10-13 astetta.
13: Ihan kiva, että juuri tällä päivällä osuu tämmöinen suht lämmin aurinkoinen päivä. Voimme viedä perheen ulos, koska pörssisähkö on tänään niin kallista, että sisällä ei varaa olla.
7: Lämmitellä pihalla.
13: Hei, semmoista piti vielä, ennen kuin tässä startataan toi meidän sanaselityspeli, niin kun kyseltiin noita maanantai-energiatasoja tuossa. Jaettiin kuukauden kilit, eli energiajuomat tuossa hetki sitten, niin vastauksia tuli aivan valtavat määrät. Ja täällä Anni laittoi, että energiat haetaan kirkasvalolampusta ja Novasta. No kiitos tästä Nova-osuudesta. Ja kirkasvalolamppu kiinnitti huomioni. Onko niin, että kirkasvalolamppu on jäämässä aromipesäksi? Eli että 20 vuoden päästä muistellaan, että ai niin, muistatteko te silloin 2020 paikkeilla kaikilla oli kirkasvalolampu? Mä muistan, että meidänkin täällä studiossa on aina ollut kirkasvalolampu, vaan ei ole enää.
7: Niin.
13: Onko ne vähän kadonnut?
12: Mä en oikein osaa nyt sanoa.
7: Mä oon vasta. En ole vielä kaivannut omaani kellarista. Joina vuosina se on unohtunut sinne kokonaan. Sitten me suhtaudutaan tosi eri lailla. Teini suhtautuu silleen, että mä kaipaisin valoa, mutta hän on taas silleen, että älä saakeli pistä sitä valoa päälle. Mm. Mitä pimempää on, mulla on sen parempi.
12: No mä oon ehkä vähän kans tota koulukuntaa.
7: Okay.
13: Kumpaa?
12: Sitten tätä, että hämärässä hyssytellään ja sytytetään aamukynttilä.
13: Niin, että kynttilästä tulee paremmin sitä energiaa kuin kirkasvalolla.
12: Niin.
13: Ehdottomasti sama.
12: Joo.
13: Mutta mä kävin jotain hakemaan varastosta yksi päivä, niin mä löysin sieltä, mulla on siis ne sellaiset korvanapit, mistä tuli valoa. Muistatteko ne?
12: Suoraan korvaan.
7: Niin.
12: Joo, totta.
7: No.
13: Joo, en ole käynyt ostamaan niitä kaupasta, vaan sain ne jonain promojuttuna radiotyön takia silloin ilmaisiksi. Mutta mä muistan, että mä koklasin niitä monta kertaa.
12: Joo.
13: Koska silloin se liikeidea oli se, että kun sä paat ne korvaan, niin nämä korvan hermosolut aistii sen valon ja energisoi sua.
12: Joo.
13: Kunnes sitten lopulta joku asiantuntija, tutkija sanoi, että hei, täällä käynyt Juman kautta usko, että on niin suurinta huuhaata.
12: Mm.
13: Että työdä vaikka taskulampu pyllyyn mieluummin, että saa paremmin energiaa.
12: Sisäistä valoa. Niin. Mullakin oli se semmoinen, joskus semmoinen herätyskello, johon niinku se semmoinen valo, ikään kuin niinku päivässä olisi sarastus herätyskello.
13: Siitä mä tykkäsin.
12: Mutta ei se ole, se päivä sarastaa sitten kaikille samassa huoneessa oleville.
13: Se on totta.
12: Että se ei niinku toimi kyllä, että jos.
13: Mutta siinähän on ihan järki, että sä kun heräät silleen rauhallisesti
12: hiljalleen. Niin, että nyt on valoisaa.
7: Mutta onko kauhean ero tossa, kun sitten just mä tiedän näitä teinejä, jotka tiedostaa, että hei, herää ilman, että herätyskellon ääni on täysillä ja se on se yleishälytys, ilmahälytysääni.
13: Joo.
7: Niin, että mä en myöskään voi herää tulla lempeästi. Se pitää olla järkytys ja kerralla kunnolla.
13: Okei, mutta jos sä heräät niinku sen syvimmän unen kohdassa, missä sä oot siellä Mariaanien haudassa. Ja sit tulee tämmönen yleishälytys. Niin sä tunnet koko päivä itsesi väsyneeksi. Sä heräät niinku väärässä kohtaa.
12: Niin onko se tommonen vähitellen niinku syttyvä valo, niin se vetää sua sieltä syvimmästä niinku sopukasta
13: idea.
12: Vähän lähemmäs pintaa.
13: Joo.
7: Voima alkaa herää lempeästikin, mutta mä tuun sit tälleen kasin pintaan jatkossa töihin, että näkyy
13: niin lähti. Ja rauhassa, okay. No niin, sanaselityspeli, soita 0108-06000 kahvimukijaossa.
14: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja tänään kisasta löytyy Anna Tampereelta. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Eli god morgon, fröken.
2: God morgon, god morgon.
1: Oliko se niin, että opettajaa sanotaan fröken?
2: No kyllä, silleen vähän vanhanaikaisesti, juu, kyllä. No,
1: olen vanhanaikainen ihminen.
2: Joo, no, se niin.
1: Niin sä opetat kieliä. Mitä, yläasteikäisille?
2: Juu, kyllä.
1: Kielipäätä riittää tamperelaisilla nuorilla.
2: Kyllä, todellakin.
3: Mahtavaa. No jos sulle käy, niin tämä sanaselityspeli voitaisiin kuitenkin vetää suomeksi.
1: Ruotsiksi.
2: Mä luulen, että menee paremmin, jos vedätte suomeksi.
4: Niin, mutta me pidetään niinku nyt sulle sanakokeet.
1: Joo.
3: Säkin välillä olet kuumottavassa tilanteessa.
4: Kyllä.
2: Joo.
1: Ei, hyvä idea. Ruvetaan pelaamaan.
3: Okei, Annalle selitystä numerosta 2.
1: Tvo.
2: Joo.
3: Si.
1: Sitten sä saat, Anna, päättää, että kuka meistä aloittaa. Suvi, Minna vai Kimmo?
2: Suvi voisi aloittaa.
3: Okei.
1: 60 sekkaa aikaa ja 5 sanaa täytyy löytää. Yhden kerran saat sanoa ohi. Se on sun oljenkorsi, jolla vaikeasta sanasta pääsee yhden kerran yli. Ja 5 sanalla heltiä siis meidän komea kahvimuki.
2: Selvä.
1: No niin, viikon ensimmäinen kilpailu. Aistin tämmöistä hyvää jännitystä täällä studiossa.
2: Joo.
1: Miten se, Anna, sulla jännityksen taso?
2: Joo, vähän jännittää, mutta eiköhän siitä.
4: Mutta mä luulen, että meillä on niin kuin viikonlopun aikana kertynyt selitysenergiaa.
1: No niin, aloitetaan siihen.
4: Joo.
1: Suvi, sä starttaat, ootko valmis?
3: Yes, täysin.
1: Aika alkaa nyt!
3: Tämä on Veikkauksen peli, jossa arvotaan miljoonia. Yes.
1: Makea lapsille ostetaan lauantaina tämmöinen.
2: Takki.
1: Joo.
2: Makeinen.
4: Tällaisen mitalin kakkoseksi tullut saa kaulaansa.
2: Hopea.
4: Juu.
2: Hopea mitali.
3: Bändin jäsen, joka on yleensä siellä taimaisena, kapulat kädessä.
2: Rumpali.
3: Kyllä.
1: Ranskan pääkaupunki.
2: Pariisi.
4: No tällaisella saa pölyn lattialta, kun laittaa töpselin seinään.
2: Imuri.
4: Juu.
3: Vihreä lintu laulaa kaunisti, eksottinen.
2: Sotakieli.
3: Paljon väriä. Juu, papukaija.
1: Tila, jossa ei ole ilmaa ollenkaan.
2: Tyhjä.
4: Tämmönen koko vaate, jos on pitkä vetoketju edessä ja sit se on niinku...
2: Haalari.
4: Joo, niin monikossa se.
2: Haalari.
4: Juu.
3: Me ei olla eläimiä, vaan...
2: Ihmisiä, ihminen.
3: Kyllä.
1: Ei maksa, vaan ne toiset. Sisäelimet.
2: Munuainen.
1: Monikko.
2: Munuaiset.
1: Kormee tulos.
4: Ihan hirveä määrä.
3: Apua, Anna. Mä sain 4. Paljon teillä on?
1: 4 myöskin.
4: 3.
1: Eli 4+4 on 11. Aivan jäätävä set.
3: Ei ole todellista.
4: Musta tuntuu, että toi minuutti kesti siis...
3: Se kesti
4: loputtomasti. Se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
3: Siis tiedätkö, Anna, meidän Hall of Fameissa on sua ennen listalla 1 ihminen, joka on saavuttanut tämän maagisen 11 oikean sanan määrän.
1: Tässä sivuttiin siis maailman ennätystä.
4: todella, mutta nyt oli niinku jotenkin kaikki toimi.
1: Kaikki toimi. Yes.
4: Kaikki toimi. Niin.
1: Muutama helppo sana.
2: Hyvä maanantai.
1: Joo, ja vaikeista sanoistakin selvittiin niin kuin nopeasti yli.
4: Kyllä.
2: Juu.
1: Mä yritin tehdä kaikki. Joo, kiitos.
3: Hyvä sinä, sä olet jo timantti.
4: Aivan uskomatonta.
1: Tästä tulee nyt kaikki palkinnot, mitä tuolta Jennin palkintohyllyltä löytyy, joten paljon onnea ja tää oli hieno viikon alku.
2: Kiitos. Teille mukavaa viikkoa.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Sellainen fiilis, että ajattelin tuossa työpäivän päätteeksi vedä tässä triatlonin. Tuli niin hyvä mieli tästä sanaselityspelistä.
1: Oi että, mä tuun kuvaan. Mulle tuli eilen, mä en tiedä käykö teille tällaista ikinä tai saatteko te kiksejä tämmöisestä asiasta. Mulla oli eilen joudun tekemään semmoisen nopean täydennyspiipahduksen kauppaan. Muutama tuote piti hakea. Niin, ja sitten mä menin sellaiselle itsepalvelukassalle. Mulla oli muun muassa nektariineja muutama siellä pussissa ja ne maksoi 1,31 €. Mutta vitsi miten tyydyttävä olo oli, kun mä olin piipannut ne 4 tuotetta, mitä mulla oli. Ja sinne tuli tasan 15 € hintaa. Ei senttiäkään yli, ei senttiäkään ali. Niin miten ne niinku, mulla oli semmoinen, että jee.
2: Oin Minna Kuukka.
1: Ettekö saa tällaisesta kiksejä? Aha. No niin. Joku saa, kiinnostaa joku enemmän. Muukin saa.
0: Mua kiinnostaa enemmän, kun sanoitte täydennyspiipahduskaupassa. Niin täydentäminen on sitä, että valikoimasta puuttuu jotain ja sä täydennät. Niin minkälainen, niin kuin, että nektariinit puuttui, mistä?
1: Sulla oli siis kaikki
0: maailman hedelmät, paitsi nektariinit.
1: Ei, no ne oli bonus. Niitä otin sillä lailla, kun kävelin ohi ja mietin, että kun niitä ei nyt mulla olekaan kotona, mä oon ihastunut niihin, ne on tosi hyviä, mutta niiden pitää kypsyä joku 7 päivää kotona. Ne on sellaisia niin kivikovia, kun sä ostat ne, että sä saisit heittämällä reijän seinään.
2: Joo. Siinä pitää suunnitella menot niin nektariinien mukaan.
1: Niin, tai silleen, että kun mä mietin, että olisi kiva loppuviikosta syödä nektariineja, joten ostan ne nyt. Mutta oikeasti mä olin siis menossa hakemaan kaurahiutaleita ja voita, koska tein tuollaista kauraomenapaistosta. Sain yhdeltä tutulta omenia.
0: Oh, joo.
1: Niin niitä oli niinku menossa hakemaan, mutta sitten tuli tosiaan tällainen bonusnektariinit. Mutta se, että just et kun se lappu 1,31, niin millä todennäköisyydellä mä ostan tuotteen, jonka hinta on sitten niinku tyyli 2,99, jotta ne tulee tuollainen tasaluku. Voi vitsit!
0: Mä oon ihan kanallihan.
1: Joo, mä huomaan.
2: Joo, täällä.
0: Katja. Täytyy mennä ihan pitkälleen, koska tää oli musta niin
2: makea juttu. Hei, Katja ja Niina täällä on sun, he ymmärtää sun.
1: Hei, ihanaa.
2: Sakiksi,
1: kiitos.
2: Kyllä.
0: Joo, hei vielä kerran niin kertauksena, eli Minna oli kaupassa eilen ja tosiaan. Lasku oli siis tasan 15 euroa, mutta nektariini maksoi 1,31.
1: Niin. Laitos.
2: Jos mulla olisi käynyt toi, niin mä en muista sitä enää maanantai-aamuna.
1: 15 euroa tasan.
0: Ihan mieletön. Mitä hän sanoi siellä kaupassa?
1: Haluatko, että mä lähetän sun?
0: Oliko sillä lailla, että hei, seis, sitten kauppias okay, tuli oikein onnittelemaan.
1: Mä lähetän tämän sulle vähän illemmalla.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen, valmista tuli.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Kuulosti aika pahalta. Koko niinpä. Päivä sängyssä.
3: Onko tullut tehtyä?
4: Bed rotting.
2: Mä en tiedä, minkä takia mulla on sellainen, että jos mä katson jotain tuommoista TV-sarjaa, 4 jaksoa putkeen, 4 tuntia, niin mulla ei tule siitä silleen kauhean morkkis. Että niin kun tolleen sunnuntai-iltapäivän ratoksi, mikä ettei. Mutta jos mä oon puolikin tuntia selaan jotain Insta-noita videoita, niin mulla tulee semmoinen kauhea morkkis.
4: No niin, että se pitää jotenkin, nyt pitää paikata jotenkin tää.
2: Joo, ja mä oikein sillä niin kuin heitän puhelimen. Nyt loppuu tämä. Ja sitten mä menen haravoimaan.
3: Niin, pitää saada aikaiseksi.
2: Joo, silloin nyt on hei talvi, että siellä on lunta. Mä haravoin silti, siellä voi olla lehtiä siellä lumen alla.
4: Oli puoli tuntia puhelimella.
2: Joo.
3: Raippaa.
4: Niin, joo.
2: Ne tekee siis ne 15 sekunnin videot, joita on maailman kivoin katsoa, että kun pääsee sellaiseen Instassa ne menee niin, että sä näet jonkun hyvän ja sit sä alat katsoa niinku sellaisia samanlaisia videoita.
3: Joo.
2: Niin nehän on, ne on tosi hyviä. Parhaimmillaan kuin taas sketsisarjaa katsoisi. Mutta jotenkin ne tekee aivoille jotain, siis mä tajun ton niinku masennuksen tosi hyvin. Ja mä syrjäydyn puolessa tunnissa. Mä oon niinku yhteiskunnan ulkopuolella.
4: Niin, sit varmaan jotenkin se niinku koukuttaa aivon vaatimaan lisää.
3: Dopamiinikoukku.
4: Niin.
3: Joo, just niin. Näin.
2: Ja tunnen itseäni niin kuin supertyhmäksi. Että mä voin katsoa jotain hemmetin frendejä 4 jaksoa putkeen, enkä tunne itseäni yhtään tyhmäksi. Ja sit mä katson sellaisia videoita, missä joku skeittaa koko ajan johonkin kaiteeseen sääri edellä. Niin sit mä tunnen itseäni ihan tosi tyhmäksi.
3: Joo, ja sit mulla tulee tämmönen, niin kuin, että mä tarvitsen tuplat kaikkeen. Että mä pistän vaikka televisiosta jonkun just friendit pyörimään sinne. Ja sit mä huomaan, että kun sitä on mennyt minuutti, niin mä kaivon puhelimen. Ja sit mä alan seuraamaan sitä. Sit mä katson vuorotellen, telkkariikkännekkää. Joo, se on tosi paha.
2: Miten sä pystyt, kun säkin oot noin vanha ihminen?
3: Wow.
2: Mä oon siis niinku noit...
3: Sollausten aika ei ole ohi.
2: Ei, mutta on uskomatonta.
4: Niin, mutta musta niin. Niinku multitaskingia.
2: Joo, ei niin. Ihan hirveetä.
3: Ihan mahdoton. Mut joo, se kyllä äkkiä itselleen kiinni. Se on kiva lopettaa.
4: No,
2: mutta... on pakko, jos mulla tulee viesti kännykkään, niin mä laitan pausen siksi aikaa, että mä katson, keltä se viesti tuli.
3: Oh, joo, okay. Ei mitään pausea.
4: Ei huolta multitaskingia. Mutta silti, niin kyllähän se tommonen, niin kuin... Pään tuuletuspäivä ihan hyvää tekisi, sen takia nyt sitten tästä jo perinteisestä älyvapaasta päivästä tänäkin vuonna muistutellaan. Se on sunnuntai 1. marraskuuta, että jos suinkin mahdollista, että silloin pitäisi sellaisen päivän, että pysyy tuolta poissa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: hienoa maanantai. Huomenta. Kello on alta 25 minuuttia vaille 9. Ani oli tämä äskenen.
1: Alta 25 minuuttia. Okei. Okay.
0: Niin alle. Niin tuolla ei kyllä voi sanoa. Pahoittelut tuosta. Se oli tosi monimutkaista.
1: Oli se vähän. Oli se vähän. Se olisi voinut sanoa myös, että kello on 37 minuuttia yli 8. Okei.
0: Tai 97 minuuttia yli 7.
1: No niin. Tuossa viikonloppuna, paitsi että mulla oli äärimmäisen jännittävää kaupassa, kun tuli tasaluku kassalla, niin mä en tiedä mikä musta oli, mutta mä neuvoin koko ajan ihmisiä. Siis me ei tollaista tapahtunut yhden päivän aikana, niin 5 kertaa multa kysyttiin neuvoa.
2: Ai niin kuin, että...
0: Normaalisti sä neuvot 5 kertaa mua ihan kysymättäkin.
2: Niin, no sitä niin. Mä just ajattelin, että hermostuiko ihmiset sulle, että siitäkö sä tajusit?
1: Ei, vaan siis, että vastaantulijat silleen, että mä näin jo kaukaa, että nyt tuo ihminen sanoo mulle jotain.
0: Joo.
1: Kysyt, kuule, DNA-liikettä etin, niin onko se että menkö tästä, missä se oli? Se on jossain Sokoksella päin ja sit mä neuvon.
0: Joo.
1: Ja sit kysyttiin jotain ruokapaikkaa hetken päästä. Mä mietin, että mikä nyt mahtaa minussa olla, että...
0: Sä oot jotenkin ollut universumin pulssilla, siis silleen niin kuin säteily semmoista helposti lähestyttävää
1: ennen. Jotain oli nyt semmoista, että ja kun sä tosiaan sä näet jo kaukaa, että nyt tuolla on, joo, ihmisellä on asiaa.
2: Mutta kyllä se itsekin, jos tarvii kysyä jotain, niin skannaa semmoista ihmistä, jolla on kutsuva katse, tai ehkä sellainen, että saa lähestyä katse.
1: Niin, ja sitten olisiko se, mullakin oli koira mukana, että niin. Onko se niinku merkki siitä, että luultavasti asuskelee jossain niinku näillä main.
2: Niin, paikallisuudesta niin. Varmaan, joo.
1: Harvemmin kai sitä koiraa sitten, no. Mutta siis se oli vaan erikoista.
0: Niin, ja sitten sulla oli päässä oli se brittiläisen poliisi, se papilaattelu, mikä tuonne Lontoosta tuli.
1: Mä mietin, hetken aikaa mietin, että onko mulla niinku samanväriset vaatteet, kun on niitä jotain Helsinki-helppejä, sellaisia niin. Oppaita, että mistä nyt tuulee, mutta
0: kyllä.
1: Ei se mitään, siinähän sitä sitten. Mä tunsin itteni siis silleen aika tarpeelliseksi.
2: No, mutta hei, sä sait kadulta tollaisen kokemuksen.
0: Ihanaa. Tosi kiva. Sitten vielä tää tasan 15 euroa kaupassa.
1: On niin, mulla on ollut uskomaton viikonloppu. Eikä se siihen edes loppunut.
0: Joo.
1: Mä olin eilen illalla vielä sitten oikein myöhään liikkeellä.
0: Aivan, jes, totta.
2: Ja mä näin sut telkkarissa.
0: Mä en nähnyt, vaikka mä katsoin sen ohjelman. Kerrankin voimme puhua Tanssii tähtien kanssa -jaksosta.
1: Joo.
0: Koska nyt ei ole niin, että ainoastaan Maisin sen katsonut, vaan myös Minna.
1: Joo.
0: Oli se paikan päällä. Ja säkin katoit, jos sä kerran näit Minna telkkarissa.
2: Joo.
0: Vai tuijotit sä kännykkää samaan aikaan?
2: En mä nyt tuijottanut, mutta Annin jälkeen tuli uni. Oliko aika sinne?
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Muistatko vielä tämän?
5: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
6: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko sinne Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
5: Ja niin pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
6: Joo.
4: 10 vuotta.

0: uudestaan ensi viikolla.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
10: Ei taivu.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg.
10: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. No niin, sitten pieni retrospektiivinen katsaus viikonloppuun. Mites Minna, menitkö ajoissa Tanssii tähtien kanssa sinne kuvauksiin nauttimaan kuohuviini ja muiden?
1: No en, kyllä mä yritin sille ajoittaa, että osuisi aika täsmäisesti sinne, mutta sen huomasin, että nyt kun ei... Mä oon ollut edellisen kerran siellä studiolla niin kuin vuosi sitten marraskuussa, kun oli se finaali. Niin mulla oli jo ajatuksesta, että mä menen sinne samaan paikkaan, missä vietin 10 sunnuntaita viime syksynä, niin mulla kipeytyi nilkka. Silleen linkutin sitä jalkakäytävää.
0: Mielenvoima, siis ihan
1: mielenvoima, ja sama oli takas tullessa. Sitten raahduin. Puikuttiin ja mietin, että mulla on nilkka kipeä, kun mä kävin katsoa TTK suoran lähetyksen.
0: Törmäsittekö Pauluksen kanssa?
1: Paulusta en itse asiassa nähnyt, mutta oli meitä muita veteraaneja siinä että oli Eerik ja Pippa ja Mira Luoti ja näitä meidän viimekautisia, mutta sitten istuin Saukkosen Mikan ja Gogin vieressä sitten siellä.
0: No, mutta se oli hyvä, kun Vertsu yritti siinä Paulukselta vähän niin kuin tentata tätä fiilistä, niin se kaikki tuli siinä, kun jotain niistä, että tekisikö meillä laittaa tanssikengät jalkaan, niin ei yhtään.
1: Se tuli. Joo.
0: Niin, että oliko toi teillä kaikilla vanhoilla konkareilla se fiilis, kaikki onneksi siellä... Juman kautta niin, ei tarvii enää.
1: Siis ihan hullua, kun se, mulla oli silloin viikko sitten, kun se alkoi, niin mullahan oli vähän semmoinen niin kuin fiilis sellaisesta valemuistosta, että en mä oikeasti ole ollut siellä.
0: Joo.
1: Niin, nyt mä niin kuin uskoin vähän paremmin, että okei, oon mä saattanut olla, mutta niin, voi vitsit, kun tietää, että mitä siellä just tapahtuu silleen hetkeen ennen kuin sitten tullaan siihen asetelmiin ja muuta, niin oli kyllä todella niin kuin helpottunut olo, että täällä sitä vaan mukavat kengät jalassa istutaan niin kuin vailla paineita. Että.
0: Joo.
1: Mutta
0: ja on... nyt sä tajuut sen, ei sillä, että sulla olisi koskaan ollut jotakin vaikeaa tajuta, niin miksi miehet tykkää jutella näitä armeijan juttuja. Se on se, että sä pääset siihen, taas siihen vahingonilla.
1: Aivan.
0: Niin se suunnaton helpotuksen tunne, kun ei tarvi enää.
1: Aivan, joo. Mutta olihan sitä kyllä kaikin tavoin niin kuin hienoa katsoa. Ja vitsi, miten niin kuin, ihan hirveän suuria pisteitä nyt jo kakkosjaksossa. Että nyt loppuu asteikko kohta.
0: Joo, Jaakko Parkka oli oikeasti... Niin
1: hei, come on.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja sitten taas, mulla on vähän vaikeeta sen Matti Leinon kanssa, kun se hänen musikaalitausta, se on niin kuin ikään kuin, tiedättekö, niin kuin liian hyvä jo valmiiksi. Niin kuin sellainen vähän epis, että sillä pitäisi olla se niin kuin eri arvosteluasteikko.
1: Niin.
0: Ja sitten, okei, Janne Saarinen, vähän sama juttu, ja sitten kun se Janne on niin taitava tuossa, kun se, siinä kun sen tanssi alkoi, niin se väpätytti sitä omaa alahuolta sille itkusena. Eli kerää säälipisteitä.
2: Hei,
0: mä en tykkää tuollaisesta yhtään.
2: Mistä on tämmöinen tämä mies, Minna?
0: Anni Ihamäki, aivan upea.
2: Oh. Okei, tarina oli todella koskettava. Muistisairaasta isästä, kyllä meni ihon alle.
0: Joo, ja sitten se oli tosi kaunis se tanssi. Että
1: oli.
0: Havaintoja.
1: Joo, ja jotenkin niin kuin, yllättävän nopeasti se meni. Et mäkin ajattelin, että se on kuitenkin 2,5 tuntia.
0: Joo.
1: Et onhan se niin kuin silleen pitkä aika istua mitä tahansa juttua katsomassa.
0: Joo.
1: Siellä niin kuin jakkaralla, niin jotenkin se vaan sujahti.
0: Hyvä. Radio Nova Musiikki.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I can't love you anymore. Niminen biisi. Ja sitten uutisia olisi tulossa.
1: No niin, EU-johtajat on kuulla kaikki tuolla Rovaniemellä. Ja huippukokoustaa siellä.
0: Ounasvaaran huipulla varmaan.
1: Miten
0: se on kerran huippukokous. Näin.
2: No niin, onko se täällä koko aamun huomennakin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Tänne leilänne ja kymppiin saakka.
0: No niin, ja mennään sun uutisiin. Koittakaa keskittyä. Saakka sen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
10: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
11: Tää on mehevin käänne!
10: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
12: Siis mitä tässä tapahtuu?
10: Peli on epäreilu.
13: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
10: Ja tässä pelissä...
14: Se on Pirun peli.
10: Valta on vaarallista.
15: Homma tulehtuu.
10: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
18: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
20: Okei. Okay.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
23: Saarioinen. Valmista tuli.
24: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
25: Ole
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Auto, auto, autovex.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun 2. viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, huomenta vaan 3 minuuttia yli 9 kello maanantai aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja aurinkoinen syyspäivä on tästä nyt sitten alkanut. Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Lämpöasteet 13-16, pohjoisessa 10-13 astetta. Tuossa uutisissakin nyt mainittiin tämä European Arctic Summit siellä Rovaniemellä, niin poliisi on myös varoitellut rovaniemeläisiä, että ruuhkia luvassa tämän aamun aikana. Siellä sitten tietysti vammainen mustilla autoilla sielläkin viilettelee sitten paikasta toiseen ja erityisesti aamun työmatka- ja koululiikenteen odotetaan ruuhkautuvan. Ei nyt ainakaan viestejä ole kyllä tullut sieltä suunnalta. Julkisen liikenteen vuoroihinkin voi tulla myöhästymisiä.
1: Onko nämä tyypit yleensä tuolla pohjoisessa?
0: Ei ne ole.
2: Ei niin. Ne ole, mutta nyt kun se on sitten tämä Arctic Summit, niin jaa, onko jaa, se niin. Sitten sen takia tuolla. Meidän Helsingissähän tähän on totuttu, että aina aika ajoin on liikennejumeja, kun näitä vieraita tulee ja menee.
1: Joo.
2: Ja meilläkin tosi usein on käynyt niin, että mä oon saattanut hypätä sun kyytiin vaikka tästä kotiin lähtiessä ja sitten on ihmetelty, että miksei liikenne liiku mihinkään. Kunnes sitten muistetaan jotain, niin meidän uutisissa on koko aamu ajan kerrottu jostain valtion vieraasta. Olisiko se sitten siitä?
0: Me kuullaan tämmöisiä radiostaroja. Niin onnistuisiko se? Mä veikkaan, että tuolla Yhdysvalloissa voisi onnistua, että jos me otettaisiin yhteyttä Helsingin poliisiin kysyttäisiin, että voitaisiko tälle tehtäisiin pari somevideoa ja muuta, niin yhden kerran päästäisiin täältä töistä kotiin poliisin saattueessa. Silleen, että olisi laitettu liikenne poikki, kaikki liikennevalot keltaisilla ja risteyksissä poliisit pidättelisi. Mä ajattelin, niin suoraan päin, että painaisit sillä Vespalla.
1: Kyllä. Häntä viuhuteni.
0: Sitten sellaisia panssaroituja vilkkuvaloautoja ajaisin perässä. Itse se olisi siistiä.
2: Niin, ja just, että se olisikin ikinä enää, että mopo menee sellaisessa kulkuessa.
0: Niin.
1: Musta olisi ihanaa, että olisi moottoripoliisipyörät siinä, niin kuin sun vierellä, rinnalla,
2: niin,
1: ajamassa.
2: Niin, isommat vehkeet niin. Siinä ja sitten.
1: Ja sä vet sillä nuhappupulla.
2: Saatettavana siinä sillä.
0: Joo, ja olisi yksi sinne hämäysvespa vielä, että ei voi tietää, kumpi olisi oikein.
2: Kyllä.
1: Oi ei.
2: Heikki, ihan saa järjestää.
0: Hei, nyt kaikki koiranomistajat, huomio, seuraavan Shakiran biisin jälkeen sinulle selviää, onko sinun koirasi tuoreen tutkimuksen mukaan 10 helpoiten koulutettavan koirarodun joukossa.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, muutama viesti tuli Rovaniemeltä WhatsAppin kautta 0108-06000 numeroon. Kiitoksia, kun siellä on nyt tämä huippukokous, että onko liikenne tosiaan tukossa, niin on. On sieltä. Taksin kuljettajakin laitteli, että kannattaa keskusta kiertää, jos vaan pystyy. Liikenne pysähtelee vähän väliä. Sitten muuten täällä kysellään, että joko sun skootterilla, eli Röpöllä, on nimi, Minna?
1: Ei ole nimeä.
0: Seuraamme tilannetta.
1: Niin.
0: Meillä on tää nimeämiskynnys tavattoman korkealla.
1: Mä en haluaisi niinku joutua pinnistelemään sen asian kanssa. Mä haluaisin, että se tulisi vaan mulle silleen, että mä tietäisin sen yhtäkkiä, että sehän sen nimi on.
2: Käviks sun lasten kaa silleen? Että se vaan, että joku
1: ei,
2: vaan
1: osu. Ei, se oli helpompi.
2: Mutta nyt kun kyse on oikeasti tärkeistä jutuista,
0: niin. No, kyllä.
2: Se on vaikea.
0: Okay, hei. Tässä on siis psykologi Stanley Coren koonnut niin monen tämmöisen koirille tehdään tottelevaisuuskokeita, niin ottanut yhteyttä tottelevaisuuskokeiden tuomareihin. Mm-hmm. Ja sitten kerännyt aineistoa yhteen. Tehdäkseen listan eri koirarotujen koulutettavuudesta. Tämä top of the top koirat, niin täällä on niinku ajatus se, että ne oppii uuden käskyn alle 15. Sitten alle 5 kertaa sun pitää opettaa, miten kieritään tai jotain. Ja sitten kun joku käsky on opittu, ne osaa sen, niin ne tottelee sitä vähintään 95 kerralla 100.
2: Okei.
1: Okay.
2: Vai tollasiakin rotui on?
0: Kyllä, täältä näitä tulee. Mikä koira sulla on, Suvi?
2: No se on sekarotunen rescue-koira ja hänellähän menee 50 kertaa, että hän edes varmistelee, että onhan sulla herkkua, koska muuten en aio tehdä mitään.
0: Minnalla on papillon, mulla on 2 chihuahuaa. Mm. All right. Siellä 1, hyvät ystävät. Border Collie.
2: No niin.
0: Tämä on oppii käskyn nopeammin kuin ehdit miettiä, oliko se edes hyvä idea. Siellä 2. Villakoira. Vaikka ulkonäkö hämää, tavattoman viisas koira. 3. Saksan paimenkoira.
2: Mm-hmm.
0: Arvaatteko 4?
1: Joku lapukka.
0: Lapukka on 7.
1: Ai vasta.
2: No kultsu.
0: Kultsu.
2: Niin. Joo.
0: No. Kultainen noutaja siellä 4. Ja täällä mainitaan erikseen, että noutajat rakastavat uimista niin paljon, että voi olla hankala saada pois vedestä.
2: Mm.
0: Siellä 5 Dobermanni, siellä 6 Shetlandin lammaskoira, 7 oli Labbis, siellä 8 Minna Papillon.
1: No,
0: siis villakoira ja papillon, niin kauas kun mä nyt muistan nähneeni telkkarista jotain sirkusesityksiä, missä on koiria, niin ne on aina näitä perhoskoiria tai villakoiria. En mä ikinä nähnyt Saksan paimenkoiria sirkusesityksessä.
1: No niin, mutta sitten taas Saksan paimenkoiria näet työkoirina.
0: Kyllä. Mm. Papilloneja vähemmän.
1: Vähemmän.
2: Olisiko hirveän sympaattinen, vaikka tullikoirana nuuskimassa sieltä.
0: Siellä 9 Rottweiler ja siellä 10 Australian karjakoira. Chihuahua siellä 193.
1: Olis toi sun oma?
0: Oli, ei tässä ollut kuin nämä 10.
2: Okay. Mutta kertokohan toi lista sit kuitenkin enemmän ihmisistä kuin eläimistä?
0: Kertoo.
2: Niin, siis että tietyn tyyppiset ihmiset uskaltaa, haluaa hakeutua vaikka border collia omistajiksi, ja toi on vihkiytyneet siihen hommaan. Ja se tavallaan
0: tollakin on vaikutusta. Mm. Siis semmoinen ihminen, joka haluaa hyvän työkoiran itselleen, niin se ei ota chihuahua.
2: Niin,
1: mutta kyllä noi, mun mielestä noi aina aika lailla nämä samat rodut niin kun nousee esiin, kun listataan, että mitkä on niin kun fiksuimmat koirarodut.
0: Joo.
1: Niin mun mielestä ne on niin kun siellä pyörii nämä samat.
0: Niin tuossa sanottiin, että tämä ei ole sama asia kuin älykkyys.
1: Okei. Okay.
0: Tämä on niin kuin, tuossa on myös kyse, että nämä on niin sanottuja perseennuolijarotuja.
2: Mm.
0: Eli ne mielistelee isäntänsä. Mm. Niillä on niin kuin vimma totella.
1: No,
0: ja siis totteleminen niin kuin ihmisten keskuudessa, niin eihän se, että sä sokeasti tottelet valtiovaltaa ja auktoriteettia, niin on välttämättä viisauden
2: mennä. Niin, se
1: on. Mutta se, mulla on ollut siis kultaisia noutajia. Niin, ero sellaisen ja ton meidän nykyisen hörökorvan kanssa, niin on kyllä kuin yö ja päivä. Kultsulla nimenomaan on se ihan valtava halu miellyttää.
0: Yes.
1: Se haluaa, että ihminen on onnellinen.
0: Joo, ja kun ylpeä.
1: Niin. Mutta sitä ei ole kyllä täällä pikkukoiralla ollenkaan. Ja se on ollut paljon hankalampi niin kuin opettaa sille mitään.
0: Niinpä.
1: Ja sitten se ei ole myöskään niin paljon namin perään, kun taas kultainen noutajahan seisoo vaikka etutassuilla jos on joku namiluvassa.
2: Niin ja just toi, että omistaja on taas sit yhtäläisen viisas, että ymmärtää, mikä toista motivoi. Mm. Se ei välttämättä ole se nami. Mm. Se voi olla se niin kuin pelkkä omistajakosketus tai lelut tai mikä ikinä. Mutta joo, kyllä siinä yhdistyy kaksi hyvää. Se on ihanaa, kun oikea ihminen kohtaa oikeanlaisen koiran.
0: Kyllä. Kyllä. Suvi, pitänyt kysyä näistä rescue-koirista, kun sä niiden kanssa touhuut. Niin. Ja varmaan tunnet noita, mikä on niin kuin prosentti, että sieltä tulee sellainen tosi traumatisoitunut, ikuisesti ihmistä pelkäävä koira? Vai sit iloinen hännänheiluttaja?
2: En mä osaa sanoa prosentti, mutta kyllähän ne katsotaan jo, ennen kuin ne adoptio-ohjelmaan menee, että heillä olisi mahdollisimman hyvät chanssit selvitä siitä. Sehän palvelee sitten kumpaakin koiraomistajaperhettä ja sitten eläintä itsestä, ettei se stressannut liikaa. Mutta kyllä siinä aina saa varautua kaikkeen, mutta toisaalta jos olet kennellistä, niin pitää siinäkin. Että se voi, pelkästään se rotu ei. Vaan valitettavasti kerro, heillä on hyvin persoonallisia luonteita.
1: On.
2: Sä et voi niinku tilata mitään tietyn tyyppistä koiraa.
1: Samasta pentuesta voi tulla tosi erilaiset
2: just näin.
1: Tyypit.
2: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Ensio Pakkaleen. Ei ole Ensio. Robin Juhani Pakkaleen.
1: Sä oot kova poika antaa aina näitä.
0: Mikä on Robinin toinen nimi?
1: En tiedä. Kyllä. Mutta mä ihan oikeasti luulin jo itse, että mun toinen nimi on Irmeli, kun sä aina sanot Minna Irmeli Kuukka.
0: Niinpä.
1: Niin.
2: Mikä sä oot?
1: Kristiina.
2: Ah, mä oon Päivikki. Kimmo.
1: Mutta niin usein on minua Irmeliksi nimitetty, että oikein jo rupesin niinku uskomaan.
0: He, mulle sä oot aina Minna Irmeli Kuukka.
1: Niin, mä tiedän.
2: Mikä sä oot, Kimmo?
0: Einar.
2: Joo. Einar, niinhän se olikin.
0: Kyllä. No niin. Äitini isän mukaan.
2: Joo. Mm.
0: No niin. Hän oli Einar Kymäläinen.
2: Joo.
0: Vanha Ylväs, karjalainen nimi.
2: Okei. Eilen...
0: Joka minulle annettu toiseksi.
2: Kato, meni vähän.
0: Anna sitä ylpeydellä.
1: On, nyt se katkee ollenkaan.
0: No, mutta onko teidän toiset nimet jotain teidän mummojen nimiä?
1: Ei.
0: Ne on ihan vaan keksitty.
2: Ihan vaan keksitty. Mm. Joo, Ja aina hävettänyt aika paljon jostain syystä.
0: Meillä kävi niin, että me annettiin, mulla on kaksi tyttöä, niin esikoiselle kaikki nämä mummot, niin kuin kaikki sukujen naisten nimet.
2: Mm.
0: Sitten syntyi toinen lapsi.
1: Mitäs nyt?
0: Niin, sitten ihan niin kuin heitettiin noppaa ja randomisti silmät kiinni ja laitetaan sormi tuohon.
1: Tuosta.
0: Aa, sä oot nyt Peppi Petteri Vehviläinen.
2: Eilen tapasin pienen ihmisen, jonka toinen nimi oli Charles. Jotenkin Charlesissa on väkisinkin sellainen vähän ruhtinaallinen ote.
0: Siis suomalainen?
2: Mm-hmm.
0: Ihan totta, siis tyyliin niin kuin Pasi Charles Korpinen. Arvostan.
1: Joo, jos sulla nyt oli se Peppi Petteri, niin Robin on Petteri.
0: Onko?
1: Joo. Täällä tulee useampi viesti. Robin Petteri Pakkaleen.
2: Right.
0: Joo, ja nyt kun näitä tuli näin monta, niin voimme pitää tätä tietoa kohtuullisen luotettavasti.
1: Niinpä, kyllä.
0: Tuo on vähän niin kuin Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa, kysy yleisöltä.
1: Mm, joo.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian. Sleeping and living.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
15: Paras sekoitus.

0: B.O.B. ja Hayley Williams Airplanes soi Novan aamussa. Kello on 9:30. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Terve vaan.
1: Ei vaan. Mei, tässä on pari juttua liikenteestä. Kolmostie Tampere-Vaasa välillä Laihian kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka. Välillä Kylänpää-Jakkula. Sitten niin ikään kolmostie Hämeenlinnan väylä Helsinki. Siellä on onnettomuus välillä Hakamäentie-Haagan liittymä. Ja tämä haittaa sitten Helsinkiin päin ajettaessa. Ja vielä yksi, tämä on onnettomuus Kasitiellä Vaasa-Kokkola välillä. Tarkempi paikka on välillä Kovjoki-Uusikaarleby-Pedersöre. Ja siellä pelastetaan ja raivataan tällä hetkellä kaista suljettu.
0: Jatketaan vielä liikenneasioilla. Nyt tulevana perjantaina jälleen, kun lähdet mökkiin reissulle tai mihin tahansa muualle, niin muista laittaa autoradio Novan taajuudelle, Radio Nova liikenteessä perjantaisin kello 15-20 ja sunnuntaisin sitten paluuliikenteessä mukana. Me juteltiin viime viikolla lähetyksessä yhdestä liikenteeseen tai lähinnä parkkeen raamiseen liittyvästä asiasta, joka napattiin Radio Nova liikenteessä ohjelman liikennegrilliin Jussi Pohjoisen käsiteltäväksi. Kuunnellaan.
2: Olin lähdössä töihin, niin siinä oli sitten vastapäisen kadun kulmaan vetänyt tuommoinen niin kuin valkoinen pakettiauto siihen sillä lailla poikittain parkkiin. Ja sieltä sitten hyppäsi ulos ihminen, jolla oli poliisin haalarit. Siis kipas vaan tuollaisen pysäköintivirhemaksun siihen yhden auton tuulilasiin. Tuli viesti, että poliisit eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
1: No arvaa, kun sanoit tuon, niin mulle tuli sellainen olo, että ai mä en tiennyt, että poliisit sakottaa.
0: Miten niin? Poliisilla ei oikeutta sakottaa.
2: Eikä sanota, että ei ole oikeutta, sanotaan vaan, että eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
0: Hei, niin, no liikennegrilli ja Jussi Pohjonen.
1: No niin. Häneltähän se pitää
2: kysyä. Sinnehän se nyt sitten täytyy tämmöinenkin laittaa. Mutta että mitä mä sitten todistin siinä?
3: Todistiko Minna Kuukka vale poliisin toimintaa vai mitä?
4: Ei kyllä Minna Kuukkaan nähnyt poliisin itse asiassa, eli poliisin yleisvalvontaviranomainen. Valvottaviin asioihin kuuluu kaikki mahdolliset asiat laittomasta sikiön lähdettämisestä aina radiolain rikkomiseen, ja kyllähän siihen väärin pysäköinti siihen haarukkaan sopii myöskin. Toki ei varmasti mikään päävalvontakohde koskaan ole poliisille, mutta kyllähän sitä näkee, että vaikkapa suojatien eteen pysäköityjen autojen tullilla siinä saattaa poliisikin käydä lapun laittamassa tai muihin tämmöisiin todella akuutteihin tilanteisiin, mitkä aiheuttavat jopa ihan konkreettisen vaaratilanteen. Eli ei poliisi käy pysäköintimittareita lukemassa ja katsomassa, että onko ne menneet punaiselle, mutta tämmöiset vähän niin kuin, mitenkä sanoisin, jäykemmät tapaukset.
2: Asia selvä, eli todistin pysäköintivirhemaksun asettamista.
0: Niin, ja se, että kun mekin puhuttiin sakottamisesta, sitten mä muistan, että tuli viesti, että se ei ole sakko, vaan se on pysäköintivirhemaksu. No, ihan sama. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikki se on sakottamista ja niiltä lailla.
1: Että niin, että rahat pois. Herättääkö teillä tunteita, jos te näette, kun laitetaan sakko johonkin? Jos on vaikka härskisti parkkeerattu, sanotaan osittain suojatielle tai muuta, niin tuleeko teillä sellainen niin kuin tyyppinen?
2: Kyllä sitten, jos on oikeasti niin kuin tosi kurjasti parkkeerattu. Niin, mulla on semmoinen fiilis, että okei, ansaitsi.
0: Niin,
1: siinä.
2: Niin, että ihan oikein.
0: Joo, kyllä, myönnän, että tulee, mutta sitten kuitenkin, kun omastakin tuulilasista se on löytynyt monta kertaa se keltainen lappu.
1: Niin.
0: Niin sitten mä tunnen myöhemmin kuin myötätuntoa. En ehkä silleen, että jos joku on parkkeerannut suojatien päälle, mutta ylipäätään kun mä näen, että jollekin kirjoitetaan, niin vähän silleen, että ehkä hänkin on vain unohtanut lisätä parkkiaikaa, tai ehkä hänellä meni pidempään kuin hän kuvitteli. Niin kuin, ei se välttämättä tarkoita sitä, että ihminen on piittaamaton moukka. Että mähän tuossa viime viikolla maksoin niin kuin 3 parkkimaksua samaan aikaan.
1: Oi niin.
0: Eikä johtunut siitä, että mä oon piittaamaton moukka, vaan mä oon idiootti. Unohdin aina poistaa sen edellisen parkin, aina vaihdoin auton paikkaan, mutta että mä maksan tässä nyt 3 samaan aikaan. Niin vähän hei sympatia.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mirellan Timantei, tää on mun lempibiisi. Vielä mäkin löydän ihmisiä, joka palvoo mun ihoa. Tiedos mä teen.
1: Kato tuota pakaran silosuutta.
2: Niin. Niin. Se on kyllä... Se on...
0: Siis mieti, se on... ihminen, joka on tässä ja sanoo, että mä voisin viipyillä tässä sun iholla ikuisesti. Mm.
2: Niin, mutta joo, se on totta, että se on ehkä...
0: Suvi.
2: Jopa vähän erikoinen palvomisen kohde. Se iho.
0: Iho.
1: Mm. Okei, okay, no niin. Ystävät, mulla on tässä eessä Iltasanomat, lehti, Iltalehti. Ja tässä on otsikko, että tämä nukkumisasento voi olla vaarallinen. Näitä aina aika ajoin otsikoidaan näitä, että varo, että et vaan nuku tyyliin vasemmalla kyljelläs.
2: Tämä asento on niinku paras nukkuma-asento niin. Tai jotain tällaista.
0: Tähän mennessä on pelottanut vaan päivisin, mutta nyt pelottaa öin.
1: Ootteko te niinku tietoisia siitä, miten te nukutte ja pystyykö te valkkaamaan, miten te
2: niin
1: nukutte?
2: Niin, no sepä.
0: No, mä luulen pystyväni aika hyvin. Tai siis, en mä, että valitsisin, mutta mulla menee aina niin, että mä aloitan vasemmalla kyljellä. Sitten mä laskeudun siitä täydellistä valveillaolosta siihen seuraavaan pykälään, joka on semmoinen vähän unelias. Mä käännän oikealle kyljelle.
1: Joo.
0: Ja sitten mä taas vajoan vähän syvemmälle, mä käännyn selälleni.
2: Mistä tiedät? Mistä sulla on tää info?
1: No tämä, niin. No
0: mä tiedän, siis että mä oon hereillä vielä, kun mä oon vasemmalla kyljellä, mä oon hereillä vielä, kun mä oon oikealla kyljellä, ja mä oon vielä hereillä ja tietoinen itsestäni, kun mä käännyn selälleen. Ja sitten katoo tietoisuus.
2: Niin,
0: ja sitten mä herään aamulla siitä samasta asennosta. Mulla on tuommoinen frakki päällä, kaksi torahammasta ja vähän verta vaan. Mä nukun kuin Dracula-arkussa. Ihan oikeasti, mä nukun selälläni. Joo.
2: Aha, okei.
1: Okay. Oho.
2: Koska en mä tiedä. Mäkin ehkä jossain tietyssä asennossa lähden sitä unta hakemaan, mutta ei sitten ole kyllä minkäännäköistä käsitystä siitä, että mitä tapahtuu.
0: Joo, okei.
1: Musta nämä uutisoinnit on niin turhanpäiväisiä. Mä oon miettinyt, että kenelle näistä on hyötyä, koska ei kukaan voi tiedostaa, missä asennoissa on yöllä. Ja näin.
2: Niin, tai ainakaan päättää, että no niin, nyt nukun ja ensi yönä nukun ainoastaan vasemmalla kyljellä.
1: Joo. Se ei ole niin kuin mahdollista. Ei.
0: Rekisteröittekö te, missä asennossa te heräätte?
1: En.
0: Sehän voisi olla niin kuin... Nyt jos alkaisit huolestua tuosta lehtijutusta,
1: niin
0: en mäkään, kun ei siihen kiinnitä huomiota. Ei. Se on vaan herätä nousta ylös, mutta et nyt oikein tietoisesti sillä lailla, että okei, mikä on tämä asento, kun kello soi, missä mä oon, onko mä kyljelläni, selällään.
1: Okay.
0: Esimerkiksi mun puoliso nukkuu usein mahallaan.
1: Ai mahalla, erikoin.
0: Silleen kuin pienet vauvat ja sitten vielä kädet täällä niin kuin, oikein sellaisessa niin kuin suoja-asennossa.
1: En mä kestä.
0: No en mäkään paitsi, että tuntuu siltä, että se ei voi olla terveellinen asento nukkua.
1: No.
0: Eihän siis ole henkeä kunnolla.
2: No mutta siis mikä nyt tässä jutussa oli? Kuuntelin huonosti, mikä oli nyt sitten se optimaalinen?
1: No en mä siitä tiedä, mutta tässä tulee nyt tämä kaikkein haitallisiin, niin nyt ette sitten tee näin. Eli kun nukut käsivarret koukussa ja sisäänpään vedettyinä, niin se voi painaa kyynärpään tai ranteesi hermoja ja hidastaa verenkiertoa ja saa käsivarret puutumaan. Ja siitä sitten niska ja hartiat saakka, eli aivan käsittämättömän juntturan.
0: Miten sitten pitäisi nukkua? No, kädet ylhäällä.
2: Niin, kyllä mä joskus siis, kun puhelin alkaa piipata, että nyt on herätys, niin mä oon saattanut nukkua just silleen, että mulla on ihan semmoset holtittomat nakit, että niin kuin mulla kestää hirveän kauan räpeltää. Kun...
0: Joo. No, eikö se ole ihan luonnollista?
1: No eikö niin?
0: Niin.
1: Tässä on taas yksi uusi asia, mitä ei saisi tehdä.
2: Tämä on nyt just, tässä sarjassamme, niin kuin muistan, mä olen sen ennenkin kertonut, joskus selkä oli jumissa ja jotain tällaisia lihasrelaksantteja otin, niin joku sanoi, että varaudu sitten kumallisiin uniin.
0: Joo.
2: Niin kuin painajan uniin. Joo. Miten mä varaudun niihin? Nuijan siihen sängyn viereen joku astalo. Joo. Miten niihin varaudutaan?
0: Oletteko koskaan herännyt silleen jalat? Niin kuin mä välillä herään sillä lailla, että mä oon selällään ja sit mulla on jalat koukussa sillä lailla kuin pienin lapsilla.
1: Miten pienen lapsella on koukussa?
0: No silleen, eikö noin vauvat nuku silleen, niillä on niin kuin jalat tälleen.
2: No.
1: Ai siinä massun päällä vai?
0: No ei ihan niin, mutta kuitenkin. Tää herää niin sellaisessa käpristyneessä asennossa. Niin kuin olisi toi Pompeista, kun löytyi sinne tulivuoren tuhkan alle.
2: Joo, voi hyvänä aika.
0: Käpristyneet, niin mä herään niin kuin silleen. sellaisessa niin kuin, että mä oon yhä sormella nää kiinni patjassa. Ja se aina patsaana niin siellä seinällä, okay, tiedätkö?
2: No niin.
0: Niin, nyt mä vähän liioittelin.
2: No niin.
0: Te ette tajunnut. Sen takia mä liioittelin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
4: Hei, sä oot.
1: Mä saan nyt tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
4: Noni.
1: Eikö se ole aika hyvä?
4: On todella hyvä.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Äiti.
3: Niin?
2: Ei ku, ihan vaan.
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Etekö te ole eronnut?
2: Äiti, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Moi.
3: Moi.
8: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Alex Warren ja Emerald Eyesian uutta musiikkia ja hyvä biisi. Minnankin täällä on enää pelkkä vespa-kypärä päässään tanssii tuossa aivan villinä pöydän reunalla.
1: Pöydän reunalla nimenomaan.
2: No niin kuin vapaa.
1: Joo.
2: Saa mennä.
1: No niin.
0: Joo, hei, kiitoksia seurasta. Maanantain aamulähetys oli tässä ja Nina Backman seurassasi aivan tuota pikaa. Huomenna 6:00 kokoonnumme jälleen.
1: Näin me tehdään.
2: Heippa. Hei vaan.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

Kerran se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta there's a way.
12: Hei, ketä?
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Se on tänään päivällä lähes oikeastaan koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Oikein kiva maanantaipäivä.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: Oikein hyvää maanantaita, oikein hyvää uutta viikkoa. Kello on 10:04. Ja hei, itse asiassa nyt mä muistutan sua jo vähän huomisesta. Nimittäin huomenna aamulla, tiistai-aamuna, tiet voi olla liukkaat. Näin siis kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala. Kuuraa voi muodostua teidän pinnoille nyt erityisesti huomenna aamulla Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Otahan tää siis huomenna huomioon, jos sä lähdet aikaisin aamusta töihin.
10: Soita Niinalle Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Antti Tuiskulta Hyökyaalto. Soi Radio Novassa. 10.11 on kello. James Bluntin Tastes Like Summer kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tänne nimimerkillä junakuski laittaa viestiä, että moikka Niina taas pitkästä aikaa. No hei, terveisiä aurinkoisesta Etelä-Savosta. Hienoa siellä paistaa nähtävästi myös, koska Helsingissä paistaa myös. Junakuski kysyy, että oliko rentouttava ja voimaannuttava kesä lomineen. Oli, mutta siitähän on jo aika. Tässähän ollaan oltu töissä jo 1,5 kuukautta. Tuntuu siltä, että ei ole lomaa ollut ollenkaan. Eikö se silleen yleensä mene? Joo, mutta kesä oli aivan mieletön. Hei, muuten, miltä kuulostais, jos kuumaa, siis koko poppoa, tai vaikka BES, tai vaikka BM, tulisi sun työpaikalle? Duunikeikkahaku on käynnissä. Se on tämän viikon käynnissä, hei. Tai itse asiassa pari viikkoa, anteeksi, käynnissä. Jos muistat, viime vuonnahan duunikeikat tehtiin yhdessä Robin Packalenin kanssa. Robin Packalen oli Malminniityn toimintakeskuksessa. Sitten Nelli Matula oli puolestaan hotelliskandik Simon kentällä. Ja Eveliina oli tilastokeskuksessa. Mä olin itse asiassa vetämässä tota Eveliinan keikkaa. Siellä oli niin ihana, lämmin, yhteisöllinen se fiilis. Kaikki yhdessä ja tiedätkö, tanssittiin ja jorattiin ja laulettiin ja se on hieno semmoinen hengähdyshetki siihen työpäivään. Nyt kun tuntuu jo siltä, että kesälomista on niin pitkä aika, niin tarvitsee tiedätkö, tällaista pientä hengähdyshetkeä. Jos tämä nyt hei kuulostaa siltä, että sä haluaisit ilmoittaa sun työpaikkasi tähän mukaan. Niin jos sulla on nyt vaikka hyvä hetki, niin mene osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Kerro sinne, no ensinnäkin sun työpaikasta, kerro vähän sun työporukoista ja kerro, että minkä takia Radionovan duunikeikka sopisi just teille. Ja sitten voit valita sieltä, että kuka olisi se mieluisin, kenet haluaisit sinne työpaikalle esiintymään. Joko kuumaa, BES tai BM.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: 10.20 on kello. Linkin Park soi Radio Novassa. Hei, siellä on kolmostiellä Hämeenlinnan väylällä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää. Siellä liikenne ruuhkautuu aika pahasti. Jos sä nyt pystyt välttämään tätä paikkaa, niin nyt se kannattaa tehdä. Siellä on siis Hakaniemen tie ja Haagan liittymän kohdalla palava ajoneuvo tiellä. Tää haittaa, kun sä tuut siis Helsinkiin päin. Sitä toista ajorataa on suljettu liikenteeltä. Laita vaan tarkempaa tietoa, jos löytyy. Numero on 0108 06000. YouTube kuunnellaan Radionovassa ihan kohta ja sitten mä saan viestiä, että moikka Niina. Mä oon siis niin innoissani, etten pysty odottamaan. Siksi tämä viesti on nyt. Tää liittyy kohokohtaan. Joo, mennään kohokohtaan, hei kohta. Mun tämän viikon kohokohtaan ensi Pe ja La. Taloyhtiön pihatalkot ja nyyttärit, okei. Sen jälkeen sunnuntai-aamuna lähdetään ystäväpariskunnan kanssa Roodokselle. Mä en siis kestä odottaa. Tästä työviikosta tulee niin pitkä. Joo, mä uskon. Vitsi, sulla on ihana viikko edessä. Se on ihanaa, kun se lähenee ja lähenee päivä päivältä. No mut hei, U2:n jälkeen kohokohta.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.

0: viestejä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Isä.
10: Niin?
6: Ei kun unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: 10.31 on kello. YouTube soi Radio Novassa. Halo Helsingin, kuule minua. Kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja koskaan maanantai.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, viikon kohokohta. Tämä on niin hienoa, että ei tarvitse kohokohtaa edes sanoa, niin tänne tulee jo kohokohta viestejä. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0806000, että viikon kohokohta on torstaina. Lähdemme mieheni kanssa viiden vuoden häämatkalle. Mä luulin viideksi vuodeksi häämatkalle. Siinä olisi kyllä juhlaan kerrakseen. Lento siis Ateenaan, mistä jatko yhden tunnin laivareissu Poros-nimiselle saarelle. Ja siellä sitten ollaan 4 yötä ja sitten vielä lopuksi 3 yötä Ateenaan. Oi toi Ateena on ihana. Mähän olen siis aikanaan asunut Ateenassa, siis nuorena plikkana. No ei nyt kauhean kauan, mutta jonkin aikaa. Silloin aikanaan, kun tein mallin töitä, niin olin Ateenassa ja se on kiva kaupunki. Senkin takia, että se on aika helppo lopulta ymmärtää, että se on aika kompakti. Joo, todella siis viikon kohokohta on sellainen, joka lähtee sun elämästä. No tässä äskeisessä esimerkissä se on jotain tosi spesiaalia, eli 5-vuotishäämatka. Tai sitten se voi olla jotain tosi arkista. Jotain siis ei mitään sen kummempaa, mutta se on sulle, sun kohokohta. Mä mietin tässä just mä sellaisin kalenteriin, että mikäköhän mulla on nyt tältä viikolta mun kohokohta. Niin mä huomasin, että mulla on joka päivä jotain Radio Nova-lähetyksen lisäksi. Aikamoista juoksua tulee olemaan tämä viikko, erinäköisiä kuvauksia ja muita, ja sitten tämä viikko huipentuu vielä huomenta Suomen viikonloppuun. Eli tässä saa kyllä mennä tukkaputkella koko viikon, mutta ehkä se on mun viikon kohokohta. Kaikenlaista erilaista jokaiselle päivälle. Mutta mikä on sun viikon kohokohta? Numero on 0108 06000.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 11. Jane, Die For Me soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, otetaan muutama kuuntelijan viikon kohokohta. Eveliina esimerkiksi kirjoittaa numerossa 0806000, että mun viikon kohokohta on huominen mahalaukun tähystys. Oon monta kertaa käynyt, mutta se on aina inhottavaa silti. Odotan, että se on ohi. Hei, tsemppiä siihen. Sitten tulee viestiä, että viikon kohokohta. Päivämäärästä en oikein vielä osaa aivan varmaksi sanoa, mutta elämä mullistuu, kun jään äitiysvapaille. Laivalla työskennellyt nyt 15 vuotta ja tämä on nyt viimeinen viikko näissä hommissa. Oi vau, okei. No toihan on niin kuin iso muutos. Ollaan todella siis uuden äärellä, kun esikoista odotan ja uusiksi menee siis työkuviot myös tämän myötä. Todella pelottavaa, mutta samalla niin ihanaa ja en malta odottaa uutta tulevaisuutta.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Oho, hupsista. Risto, katso.
14: Mitä?
13: Minulta tippui nenäliina.
14: Oho, todellakin.
13: No, eikö herrasmies nosta sitä?
14: Ei taivu.
15: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
16: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
17: tuulilasirikki.fi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
17: tuulilasirikki.fi.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: 10.52 on kello. Katy Perry soi Radio Novassa. Kuunnellaan Eveliinalta Tornado seuraavaksi. Ja ihan kohta kuulet myös Radio Novasta siis kello 11 STT:n uutiset. Ja sit hei, uutisten jälkeen synnytystarinoita. Eli siis, jos sut on synnytetty, tai sä oot synnyttänyt, mitenkä vaan, vähän erikoisemmassa paikassa. Niin, mennään tähän siis 11 uutisten jälkeen. Mutta hei, siellä on kolmostiellä Haakan liittymän kohdalla siis häiriötä palava ajoneuvo tiellä, ja tässä on tarkempaa tietoa.
1: Kolmostiellä, mutta eteläänpäin justiin tuossa Haakan liittymän jälkeen ennen isoa Pasilan risteystä, niin siinä on ollut se kolari. Sitä raivataan tällä hetkellä, mutta poliisi ohjaa kiertotien niin Haakan liittymästä ylös ja sitä kautta kiertää sieltä vanhan tien kautta. Kolmostie eteläänpäin on jumissa ja vähän ennen kehä ykköstä alkaa jonot.

0: on täällä taas Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Isä.
7: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
7: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
7: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan VTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itälänsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä päivä on oikein aurinkoinen, kivan poutainen. Tämä on siis mahtava maanantai. Tänne tulee Tampereelta kuvaa, on niin värikästä, voi vitsi sentään. Tampereella siis 13 astetta varjossa, auringossa yli 20, sininen pilvetön taivas, pieni syksyinen tuuli. No nyt näkyy myös syksy puissa.
13: Radio Novan päivä. studiossa Niina Backman.
12: Oikein hyvää maanantaita. Beemiltä Frida kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja hei, niin kuin mä tuossa tunti sitten sanoin ja kerroin, että Radionovan duunikeikko haku siis käynnistyy ja on käynnistynyt tällä viikolla. Eli mene osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Kerro siellä vähän sun työpaikasta, sun työkavereista. Ja sit haluat sä esimerkiksi Beemin esiintymään sun työpaikalle. Ne on tosi kivoja päiviä. Viime vuonnahan meillä oli mukana Robin Pakkaleen, Eveliina ja Nelli Matula. No tänä vuonna on Kuumaa, Bes ja Beem.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.10 on kello. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Ai, ai, ai, ai. Hei, jos oot asuntoautossa, asuntoautoa ajat, olet menossa Mikkeliin päin. Jarmo on ottanut sieltä takaperästä kuule kuvaa. Ja siellä on siis asuntoautossa. Onko toi vaunu hetkinen? Ei, kyllä toi on auto. Kattoluukku auki. Kattoluukku auki. Perusvirhe, mutta karavaanarit tietää. Pysäytä auto johonkin turvalliseen paikkaan ja kannattaa laittaa se kattoluukku kiinni, nimittäin se saattaa oikeasti repeytyä siitä irti.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ja muutaman kerran olen karavaanarina kokenut sen, kun täytyy pysähtyä, koska kattoluukku on jäänyt yksinkertaisesti auki. Se on ihan inhimillistä. Hei, kuukausi sitten nainen synnytti VR-junassa tyttövauvan. Tämä tapahtuu IC49 junassa, joka oli matkalla Helsingistä Vaasaan. Ja hän alkoi yhtäkkiä tuntea, että nyt on tietysti synnytys käynnistymässä. Ja tämä nainen oli kertonut Ylelle, että siinä vaiheessa oli selvää, että pakittaa ei enää voi. Nainen oli siis matkalla yksin ja pyysi sitten toista matkustajaa hakemaan apuun nopeasti kondyktöörin. Junassa sitten kuulutettiin, että onko junassa paikalla terveydenhoidon ammattilaisia ja paikalle sitten saapui lopulta lastenlääkäri ja hoitaja. Tämä junavaunu tyhjennettiin muista matkustajista. Ja äiti kertoo Ylelle, että hänen päässään oli pyörinyt kaikenlaisia ajatuksia sillä hetkellä. Että noin vartti sitten synnytyksestä. Äiti ja vauva poistuivat junasta Seinäjoelle, jossa sitten oli ambulanssi vastassa ja kätilö vastassa. Ja heidät sitten vietiin Seinäjoen keskussairaalaan. Kaikki hyvin. Mutta aika erikoinen paikka synnyttää. Tästä tuli mieleen, että oletko koskaan yllättäen ollut vaikka synnytyksessä mukana, avustanut, auttanut, ollut paikalla. Tai oletko sä itse synnyttänyt erikoisemmassa paikassa? Nämä tarinat on niin kiinnostavia. Tai sitten hei, onko sut synnytetty tavallista erikoisemmassa paikassa? Laita tarinaa tulemaan numeroon 0108 06 000. Tänne tuli jo yksi. Synnytystarinoista tuli mieleen oma synnytykseni vuoden takaa, jolloin synnytin kolmannen lapsemme meidän autoon moottoritien varteen. Oho, oli kaunis kesäyö ja mies oli upea kätilö. He oli siis matkalla ilmeisesti jo siis sairaalaan, mutta poika oli sitten äkkipikainen. Kokemus teki tiimistämme entistä paremman.
1: Paras sekoitus 24/7. Damiano David, Mysterious Girl.

0: 11.20 on kello. Nate Ross ja Pink soi Radio Novassa. Gaigoita kuunnellaan ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja joo, tuossa oli Ylellä juttua siitä, miten eräs nainen oli synnyttänyt VR-junassa matkalla Vaasaan. Ja sitten Seinäjoen kohdalla jäänyt pois ja päässyt siitä sitten sairaalaan ja kaikki hyvin. Mutta on kyllä niin kuin, mikä erikoinen paikka. Sieltä oltiin saatu sitten muun muassa lasten lääkäri ja hoitaja oli tullut avustamaan sitä synnytystä. Tällaiset synnytystarinat vähän erikoisemmissa paikassa, ne on kyllä siis niin kiinnostavia, jos sulla on tällaisesta kokemusta tai sut on synnytetty jossain erikoisessa paikassa, niin laita tänne ihmeessä tarinaa. Mulla kaikki kolme lasta ihan siis normaalisti päästiin sairaalaan, kiirettähän siinä tuli. Viimeisen kohdalla oli niin, että ei meinannut poika millään tulla ja meni vaan yli ja mä olin aivan jos, no niin, please synny. Ja siitä äidilleni sanoin, että mä niin kuin, mä en jaksa enää olla raskaana. Niin sitten hän sanoi sieltä, että joo, että nyt me tehdään kuule sillä tavalla, että nyt sä annat niin kuin nämä sisarukset mulle hoitoon ja te teette miehes kanssa kuule kaikkenne, että lapsi syntyy. Ja niin kuule, siinä päivänä sitten lapsi syntyi.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamies laatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Freestarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestarts. Works everywhere.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
12: Paras sekoitus.

0: 12. Oikein hyvää maanantaita. Guy Goes on Radio Novassa. Britney Spears ja Every Time kuunnellaan ihan kohta. Ja Ettaakin tulossa Niina sun kanssa. Ja me puhutaan synnytystarinoista. Vähän semmoisista erikoisimmista. Joko niin, että oot ite, tai sit sut on synnytetty vähän erikoisemmassa paikassa vaikka. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108-06000, että mä oon tullut mun äidin farkkulappu haalareihin sairaalan aulassa. Se on hyvä, että siellä on ollut muuten housut edessä. Sinne asti äiti pääsi. Ihan itse meni kuulemma jalan ja ajatteli, että kyllä ehtii. Siinä aulassa sitten kertoi, että nyt pitäisi päästä synnyttämään. Ja sit mä olinkin jo kuulemma housuissa. Äiti onkin aina sanonut, että näki jo synnytyksestä, että mä oon aina menossa. Ja se on niin totta. En paljoa pysähdy. No, sitten tuli tällainen tarina ääniviestillä. Ootas, otetaan tuolta vielä uudestaan, pikku hetki, noin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Erikoisemmista synnytyksistä kyselit, mutta mä olen itse vähän tämmönen erikoisempi tapaus ja oikeasti pienestä asti ollut oman polun kulkeen, mä en pidä kauhean sillain erikoisena, mutta meillä on tässä nyt kaksi alle 2-vuotiasta ihanaa rakasta pientä ihmettä ja esikoinen syntyi äkkiä. Äkimpää kun olisi luullut, niin moottoritielle, ramppiin, ambulanssin kyydissä, kätilö just kerkesi paikalle. Tilanne muuttui tosi äkisti kotona, joten ei päästykään enää omia avun eteelleen, vaan soitettiin ambulanssi. Ja sitten tämä meidän kuopus, niin no, hän tuli kans vielä vähän kovemmalla vauhilla, joten hän kerkesi syntyä kotieteisen ensihenkilöstön läsnä ollessa. Ja kätilö kyllä siitä myöhästyi, mutta sitten mulla tuli jälkeenpäin, mies pääsi siihen synnytykseen mukaan, että esikoisessa hän ei ollut, mutta sitten mulle tuli jossain kohtaa seuraavana päivänä synnytyksestä mieleen tämän kuopuksen kohdalla, että mä olin kuullut sanan Finhems, niin mä kysyin, että mikä juttu se muuten oli, että kuului se ambulanssi. Ilmeisesti tänne oli hälytetty ambulanssikin, että siinä on semmoista oman mielen suuren maailman meininkiä ja vähän semmoista elokuvaa. Elokuvameininkiä, että jos olisi tosiaan helikopteri vielä tullut tänne, että vähän niin kuin maaseudulla asutaan, mutta ei tästä ole kun vajaa tunti sairaalalle, jos oikein osoittelee menemään, mutta nämä on tämmöisiä omia elämän hienoja kokemuksia kyllä, että olen todella nauttinut molemmista synnytyksistä, ei ole niin kuin mitään negatiivista ja aivan ihanaa ensihenkilöstöä on ollut paikalla ja sitten meillä tämän kuopuksen kohdalla vielä, että mummu oli tullut. Jos sattumalta laskettuna aikana syntyy, niin tänne talvilomaa viettämään, kun esikoinen syntyi just laskettuna päivänäkin. Niin joo, mummo oli edellisiltana tullut ja kuopus sitten seuraavana aamuna vähän jälkeen kello 6 syntyi tuohon eteiseen, niin pääsi mummukin koirinensa mukaan synnytykseen. Ihanaa uutta viikkoa kaikille.

0: Niina sun kanssa. Ja Kaimanin Niina laittoi mulle äsken tuossa ääniviestin. Jotain tapahtuu siis ensi viikon maanantaina 21.9. ja Niina on ainakin superonnellinen. Se on hieno juttu. Mäkin ootan tosi paljon ensi viikkoa. Mistä on kyse, niin mennään tähän kohta.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: My Finnish friend, great to see you, man.
15: Hello.
14: What a game, huh? How you doing?
15: Fine, very good.
14: Can you grab a menu for me?
15: No, nyt ei kyllä taivu.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Radionovassa soi Lionin Don't Worry. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita ja tehdäänpä sillä tavalla, että mä soitan suoraan nyt kaivan Niinan lähettämän ääniviestin.
1: Moikka Niina!
0: Hei!
1: Siis mun vuoden pelastus. Tai siis ei mun vuodessa ole mitään pelastettavaa, mulla on mennyt kaikki ihan hyvin, mutta mun vuodestani teki vielä paremman sen, mistä en ole päässyt vieläkään yli, no. Että sinä ja Anssi lopetitte yhteisen ohjelmanne. Hmm. Siis mä rakastin teitä. Ihania. Ja nyt tänä aamuna, kun kävin koiran kanssa lenkillä ja kuuntelin Radionovan aamua, kuulin mainoksen, että sinä ja Anssi palaatte viikoksi yhteen.
0: Kyllä.
1: Oh, ihanaa! Siis aivan mahtavaa. Olen niin ikävöinyt teitä. Ja varsinkin siis Anssia, koska Suomi nyt kuuntelee joka ikinen päivä, mutta tuo Anssin sunnuntai-ohjelma, niin mulla on aina silloin jotain, niin ei jotenkin ole enää päässyt Anssia kuuntelemaan. Parasta! Kivaa päivää, Niina!
0: No kiitos! Ihana ääniviesti. Joo, näin on. Viikon kuluttua maanantaina. Me tehdään Anssinkaa yhdessä Radionovan päivää yhden viikon verran. Ja tää on vähän niin kuin Anssi ja Niina 10V. Siitä on nimittäin tasan 10 vuotta, kun me siirryttiin Anssin kanssa Radionovalle ja aloitettiin Radionovan iltapäivää. Yhdessä sitä tehtiin sitten monta vuotta ja sitten jossain vaiheessa tuli molemmilla sellainen fiilis, että nyt tää on vähän niin kuin, tää on nähty, tää oli kivaa, nyt on aika mennä eteenpäin. Anssi omiin hommiin Bauer Medialle ja mä siirryin sitten Radionovan päivään tekemään tätä, mitä tällä hetkellä teen. Ja sitten Anssi tuossa vuoden alussa mulle ehdotti, että pitäisikö meidän tehdä niin kuin yksi päivä yhdessä ja vähän niin kuin 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Sitten mä ajattelin, että toi on mun mielestä ihan loistava idea, mutta en mä halua vaan yhtä päivää, mä haluan enemmän. Koska se on niin kivaa tehdä Anssin kanssa. Ja nyt sitten me päätettiin, että tehdään viikko yhdessä ja se viikko tapahtuu siis ensi viikolla maanantaista lähtien.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Äiti?
12: Niin?
11: Ei ku ihan vaan...
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
11: Äiti, ei!
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defense kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 on kateissa sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus upposi Kreikassa Gavdosin saaren lähellä. Kreikan rannikkovartioston mukaan yli 50 ihmistä on onnistuttu pelastamaan. Uponneessa aluksessa oli yhteensä lähes 80 ihmistä. Gavdosin saari sijaitsee Kreetan eteläpuolella. Sieltä on noin 300 kilometriä Libyan rannikolle. Reitistä on tullut Libyasta Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten tärkein matkareitti.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on, no, lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Oikein kiva maanantaipäivä.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei hei, Coldplaytä kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Abre on teipillä tai rakkaudella tulossa myös. Kello on 3:12 ja miltä kuulostaisi Reininjoen risteily? Ripaus luksusta siihen omaan arkeen. Mistä on kyse, mä kerron sulle kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Abrelta teipillä tai rakkaudella. Kuunneltiin äsken Radio Novassa ja hei, seuraavaksi kuunnellaan brittiläistä mimmiä, parikymppinen nuori neitokainen Sienna Spiro. Siis aivan mielettömän ihana, vähän spesiaali ääni. Kun kuulet biisin, niin ehkä löydät siitä vähän Duffia, Amy Winehousea. Sitten mä sain paljon viestiä, että siinä on tosi paljon jotain samaa kuin Almassa. Mutta aivan siis mielettömän upea ääni.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt. Kristiina.fi.
0: Mm-hmm. Miltä kuulostaisi semmoinen ripausluksusta? Niin, että sä heräät joka ikinen aamu jostain uudesta paikasta. Kannattaa tutustua näihin Kristiinan järjestämiin Reininjoen risteilyihin. Eli 4 maata yhdellä lomalla. Ja ilman sitä sellaista, tiedätkö, ikuista hotellirumpaa tai että sun pitäisi tehdä sen siirtymisen eteen jotain. Sä vaan oot ja nautit. Mä mietin, että jos sä oot siis ollut tällaisella Kristiinan järjestämällä lomareissulla, kokenut tällaisen reissun tai loman, niin laita mulle viestiä. Kerro vähän, että millainen kokemus se on ollut, mikä siinä oli parasta, mistä sä nautit. Numero on 0806000. Ajattelen nyt, sieltä löytyy tällainen kuin Alankomaat, Saksa, Ranska ja Sveitsi saman viikon aikana. Tämä on tämä Reininjoen siis risteily. Sä elät sellaisessa niin kuin omassa kuplassa, missä on oikeastaan kaikki. Koko se Kristiinan oma yhteisöllisyys, samanhenkinen matkaseura. Tämähän voi olla parisuhdeloma tai ihan yhtä hyvin, tai on yksin matkustaville aivan loistava. Ehkä sä löydät sieltä vaikka uusia ystävyyssuhteita. Sua vaan viedään maasta maahan ja sit sä voit nauttia. Näillä reissuilla jokaisen maan kohteisiin pystyy tutustumaan myös Kristiinan järjestämillä retkillä. Tai sitten sä voit lähteä ihan siis omaan tahtiin, jos tuntuu siltä. Ei siinä mitään. Mutta joka tapauksessa siis yhden viikon aikana sä tuut kokemaan useita kaupunkeja, erilaista kulttuuria, mielettömiä maisemia. Sitten mun yksi lempparijuttu on näillä reissuilla aina, on se sitten, että me emme minne vaan, on ruokakulttuuri ja se niin kuin ruokaperinteet, sen maan ruokaperinteet, eli paikallisia makuja. Sitten sulla on tietysti se koko jokilaiva käytössäsi, koko tämän reissun ajan. Tämä matkapaketti tähänhän sisältyy siis täysihoito. Eli aamut on musta aivan parhaita. Ensin tiedätkö semmoinen hidas aamu, kun on runsas aamupala, sitten mihinkään ei ole kiire. Sitten lounas keskipäivällä, illallinen matkapäivän päätteeksi. Joo, eli siis niin kuin huomaat, ruoka on mulle supertärkeä juttu, kun mä lähden reissuun. Ja sitten yksi varmaan, mikä on myös monelle tärkeää, vaikka ulkomaille mennäänkin, niin se ohjelma ja retket on näillä reissuilla suunniteltu siis suomalaiselle ryhmälle. Eli myös päivän ohjelma ja käytännön ohjeet käydään aina läpi suomeksi. Toisillehan voi vaikka vieraan kielen puhuminen olla jollain lailla este, koska ei vaikka hallitse sitä toista kieltä tai kokee jotenkin epävarmaksi oman niin kuin kielitaitonsa tai epämukavaksi, jos joutuu ylipäätänsä puhumaan jotain muuta kuin suomea. Siellä on muun muassa Minna Tapsa ja Saura sun matkajohtajina. Nyt tärkeää, Radionovan Facebookissa sekä Instagramissa on käynnissä kilpailu, johon sä voit osallistua kertomalla, että kenen kanssa sä haluaisit kokea tällaisen unohtumattoman Kristiinan Reininjoen risteilyn. Ja sitten osallistuneiden kesken arvetaan 600€ arvoinen Kristiinan matkalahjakortti.
1: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan. Tutustu ensi kevään matkoihin. Kristiina.fi. Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 20 on kello, Nelifurtado, soi Radio Novassa. Kuumaa tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta The Weekendia tulossa myös. Hei, kun sä ostat vaatteen tai no vaikka lakanan, niin suoraan paketista käyttöön vai pesun kautta? Mennään tähän kohta.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Isä?
8: Niin?
7: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.

13.27 on kello. Kuumaa tuu vielä himaan, soi Radio Novassa. Ja hei, kuumaa voi tulla sun työpaikalle esiintyy. Kyllä, kyllä, duunikeikka tulee taas. Kuumaa on yksi, Bes ja Beem, jotka on mukana. Mene osoitteeseen radionova.fi kautta osallistu. Ilmoita sieltä työpaikka siis mukaan ja kerro vähän sun työyhteisöstä ja mikälaisia sun työkaverit on ja miksi sä haluaisit, että duunikeikka toteutettaisiin juuri sun työpaikalla. Ne on tosi kivoja päiviä. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Mutta hei, yli 44 000 suomalaista on vastannut tällaiseen kyselyyn, jossa on selvinnyt, että tuhannet eivät pese uusia vaatteita tai lakanoita ennen käyttöä. Tästä kirjoittaa Ilta-Sanomat. Allergia, iho sekä Astmaliiton kemikaaliasiantuntija Sanna Virtanen on muistuttanut Ilta-Sanomien tällaisessa aiemmassa jutussa, että tekstiilien kemikaalit voi aiheuttaa jonkinnäköistä ihoärsytystä. Meppi laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että pesen aina kaikki muut uudet vaatteet, paitsi sukat. No, tiedätkö Meppi, tässä jutussa tämä asiantuntijat suosittelee pesemään ainakin ihoa vasten tulevat tekstiilit ennen sitä käyttöönottoa. Eli siis myös sukat kannattaisi pestä. Mä oon ainakin huomannut sen, että meillä on itse asiassa pakko mennä myös sukatkin pesuun johtuen siitä, että sekin saattaa siis aiheuttaa jotain ihoärsytystä sitten tuonne nilkkoihin. Uusimmissa päällysvaatteissa riittää sellainen pelkkä tuuletus ennen käyttöä, näin tässä lukee. Joo, mä oon ollut laiska tämän suhteen, mä myönnän, mutta sitten kun alkoi tulla perheeseen ihoireita just jostain uusista lakanoista tai vaatteista, mitä olin hankkinut vaikka lapsille, niin sitten vaan pesuun heti. Toisaalta, mähän on saanut perheessä allergiaa aikaiseksi myös pesemällä aivan liian innokkaasti vaatteita, eli laittamalla aivan liikaa huuhteluainetta. Se tuoksuu niin hyvälle. Ja nyt mulla on huuhteluaineen käyttökielto. No, nyt mä käytän niitä kaikkia eri etikkajuttuja. Ne nyt ajaa asiansa oikein hyvin. Okei, no sitten kaikki kirpparikama menee pesuun heti, siis aina tai sitten pakkaseen. Mutta miten se menee sulla? Otat sä käyttöön heti vai meneekö pesun kautta?

0: The Weeknd soi Radio Novassa. Bebe Rexaa kuunnellaan ihan kohta. 12.32 on kello. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Mites, onks pyykkipäivä tänään? Vai oliko se tossa viikonloppuna? Mietin vaan, että oot sä ostanut jotain uutta. Niin meinatko ottaa heti käyttöön vai meneekö pesun kautta? Tuossa oli Ilta-Sanomissa vaan, että asiantuntijat siis suosittelee pesemään ihoa vasten tulevat tekstiilit aina ennen käyttöönottoa, koska sitten siinä on riski, että tulee jotain ihoärsytystä. Noora laittaa viestiä, että mä en pese koskaan mitään vaatteita. Lakanat pesen, koska miehellä on herkempi iho. Ajaa, et koskaan, okei. Ei ole koskaan myöskään tullut mitään. Ja niin, ei ole koskaan tullut mitään. Okei, joo. No sit Sonia laittaa, että mä siis, moikka Niina, mä pesen aina sänkyvaatteet ennen käyttöä. Lähinnä siis siitä syystä, että en pidä niiden pinnasta ja hajusta, kun ne otan pakkauksesta. Joo, mä itse joissain on. Siinä on vähän semmonen niin kuin muovin haju, varsinkin jos se on ollut sellaisessa oikein niin kuin tiivissä muovipakkauksessa. Kaikki uudet vaatteet menee kyllä suoraan käyttöön, ilman pesua. Turha niitä on pestä, jos kukaan perheestä ei niihin reagoi. Säästää sillä tapaa vähän luontoakin, kun ei pese niin sanotusti turhaan. No, sitten taas Tiina laittaa tällaisen ääniviestin.
1: Tervehdys, Niina.
0: Hei.
1: Kysymys kuului, että vaatteiden pesu. Mm. Kyllä. Kaikki uudet vaatteet on pakko pestä, koska niissä on niin valtava se kemikaalimäärä. Olisiko joku tärkki, miten ne nyt sitten laittaakaan, mutta ei pysty laittaa. On ihan nokkosrokolla iho, niin on pakko pestä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO. Rayo.

0: 12.37 on kello. Hei, Fintrafik... Otetaan uudestaan. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää mulla täällä studion päässä tie 6. Lappeenranta. Tarkempi paikka on Lauritsalan liittymä. Siinä on tapahtunut onnettomuus, mutta nyt mä en tiedä, että miten se vaikuttaa siellä liikenteeseen. Eli jos tiedät, olet ohi ajanut tai oot siellä päin, vaikuttaako tämä liikenteeseen, niin laita mulle viestiä tai soita. Numero on 0806000, eli kutostie Lauritsalan liittymä ja Lappeenranta.
1: Kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne!
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radionovassa soi Damian Davidin Talk to Me. Celine Dionia kuunnellaan seuraavaksi. Ja joo, tuolla on siis kutostiellä Lappeenranta Lauritsalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, niin Japa soitteli tästä tarkempaa tietoa.
1: Tuo Lauritsalan liittymä, niin ei se haittaa mitään. Siinä on auto mennyt vaan ojaan sinne. Siinä on pari paloautoa ja poliisi, mutta sitä mahtuu rekallakin ohi.

0: Radionovassa soi Ace of Base. Muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ranskan hallitus on tehnyt uuden esityksen alle 15-vuotiaiden somekiellosta, mutta millaisen? Kuulet meidän uutisista ihan kohta.
1: Joo, tätä ihan kohta, mutta hei, sit Roger soitteli mulle tuossa äsken numeroon 0806000. Siellä on Kauklahden liittymän ja Espoon keskustan liittymän välissä tapahtunut jotain.
2: Kauklahden liittymän, eli tässä missä on Espoon golfi ja Espoon keskustan liittymän välillä on rikkoutunut tai pysähdyksessä oleva rekka ylämäessä, pitkässä ylämäessä. Ja tässä on kaksi kaistaa, se on itäpäin menevällä kaistalla ja täällä tulee liikennettä jonkun verran, eli siellä seisoo. Kannattaa kiertää nyt.
0: Hei, kiitos kun soitit.
3: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
4: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
5: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
6: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
3: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Hei, itketän maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Hänen piristäjä.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista. Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Aika kiva sää hei on nyt maanantain puolesta ja uuden viikon puolesta ennen kaikkea. Et kyllä tänään pitäisi olla lähes koko maassa päivä aurinkoinen ja poutainen.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Jes, oikein hyvää maanantaita. Vähän yli 13 on kello. Ja laita hei mulle, paljon on täsmäsää. Eli paljon on kello. Eli paljon on asteita. Aurinko paistaa ja poutasta on joo. Mutta hei, mitkä on asteet ja missä päin oot? Ääniviesti olisi kiva, mä haluan kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 14.11 on kello, Cuckoo Dollsin Iris soi Radionovassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää maanantaita. Mä tuossa äsken pysyn vähän täsmäsäätä, niin Minna laittoi ääniviestin.
1: Minna tässä, moikka. Heinola-Lahti väliltä soittelen, 16 astetta ja taivaalla. Taivas aika kirkas ja palleropilviä ja vähän aurinkoa näkyy.
0: Hei, mä tulin tuota samaa väliä eilen, kun tultiin mökiltä, mutta toi palleropilvet oli ihan mun lemppari. Mä otan käyttöön palleropilviä taivaalle. Voiko olla siis sulosempaa? Hei, koska on maanantai, niin maanantaisin mä aina vähän kyselen kohokohtia, eli jotain, mitä sä odotat aina siltä viikolta per viikko. Ja sit yhden kohokohdan mä myös valitsen per viikko ja nyt me soitetaan.
2: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
3: Jenna.
0: No moikka, täällä on Niina Novasta.
3: Enna, moikka.
0: No moikka. Sä laitoit mulle viestiä tuossa kympin jälkeen sun viikon kohokohdasta, mistä sä
3: et
0: ihan päivämäärää vielä tiedä, etkä ole ihan varma, mutta sun elämä mullistuu, kun sä jäät äitiysvapaille. Tarkoittaa sitä, että tää on sun viimeinen työviikko.
3: Joo, aivan oikein.
0: Sä oot työskennellyt laivalla siis 15 vuotta.
3: Joo, kutakuinkin sen verran suunnilleen.
0: No miltä tää niin kun, nyt kun tää starttas käyntiin tälleen maanantaina, niin miltä tää viimeinen työviikko nyt tuntuu?
3: Joo, jotenkin alkuun oli, siis mähän on aina kuukauden laivalla ja kuukauden kotona, että meillä on semmoiset pätkät täällä, mutta silleen, että nyt kun tuli töihin, niin tiedosti sen, että tää tulee olemaan viimeinen, mutta ei sitä jotenkaan ole tajunnut. Ehkä nyt vasta alkaa niin kuin hahmottua se, että mä en ole tulossa enää takaisin. Että jotenkin kun on se 15 vuotta tosi pitkä aika, niin en tiedä oikein mistään muusta mitään. Niin jotenkin hullua ajatella, että sit kuukauden päästä en mä tuu enää tänne.
0: Niin onko niin, että sit siinä vaiheessa kun lapsi syntyy ja niin oot pikkusen kanssa ollut kotona, niin onko tarkoitus, että et silloinkaan palaa enää laivatöihin?
3: Joo. Kyllä mä uskon, että se on varmaan sen verran vaikea paikka, että jättäisi pientä kokonaan, vaikka isä nyt on aivan ihana vastuuntuntoinen isä, kenelle varmasti voisi jättää, mutta mä luulen, että ehkä äidin vaistot ja kaikki on siinä kohtaa semmoiset, että ei pysty jättämään pientä niin pitkäksi aikaa, niin uskoisin, että nyt tulee ehkä sitten joskus, kun pikkunen on paljon isompi, niin sit voi ehkä ajatella tulevansa joskus takaisin, mutta se on sitten... Siihen menee aikaa.
0: Niin, se on sitten joskus tulevaisuudesta. Hoidetaan nämä hommat ensin, kuten niin, vaikka sitten nimenomaan. Synnytys.
3: Joo,
0: kyllä. Oi, aika muista. Siis sä oot todella siis uuden äärellä monessakin asiassa muutosta. Mm. Siis todella niin kuin, että työt nyt laivalla jää ainakin hetkellisesti pois. Ja viimeinen viikko ja edessä todella äitiysvapaat ja sitten jossain vaiheessa esikoinen syntyy.
3: Kyllä.
0: Aikamoista myllerrystä ja muutosta elämään.
3: On kyllä tosi, ei sitä oikein niin kuin tosiaan tajua.
0: Niin.
3: Jotenkin tuntuu vaan siltä, että on ollut aina sellainen kaukainen haave, mutta nyt kun se on tosiaan käsillä tässä näin, niin onko tämä nyt ihan oikeasti totta?
0: Voi vitsi sentään, vau. Wow. Nyt nautit tästä viimeisestä viikosta. Ja niin, laita mulle hei viestiä tuossa loppuviikosta, että miten viikko on mennyt ja miltä tuntuu nyt sitten, kun edessä on enää muutama päivä.
3: Joo, sopii, minä laitan.
0: Ihan mahtavaa. Ja paljon onnea tähän viikkoon, paljon onnea tulevaan koitokseen myös pikkusen kanssa. Ja nautin nyt vielä silleen niin kuin suht rauhallisista päivistä, koska sekin muuttuu.
3: Kyllä, nimenomaan. Pyritään nauttimaan.
2: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Uutta musiikkia Radionovassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: 13.22 on kello. Rag & Bone Man, Skin soi Radio Novassa. J-Lota kuunnellaan ihan kohta. Siru laittoi mulle ääniviesti WhatsAppilla.
1: Siru täällä Inarijärven saaressa. Oi. Ja tällä hetkellä on niin paljon kuin plus 15 astetta. Aurinko paistaa, mutta tuntuu kuin plus 24.
0: Ihanaa. Vielä vähän niin kuin kesää jäljellä. No mites Pyhtäällä?
2: Meillä on 17 astetta lämmintä täällä Pyhtäällä. Ollaan ihan Kotkan vieressä. Paljon terveisiä kaikille. Viettäkää ihanaa aurinkoista päivää. Itse nautin tässä hevosista. Moi moi!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppaa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppaa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: hinta.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

J-Lo ja David Guetta, Save Me Tonight, soi Radio Novassa. Kello on 13.30, eli Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika starttaa tuossa puolen tunnin kuluttua. Kuunnellaan seuraavaksi Beemiltä, hei rakas. Ja Beemistä tulikin mieleen Radio Novan duunikeikat, hei. Nyt se on startannut, haku on käynnissä. Onko sun työpaikka sellainen, joka haluaa lähteä mukaan tähän? Ne on tosi kivoja päiviä, se on sellainen ihana hengähdyshetki siihen päivään. Eli siis me voidaan tuoda Beem esiintymään sun työpaikalle. Mukana on siis Kuumaa, Bes ja Beem. Hakuaika on siis käynnistynyt tänään. Hakuaika on käynnissä noin parin viikon ajan. Nyt kannattaa mennä osoitteeseen radionova.fi/osallistu.

0: Alex Warren soi Radionovassa. Hei, siellä on Helsingissä Söörnäisten rantatiellä, kun menet keskustan suuntaan, Helsingin keskustan suuntaan, niin ajokaistaa suljettu liikenteeltä, koska kuorma on levinnyt tielle.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
3: Terve!
2: Mulla olisi parempi.
4: Lopulta pallan munamies.
5: Hei, sä oot.
2: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
5: Noniin.
2: Eikö se aika hyvä?
5: On todella hyvä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
9: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
13: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
13: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
13: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
13: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
13: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: No niin, Marja.
24: Moi.
23: Sinullako hajosi siis auto?
24: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
23: Ja treenasit kielitaitoa.
24: Claro.
23: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
26: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
27: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
28: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
29: Tuttu Saudi. Ota easy and out edelleen.
30: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
31: Saarioinen. Valmista tuli.
32: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Robin Packalenilta 1001 tapaa. Kello tulee kohta 14 ja uutiset painaa päälle. Eli kello 14 STT:n uutiset tulossa ihan kohta Radionovasta. Ja seuraavat juontajat painaa tuolla päälle. Eli Esko ja Veronika haluaa päästä studioon sisään. Päästetään heidät, koska kohta alkaa siis Radionovan iltapäivä. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: No katohan, tuoltahan se löytyi. Tiistaina lännestä lähestyy matalapaine.
10: Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sataa vähän vettä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Päivän lämpötilat edelleen aika kivat. 13-17, pohjoisessa 10-15.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verha.
14: Kiitos paljon. Kiitos paljon. Täällä ollaan 14.03 on kello. Jälleen yksi viikonloppu elämään kokemusta rikkaampana.
10: Sinä olit retroristeilyllä.
14: Mä olin Ysärin taivaassa.
10: Ja minä olin sitten tanssiparketilla taas vuorostani ja se oli mukavaa.
14: Kyllä. Take That, Patience ja sitten sen jälkeen.
10: Joo, viikonloppuna tanssiparketin lisäksi olin myös samoilemassa metsässä. Se on ihanaa semmoista vastapainoa tälle kaikelle työlle ja sit se on kiva niin kuin ottaa aina koira mukaan. Ja me käytiin semmoisessa metsässä, missä saa siis mennä koirien kanssa aika vapaasti. Ja
14: kaikissa metsissä saa aika vapaasti olla?
10: No ei, jos on metsästyskausi, niin silloin pitää olla koirat aina kytkettynä.
14: Niin, totta kai. Mutta eikä täällä kaupungissa, missä on.
10: No se on ihan yleinen sääntö. Se niin kuin kattaa kaiken, joo, mun ymmärtääkseni. Tämä on semmoinen aihe, mikä aina puhututtaa. Ei mennä siihen. Mun koiran uuteen piirteeseen, mitä mä en koskaan sille opettanut, mutta se silti sen osaa. Ja nyt mä pidän, siis se on kruunun jalokivi se taito. Sen tajusin viikonloppuna, että
14: se etsii rahaa.
10: No vielä ei ollut päästy siihen pisteeseen. Se kun me löydetään, niin mä lopetan työt.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Näin muuten viikonloppuna, en tiedä miksi, mutta näin sellaista unta, että Gary Barlow, eli tämän Take Thatin solisti, niin hän ajoi mua siis lentokentälle taksissa.
1: Ja hän oli mua niinku taksikuski.
0: Joo, tämä hyppäsin kyytiin ja sitten mä kysyin vielä, että hetken, että sä näytät tosi tutulta. Ja sanoin, että joo, hän on Gary Barlow. Tämmöisen unen.
1: No niin, katsotaan sitten joskus, oliko se ennen uni.
0: En tiedä.
1: Joo, mun on pakko myöntää, muahan ei siis kiinnosta ihmisen unet siis ollenkaan.
0: Okei, mutta tämä yhteyt, niin kuin teetkö, Take That Gary Barlow uni.
1: Joo, tämmönen. Kiinnostavaa.
0: Okei,
1: okay. Puhutaan metsästä. Hei, sä voit tiedä, Marttiina, niin sun bodissa.
0: Mutta hei, nyt puhutaan metsästä ja koirista, se mua kiinnostaa.
1: No niin.
0: Mennään siihen vaan.
1: No mutta, mä nyt sanon, kun me avattiin tää lipas, että niitä koiria voi pitää taajaman ulkopuolella vapaana 20. elokuuta viiva 28. helmikuuta.
0: Okei, okay, sieltä tuli ihan faktatieto.
1: No niin, siinä tuli teille faktatieto. Oli metsässä. Ja tää on niinku nimetty tämmöiseksi niinku koirametsäksi. Se on iso alue. Siellä on paljon ihmisiä, jotka pitää koiria vapaana. Se aiheuttaa tietysti joskus vähän vaaratilanteita, kun sieltä saattaa tulla joku tosi innokas koira. Joku koira ei tykkää ottaa vastaan niin innokkaita koiria. Hmm. Mutta nyt me saatiin olla siellä aika rauhassa. Ja yhtäkkiä tiedät, sienestä ja nainen olen.
0: Niin
1: bongasin tota kultaisen rykelmän sieltä, eli kanttarelleen.
0: Okei.
1: Ja ai että, mä
0: tulin kori mukana?
1: No kun ei ollut kori mukana. Mä sitten keräsin niitä taskuihini ja ajattelin, että no, että siinä oli muutama kanttarelle, että mä eikö näitä kotiin sitten ottaa mukaan. Mutta se on jännä. Ihmiset, jotka sienestää, tietää nyt, mistä mä puhun. Kun sä löydät ne ensimmäiset sienet, niin sä et pysty enää olla muuta kuin etsimättä niitä seuraavia sieniä. Siis sun silmät menee aivan semmoisen niin kuin super...
0: Mä otan paremman asennon, kun tää on niin mielenkiintoinen. Niin.
1: Sun tulee semmoinen niinku hyperfokus sun silmiin, kun sä rupeat niinku sitä maastoa haravoimaan sun silmillä. Ja. Sehän on tosi vaikeaa, koska varsinkin nyt kun syksy tulee, niin on tosi paljon keltaisia lehtiä. Ne on täysin saman värisiä kuin kanttarellit. Mutta tulee semmoinen hyperfokus. Ja jopa tuommoisen niinku metsäretken jälkeen saattaa olla tosi väsynyt, koska silmät on jotenkin loppu siihen kaikkeen etsimiseen. Mutta mun koiralta löytyi semmoinen erityispiirre, mitä mä en ole koskaan sille opettanut. Eli kanttarellien metsästäminen. Mä päästin sen koiran vapaaksi, niin tiedätkö, juman kautta se vei mua semmoisille niin kuin rykelmille, missä oli valtava määrä semmoisia isoja kanttarelleja.
0: Eli haistaa ne ja vie sut niin kuin perille.
1: Siis varmasti oli sattumaan, koska siis koiraahan pystyy kouluttamaan löytämään kanttarelle. Ja ihan samalla tavalla niitä koulutetaan etsimään niitä huumeita tai rahaa. Tai
0: kännyköitä.
1: Niin, kännyköitä tai tryffelisiä. Niin
0: mulla on tämmöinen tyhmä maallinen kysymys.
1: Joo.
0: Ja siis tää tulee siitä, koska en ole ikinä käynyt sienimetsällä. Mutta onko se sille, että niitä rykelmiä, Et sienet kasvaa niin, että niitä on aina niinku rykelmiä siellä täällä. Vähän niin kuin kultaa, että tiedätkö, kun mä oon katsonut niitä, missä etsitään kultaa, niin saattaa olla, että jollain alueella on tiedätkö, tosi paljon kultaa esiintymiä ja sitten taas jollain alueella ei yhtään. Niin onko tämä sama niinku sienten suhteen?
1: No kanttarelleissa varsinkin, niin meidän mummi on siis mun tämmöinen sienimentor. Ja hän on sanonut, että aina jos löytää yhden kanttarellin, niin kato koko se ympäristö, koska siinä on oletettavasti lisää niitä kanttarelleja. Suppilovahvaret on enemmän silleen, että niitä on semmoisia isoja rykelmiä sit aina jossain. Että varmasti riippuu tosi paljon sienestä, mutta kanttarellit on just semmoiset. Jos löydät yhden, niin kato kaikki siitä ympäriltä, koska siellä oletettavasti on lisää. Mutta mulla on siis kanttarellikoira kotona, niin...
0: Ajattele, sä voisit tehdä sit bisnestä. Pitäätkö vuokrata?
1: Voisinkin. Niin, vuokrata Teppoa. Se on niin helpottavia mukaan kuin 7 kiloa vaan ottaa kainaloa ja tosta. Noniin, ja 50 mulle kooraa mobiilepeillä mielellään.
0: Katy Perry, Watching Bird. Hei, jatketaan me tuon biisin aikaan nyt tätä keskustelua.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Tää on ihana biisi. Katy Perry, Watch It Burn. Meillä tässä minuutta oli 2 kello.
1: Onko tässä mitään järkeä osioissa seuraavana käsittelyssä? Tällä kertaa tää tulee suoraan Eskon sydämestä, koska tää aiheutti tuossa, kun lähetystä suunniteltiin, niin todella paljon kiihkoa Eskossa. Mutta näitähän voi laittaa meille WhatsAppissa 0806000, kun tulee semmoinen hetki päivästä, että miettii vaan, että onko tässä niinku mitään.
0: Joo, ja siis pahoittelut. Meillä tulee huomenna kyllä meidän kuulijan kysymys, joka olisi pitänyt tänään tulla, mutta mulla oli tämmöinen vapaudun vankilasta kortti, jolla mä pääsin ikään kuin ohittamaan tämän jonon. Koska siis on ihmisiä, jotka, tai sanotaan näin, että kun sulla on joku palaveri vaikka kello 14, niin on ymmärrettäviä asioita, että nykyään siis voi myöhästyä. Varsinkin pääkaupunkiseudulla, kun on tietöitä ja liikenneruuhkia, niin sitten voi olla, että myöhästyy, jos lähtee niin kuin myöhään jostain toisesta paikasta. Ja se on ihan ok. Mutta on erilaisia tapoja ikään kuin ilmoittaa siitä, että on tulossa myöhässä. Ja tänään tuli semmoinen siis semmoinen, mikä toistuu aika monesti. Ja mä mietin, että miksi laittaa tommonen, koska se ei niin kuin mitenkään edes auta eikä helpota eikä nopeuta kenenkään ihmisen tulemista, jos on jo valmiiksi myöhässä.
1: Mä tiedän, että tämä on henkilökohtainen piikki mulle, mutta mä lupaan, että meidän kuulijoissa on ihmisiä, jotka harrastaa tätä samaa kuin minä.
0: Ja jos ei ole, niin ainakin, että yrittäisi selittää mulle, antaa niin kuin ymmärrystä tälle, että mitä tästä on niin kuin apua.
1: No niin, juju.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
7: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
8: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Me olemme kankeaa kansaa, siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment.
1: Onko tässä mitään järkeä? Piikkiä tulen pahasti tähän suuntaan, mutta mä tiedän, että mulla on meidän kuulijoiden
0: rakkaudella
1: puoli.
0: Piikit tulee.
1: Ja on varmasti ihmisiä, jotka harrastaa tätä samaa kuin minä.
0: Katsotaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Onks tässä mitään järkeä osio, niin kuka tahansa meistä, teistä voi laittaa tänne viestiä 0806000 WhatsApp-numeroa. Kysyä sitten, että onko tässä asiassa mitään järkeä. Tänne lähestyy meitä nimimerkillä E.S.K. Eerikäinen. Tämmöinen, mä en kuulija, vakikuulija.
1: Oh.
0: Vähän ärsyttävä vanhoukko se on, mutta kuulla on ihan mukava. Hän laittoi siis tämmöisen viestin. Tämä siis tapahtui tänään. Me oltiin siis tänään, yleensä kun meillä alkaa meidän työt, niin meillä on aina joku sovittu aika, jolloin me aloitellaan ja mä ymmärrän, että kun on kaiken näköisiä kiireitä, niin saattaa olla, tiedätkö, esimerkkinä nyt tänäänkin, niin parkkipaikan löytäminen on tosi hankala.
1: Mm. Ei ollut paikan paikkaa, sanotaan.
0: Ei ollut paikan paikkaa, ja sitten kun tiedetään, että ihminen on myöhässä, niin sitten siinä kohtaa, niin mulla ei ainakaan ole semmoista tilannetta, että mä rupesin laskemaan minuutteja, että kauan sä oot myöhässä. Vaan mä tiedän, että sä oot myöhässä, niin sähän tuut sit, kun sä kerkit. Sulla on varmaan se kiire siellä. Mutta sit musta on ihanaa, että sä et ole ensimmäinen ihminen, etkä ainoa ihminen, joka tämmöistä tekee. Mulla on muutama ihminen mun tässä lähipiirissä, jotka niin kun tekee tätä. Että kun he ovat jostain myöhästä, niin he ei suinkaan lähetä niin kun ääniviestiä, että moi, mä oon matkalla, että hei, olen kohta siellä, pahoittelut, mä oon myöhässä. Vähän laittaa kuvan siitä, missä he ovat. Esimerkiksi sun kohdalle, niin sä laitat parkkipaikasta kuvan.
1: Tuosta niin kuin meidän kaapelit. Niin, mä oon tässä parkkipaikalla, niin.
0: Ja sit mä vastasin sulle kuvalla, missä mä oon palaverihuoneessa ja muut, niin tuolista kuva.
1: Joo, se oli hieno kuva kyllä.
0: Niin siis lähinnä tätä, mitä sä sillä kuvalla yritit viestiä, että sä olet tässä, että tiedetään, että sä olet lähellä, mutta silti kaukana. Vai se, että sä olet tulossa sinne, sulla on hirveä kiire ja sä otat kuvan osoittaaksesi, että sä niin kuin meet tästä. Vai siis mikä sillä kuvalla niin kuin oli tavallaan niin kuin ajatuksena?
1: No ajatushan on siis se. Totta kai omaa sädekehääni kiillottelen niitä kuvia laittaessa.
0: Joo.
1: Että täällä tietysti ne kuvat on aina vähän tärähtäneitä, koska näkee, että mulla on hirveä kiire siellä. Korot vaan kopsuu kuule asfalttia pitkin, kun tullaan, että hirveä kiire on ollut taas. Mutta se tarkoitus on se, että te näette, että okei, hän on nyt tossa kohtaa. Eli siis voisi kuvitella, että 3 minuuttia kestää tulla.
0: Niin. Että tavallaan on tarkoitus niin kuin osoittaa, että sä olet lähellä, mutta sä oot silti edelleenkin pahasti myöhässä.
1: Just näin.
0: Joo, tätä. Kun siis
1: tämä on
0: siis semmoinen, kun jotenkin mäkin joskus on hyvin harvoin kylläkin, mutta joskus on myöhässä ja sitten kun mä laitan viestin, että hei, mä oon ihan just siellä. Mutta sitten niin kuvan lähettäminen, että ehkä lähinnä mä haluan kuvan sillä kohtaa, jos mä esimerkiksi vaikka soitan mun tyttärelle, moi, missä päin sä oot menossa, että oot sä kohta kotona. Että jos hän laittaa, että hän on niin kuin vaikka tässä, että mä tiedän, että okei, sä oot lähellä kotoa, että mun ei tarvitse niin kuin huolehtia. Mutta sitten kun aikuinen ihminen on myöhässä, niin onko mitä järkeä tässä?
1: Niin, että laittaa sen kuvan. Niin. Mä sanoin, että siinä on järkeä, koska siis on huomattavasti nopeampaa esimerkiksi ottaa valokuva kuin kirjoittaa siinä hirveässä kiiressä korot kopsuen, että hei, mulla menee vielä 4 minuuttia. Kuva paljon kätevämpi, näkee heti, jaha, hän on parkkipaikalla, kohta paikalla.
0: Koska siis mä ymmärtäisin, tiedätkö missä kohtaa mä ymmärtäisin kuvan? Mä ymmärtäisin kuvan siinä kohtaan, kun sä olet myöhässä ja sit sä olet ruuhkassa vaikka Mannerheimin tiellä. Ja sä laitat kuvan siitä ruuhkasta todetakseen, että hei, mä en pääse tästä yhtään mihinkään.
1: Ei,
0: mä oon jumissa ruuhkassa.
1: Mutta sä voit myös ihan yhtä lailla, toi on tiedätkö semmoista, mitä mä en ymmärrä. Koska se on semmoista, että no niin, kattokaa nyt kuinka paljon täällä autoja. Nyt yhdessä ihan ihmetellään, että näin paljon on autoja. 4 aikaa, miten voi olla Mannerheimin tiellä? Niin. 4 aikaa, hyvänen aika, siis tämähän on ihan siis...
0: No, mutta sä ehkä enemmän ymmärrystä mun mielestä, että okei, mä ymmärrän, että okei, sä oot tuossa kesken ruuhka, tolleen maahan mitään. Mutta se, että sä oot niin kuin minuutin päästä tuossa ja sä otat kuvan siitä, niin se...
1: Ei, sulla on ihan nurinkurinen ajattelu.
0: No 0806000, voi laittaa viestiä tulemaan, että onko tuossa mitään järkeä. Oot sä semmoinen, joka lähettelee niitä kuvia, siis ei, myöhästymiskuvia.
1: Niin, mä oon semmoinen ja mä tiedän, että siellä on monia muita samanlaisia.
2: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: kuudes aisti. Bessiltä. Bess, joka on yksi meidän duunikeikka-artisteista. Duunikeikka-artistit, jotka sitten lokakuussa yllättää jonkun onnellisen kuulijan. Se duunikeikka-haku, niin se on alkanut tänään osoitteesta radonova.fi/osallistu.
1: Onko tässä mitään järkeä osiossa? Sä toit tänään, Esko, sun huoles. Joka oli se, että ihmis laittaa, kun on myöhässä, niin ei viestiä, vaan kuvan. Että missä kohtaa he on tulossa. Ja tänne tulee tosi paljon viestejä. Esimerkiksi, että kuvat ja tekstit ovat turhaa selittelyä. Eihän sitä toista kiinnosta kuin, että milloin sä olet perillä.
0: Totta.
1: Se on kyllä aivan täysin totta.
0: Totta.
1: Marka kirjoittaa, että sain eilen 17-vuotiaalta tyttäreltäni vastaukseksi kysymykseen, joko pian lähdet sieltä kaverin luota kuvan meidän kodista. Ja tekstin, en. Siis, mutta tämä kertoo niin teini-ikäisten niin kuin tavasta viestiä.
0: Ymmärrän täysin tuon
1: tilanteen.
0: Ymmärrän täysin, jos tota näin on. Kyllä ne ruuhkat ja parkkipaikat pitää ennakoida. Niin, ja tässä tarjolla, että on aika itsekästä, jos näin ei tee. No en mä nyt sanoisi, että itsekästä, koska ruuhkahan voi tulla. Nyt esimerkiksi vaikka auto hajoaa länsiväylällä ja se ruuhkauttaa sen liikenteen, kun kaikki, jotka ajaa ohi, haluaa ottaa kuvan siitä. Niin sitten siinä kohtaa sä oot jo hieman myöhässä. Mutta siis lähinnä sitten, kun on aina semmoisia hetki, mä ymmärrän siis sen, että kun, jos sä jäät vaikka hissiin jumiin, ja sitten jatko, se on uskomaton asia, että sä oot myöhässä. Ja sitten jos sä laittaisit mulle viesti, että mä yritän tulla, mutta hissi on jumissa, niin eihän mä uskois sitä. Mutta sitten kuvan, kun sä laittaisit, niin mä oon sille, että apua, se on oikeasti jumissa siellä hississä. Niin sitten niinku tommosessa mä ymmärrän.
1: Hei, toi onkin muuten hyvä, mä rupean käyttämään tuota, koska sä et pysty todistamaan siitä kuvasta, että onko se jumissa
0: se hississä. No sekin
1: se
0: on totta. Kyllä, sekin on. Mä laitan video. Videoklippi siitä.
1: Laita todista. Liikkuuko se vai ei? Mutta on muuten hyvä.
0: Koska siis mä kerran testasin tämän asian. Me oli muistaakseni, oliko se työpalaveri vai joku asia. Ja tämä kyseinen ihminen, joka oli myöhässä, laittoi viesti, että sori, hän on vähän myöhässä, että hän on matkalla kyllä, mutta on hieman myöhässä. Mm. Ja mä tiesin, että tämä kaveri ei ollut matkalla. Mä olin siis aivan satavarma siitä. Mä sanoin, että mahtavaa, että missä kohta sä oot tulossa laita kuva. Sanoin, että eihän vitte laittaa kuva, kun hän ajaa tässä samalla autoa. Mä laitan sille ääniviesti, että hei, sä et ole matkalla, sä et ole edes lähtenyt vielä.
1: Niin, sä valehtelet.
0: Et sä valehtele.
1: Mut mun on tietysti pakko myöntää, että mä teen tota kans välillä.
0: Teetkö?
1: Mä sanon, että mä oon matkalla. Mut mä oon ehkä siinä kohtaa vielä mun eteisessä. Mut siis käytännössähän mä olen matkalla. Mut mä olen siinä kohtaa vasta jaloilla matkalla menossa sinne autoon. Ja sit siitähän se matka vasta alkaa. Mut mä harrastan tota myös.
0: Ja sä nukut kumminkin öisin ihan hyvin sujat.
1: Ihan voi, että mulla on siis viileä tyyny.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Lewis Capaldi. Wish you the best. Just the best.
1: Myöhästyminen on toisena ja tuhlausta. Lähtekää ajoissa ja varatkaa hieman ylimääräistä aikaa, niin kerkeätte ajoissa. Kaikki muu on selittelyä. Mä en myöhästy ikinä. Terveisiä Saku.
0: Tähän on hyvä päättää tämän päivän.
1: Mä nostan Sakulle hattu. Saku on aina tiedätkö se, joka lopettaa. Hän tiedätkö, viimeinen sana. Niin. Et tsemppii Sakun puolisolle niissä kaikissa riidoissa. Saku on se, joka tiedätkö siitä.
0: Joo, ja sitten tässä tuli viesti Janilta, että tämä on sukupolvikysymys. Esko, sulla kestää 5 minuuttia, kun saatat kuvan, että olet jo myöhässä. Mutta Veronika, siinä ajon aikana ottanut 8 selfietä, pari päivitystä someen. Siinä parkkipaikalla vielä yksi täydellinen kuva hiuksista ja sitten pradalasit ja muuta. Että hänellä on jo kamera valmiina. Tämä on ihan totta kyllä. Mä nimittäin siis tänään, no ehkä mä en ole vielä ihan niin jarru. Niin kuin kuvittelet ehkä mun olevan, mutta tänään kun me oli toi Alisa Syyri oli mulla tänään Suuntaanbrussin vieraana. Mm. Hän on 2 viikon päästä sitten tämä jakso tulee ulos. Ja sitten siinä lähtiessä mä aina kuvatan semmoinen kiitosvideo tai heippavideo. Ja niin se eka meni liven puolelle, sitten sen jälkeen se meni Kelan puolelle ja sitten sen jälkeen se meni. Et mä en tiedä mitä siinä tapahtui.
1: Niin, kun sulla pitäisi katsoa olla rakas ne lukulasit, niin sitten niin. Sä näet myös, että mitä nappia niin pitäis, sä painat.
0: Niin pitäisi olla. Niin. Mutta siis ei tässä ole nyt oikein tullut niin kuin mitään sellaista järkevää loppuselitystä silleen, että onko se nyt ok. Et pääse nyt on kumminkin, että ihmiset saapuu mestoille, on se nyt sitten myöhässä tai ei. Ja ilmoittautuminen, niin. Se ei ole koskaan siis pahasta.
1: Niin, ja tulee kuvan kanssa tai ei, niin...
0: Tervetuloa.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Et lähtee enemmän. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit, Eveliina! Aivan mieletön, nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus
12: Yksi! Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Opticolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
15: Mm?
14: Voitteko millään väistää?
15: Ei taivu.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
18: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: eksyyn. Parantelua maanantai-iltapäivässä. 9:59. Veronika ja Esko täällä. Ihan kohta myöskin itse asiassa uutisten jälkeen. Niin on Kuka puhuu -osio. Se on hyvin mielenkiintoinen osio. Siinä aina arvutellaan jonkun suomalaisen tunnetun henkilön, hahmon ääntä ja sitä sitten pitää arvutella. Ja siitä lähtee aina hyvät palkinnot. Seuraavaksi uutiset. Kello 15 STT:n toimittamat uutiset. Siellä kerrotaan siitä, kuinka UPIn tutkija iskusta lähellä Puolaa kertoo, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja. Ja sitten Air Baltic hakeutuu saneraukseen. Lennot jatkuvat. Ja sitten vielä Stubista sanoo, että Ranskan ydinpelotealoite vahvistaa Suomen puolustusta. Mutta ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta. Näistä aiheista ihan kohta lisää. Hei, lokakuu on sellaista aikaa meillä täällä Radonovalla, että me halutaan yllättää joku työporukka. Joku kiva paikka, jossa tehdään ilolla ja innostuneesti töitä. Vähän niin kuin joka puolella. Näin toivoisin ainakin. Tuuni Keikka järjestetään jälleen tänä vuonna ja nyt siinä on haku auki. Tämän vuoden artistit on Kuumaa, Bess ja Beem. Ja sun tehtävä on ilmoittaa meille sun työpaikasta. Kerro meille sun duunista, sun työporukasta sekä siitä, että miksi nimenomaan meidän Radonovan duunikeikka sopisi just teille. Jotain argumentteja siihen alle. Se voi olla pitkä kirja, se voi olla lyhyt kirja, se voi olla ihan niin kuin tiedättekö muutama lause. Ja nimenomaan siis kenet sä haluaisit sun työpaikalle esiintymään. Että onko se nyt sitten Kuumaa, Bess vai Beem. Ja nämä kaikki tulisi lähettää sitten tässä mahdollisimman pian, koska hakuaika päättyy sitten 27. päivä 9. Eli tässä on jonkun aikaa vielä, mutta ihan niin hirvittävän paljon. Ja osoitteeseen radonova.fi/osallistu on se oikea paikka. Ja tässä nyt, kun tämä nyt itse muistelen, että ollaan järjestetty näitä duunikeikkoja, niin se on aina ollut ihan todella hauska meininki. Se, että se, joka ilmoittaa, niin se on semmoinen ihminen, joka sitten osaa pitää semmoisen pienen salaisuuden ja sitten me yllätetään aina joku työpaikka. Ja ne yllätykset on ollut tosi mukavia. Muun muassa tällaista siellä on käynyt.
1: Fiilikset, ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin messissä, niin kaikki oli siis innokkaasti mukana ja ihan super kivaa ja kiva fiilis.
0: Ja tällaistakin on tapahtunut.
2: Jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys, aivan ihana päivä. Kontulan alasteopettajat kyllä kiittää todella paljon.
0: Joo, me ollaan käyty koulussa, tehtaessa me ollaan käyty. Mä muistan, viimeksi oltiin... Niin, mä muistan siis tällaisenkin tapauksen. Me ollaan oltu joskus itse asiassa niin, että Anssi Kela oli meidän duunikeikka-artisti. Mä olin hänen mukana ja käytin siis lastensairaalan hoitajia yllättämässä kesken työpäivän. Ja se oli jotenkin niin kuin ihan älyttömän hieno hetki, kun Anssi Kela, kitara ja sitten siellä hoitajia ja myöskin potilaita, jotka oli siinä ympärillä, niin pääsi nauttimaan tästä musiikista, niin se oli jotain semmoista tiettyä magiikkaa. Eli radonova.fi/osallistu, duunikeikka, artistina Kuumaa, Bess ja Beem. Käy kertomassa meille, että kenet sä haluat ja miksi just sun työpaikalle, niin me tullaan yllättää sut ja tämän työkavereita.
3: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
4: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
5: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
3: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja

0: kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
0: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Bakaei sanoi tänään toimittajille, että huthit toimivat täysin itsenäisesti ja tekevät päätöksiä omien etujensa mukaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Huthit puolestaan ovat tehneet iskuja Saudi-Arabiaan. Huthien kerrottiin viime viikolla vallanneen koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: No hei, tuossa nyt hyvin aurinkoinen syyspäivä sekä tänään, mutta että huomenna tiistaina niin lännestä lähestyy matalapaine. Pilvisyys on aluksi vaihteleva, mutta sitten runsastuu illalla maan länsipuoliskolla ja paikallisesti rannikolla sekä Länsi-Lapissa voi jo sitten sataa vähän vettä. Eteläpuolinen tuuli voimistuu maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Päivän lämpötilat, ne on tuossa 13-17 asteen välillä ja sitten pohjoisessa ihan pikkasen viileämpä 10-15 asteen tienoilla.
7: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vera.
6: Täällähän me ollaan, erittäin hyvää maanantaita. 15.02 on kello. Adam Lambert, If I Had You, ja sitten sen jälkeen Kuka puhuu? Osio, jossa meidän pitää arvuutella tämän viikon ensimmäinen ääni. Ja tämä nyt on ollut siis sinä tavoin vähän niin kuin vaikeeta mulle. Veronika on ihan muuten kohta täällä, mutta siis Veronikahan on ollut ihan älyttömän hyvä tässä. Ja Väilästä on ollut niin kuin vaikea niellä, että antaa, että 10, niin Veronika on 9 ihmistä niin kuin tiennyt heti, kun mulla taas ehkä prosentio voi olla vähän huonompi. Ehkä 20 on ollut mulla. Mä en laita vielä sitä ääntä soimaan, koska se olisi epäreilu Veronikaa kohta, kun hän ei ole vielä tässä studiossa. Hän on käymässä tuossa alakerrassa, mutta Adam Lambertin jälkeen mä laitan tämän soimaan ja sen jälkeen sitten arvuutellaan, että kenestä oikein on kyse.
7: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

Leonin Don't Worry. Kerrottiin vielä tässä kuuntelemaan ennen kuin aletaan Kuka puhuu -osio. Legendaarinen osio. Tästä puhutaan jo ulkomailla tästä osiosta.

0: tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
1: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
2: Ja meidän tää Kuka puhuu ääni tänään on tämä.
3: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
2: Ai, mä totean, että Cerno on täällä. Veronika on vielä täällä. Veronika on tuolla puhelinhaastattelussa, mutta hän tulee kohta tähän. Pakko häntä osoittaa Veronikalle. Veronika varmaan tässä kohtaa sanoo, että hän tietää tämän heti.
4: Niin, tietäisi.
2: Mutta ootas.
3: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
2: Tämä on kyllä ihan siis järjettömän tuttu soundi.
4: Eikö se ole?
2: Ja tämä on tekemässä jonkun paljastuksen. Aina kun joku ihminen sanoo, että mä en kerro nimeä, mutta niin. Se paljastaa jotain, niin hän haluaisi kertoa sen nimen, mutta ei uskalla, koska pelkää oikeudellisia toimenpiteitä.
4: Juurikin näin.
2: Ja tämä haastattelu ei ole varmastikaan tapahtunut sunnuntainbrunssissa.
4: Tämä ei ole sunnuntainbrunssista, joo.
2: Mä otan uudestaan tämä klipi.
3: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin
2: artisti. Vitsi, kuka tämä on?
4: Mä otin just vielä tuon tittelin pois tai tuon ammatin pois, ettei se anna mitään vihjettä tähän.
2: Hei, 0806000, siinä alkaa nyt satelee viesti, mä en yhtään näe, kenestä on kyse. Ja siis täytyy kyllä nyt ihan sanoa, että mulle on niin, kuin niin tyhjä, että mulla on niin kuin edes mitään. Siis mulle ei tule niin kuin silleen, että mitään sellaista, niin kuin, että voisi edes veikata, oota.
3: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
2: No hei, 0806000, jos joku tietää tämän, tai nopea, joka tämän, niin kuin kertoo tämän tiedon, niin saa palkinnon. Natasha Bedingfield, Unwritten, hieno kappale, se soi seuraavaksi. Vertsu todennäköisesti tulee siinä aikana jo takaisin tähän näin. Ja sitten hän kerki kuulla se yhden klipin siinä, ja sitten sen jälkeen arvuttelee. Mutta mä laitan tämän vielä soimaan.
3: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
4: Ja mä oon Esko ihmeessäni, jos sä et häkkää, että mikä, kuka tämä on.
2: Mä en saa päähän, niin siis mulla on yksi ehkä semmoinen mahdollinen veikkaus, mutta kun se ei, vitsi, se ei ole se. Mä selvitän sen itseni kanssa.
1: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.
2: Joo, eikä tää vielä mihinkään loppunut, tää jatkuu. Tämän biisin jälkeen arvutellaan, kenestä on kyse. 0806000, nyt saa laittaa viestiä tulla.

0: Natasha Bedingfield. On Riden Radio Novan maanantai-iltapäivässä. Täällä ollaan yksin. Veronikahan koht täällä. Kai, en mä tiedä missä hän on, mutta hän on tulossa. Mutta hei kuka puhuu osiossa? Meillä on siis tämän päivän ääni on tämä.
1: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
0: Ja tälle pitäisi löytää sitten niinku osuma, kenestä voi olla kyse. Mä totta, että Cerno on täällä.
2: Joo.
0: Onko siellä tullut, siis on tullut ihan älytön määrä viestiä?
2: Mä jopa ehkä uskaltaisin väittää, että ennätysmäärä viestiä on tullut tänään.
0: Miten se on mahdollista? Että kun mulla on niinku siis mitään, no totta kai kohta kun se selvii, niin on sillä tavalla, että okei, olisi pitänyt tietää, mutta
2: joo.
0: Oota.
1: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
0: Kuka se voisi olla? No niin, Veronikakin saapui paikalle.
3: Jee!
0: Tiedätkö, tässä on tämä kuka puhuu -osiossa, niin
3: annappa mä nyt vähän
2: vielä
3: loistan.
0: Mutta sun pitää nyt sitten melkein heti niin tietää, koska me ollaan tässä soitettu jo 8 biisejä ja odoteltu sua. Ja
3: anteeksi, mä olin Samin ja Jorman haastateltavan heidän podcastiin.
0: Just näin. Mutta tämä on tämän päivän ääni.
1: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
3: Apua, joo.
0: Älä sano, että sä tiedät.
3: Tiedän.
0: Et varmaa tiedä.
2: Miten sä voit tulla tuolta takavasemmalta?
0: No kun en mä niin. Mulla ei ole hajukaa.
3: Tää on ihan varmasti, salkkarinäyttelijä.
1: Nyt en kerro nimeä, mutta yksi hyvin menestynyt eturivin.
0: Hei, niin onkin!
3: Sami Uotila!
0: Niin onkin, Sami Uotila!
3: Kato,
0: niin onkin.
3: Kato, näin hän tuli takarivistä. Kyllä. Hän tuli sieltä takarivista, tuli toisesta studiosta ja antakaa mulle 3 sekuntia,
0: antakaa,
3: niin täältä tulee.
0: Sieltä näin tulee ja pesee. Oota, laitan vielä Sami Uotila.
1: Nyt en kerro nimeä.
0: Nyt en kerro, joo.
1: Yksi hyvin menestynyt
0: Sami
1: eturivin.
0: Uotila.
2: Sitten tulitte kuin hyökyaallon lailla molemmat sieltä pöydän toisen
0: puolelta. Eikö sä sanoit heti, kun sä olet salkkari, niin mä haluaisin heti yhdistää Sami Uotila.
3: Eikö hän ollut Aki Nikkinen?
0: Aki.
3: Joo.
2: No vielä mä katson nämä WhatsApp-viestit ja mä sanoin, että täälläkin ihan eniten on tullut Aki Niikkistä Sami Uotilaa ihan selkeästi.
0: Miten mä en ole tajunnut? Siis
3: mitä sä sanoit, Eka?
0: En mä kato, mulla ollut hajukaan. Mulla ollut siis mitään hajua, että kenestä on kyse.
1: Nyt en kerro nimeä.
0: Ja sit toi
1: mutta yksi hyvin.
0: Joohan tää nyt ihan selkeästi
1: Sami Uotila.
3: Olisiko jopa niin kuin Maria Veitola Yökylässä? Kato, kun hänhän oli silloin Samia Kertuluan Yökylässä. Niin olisiko tästä ihan jopa repästy meidän Cerno?
0: Aivan, onkohan se sieltä haastikset revetty. No. Mutta tässä on tullut siis ihan jumalaton määrä viestejä. Ja Valdo, mutta Sami Uotila ihan ylivoimaisesti.
2: Benjamin Peltostakin tulee tosi paljon tuolla viesteessä.
3: No, paljastahan
2: mutta oikea vastaus, mitä tässä sen enempää. Sami Uotilahan se.
0: Siis ihan älytöntä.
3: Kato noin vaan. Takarivistä siis, et oo eteen ja
2: sä istahit siihen ja sanoit Sami Uotila, next.
3: Niin, oliko muita kysymyksiä?
0: Mitä mä en, siis tää oli liian lähellä.
1: Nyt en kerro nimeä.
0: Tää oli liian lähellä.
1: Mut yksi hyvin menestynyt eturivin.
3: Aivan se.
0: Tää oli liian lähellä.
2: Ja sitä mä sanoin Kesko, että sun jos joku pitäisi tietää.
0: Niin.
3: Ai.
0: Olekaan. No niin, Sami. Terkkoja Samille.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, Elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuli lasi rikki, piste fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
26: Radio Nova Musiikkia.

0: I can't love you anymore. Kunhan joku sanoo kuulla tänään noin sanat viikonlopun jälkeen. Toivottavasti ei. Ella Langley ja Morgan Wallen tässä yhdessä. Hei, pakko kysyä Veronika sulta, että miten toi sun Hyrox-projekti?
1: Hei, kiitos, ihan ok. Miten sun juoksuaskeleet, onko lähtenyt?
0: No ihan yhtä hyvin varma kuin sun Hyrox-projekti.
1: Kuluttaako pururataa?
0: Ei pururataa, mutta juoksumattoa. Kyllä mä tuossa olen juoksumatolla käynyt.
1: Joo, mä en ole kyllä nyt hetken aikaan käynyt näissä Hyrox-harjoituksissa, koska se sali, missä mä treenaan, sehän on Turussa.
0: Se on suljettu niinkö?
1: Niin siitä on nyt kuukausi. Kun mä kävin viimeksi.
0: Niin, koska Helsingissähän Hyrosta ei voi treenata.
1: No mutta kato, kun
0: ei se ole sama.
1: Ei ole sama.
0: Niin.
1: Siellä on kivoimmat valmentajat.
0: Niin. Niin, ja tietenkin kun on tottunut johonkin tiettyyn saliin tai valmentajaan, niin mä ymmärrän sen ihan täysin.
1: Joo, ja siis koska Hyrox on niin iso käsite. Jos sä käyt, esimerkiksi mä kävin viime viikolla 2 kertaa juoksulenkillä. Mm. On juossut yhteensä 15 kilsaa viime viikolla.
0: Wow.
1: Niin,
0: siis... Anteeksi, wow.
1: Wow. Siis, kädet ylös, wow. Niin, sehän on treenaamista Hyroksista
0: niin on.
1: Periaatteessa.
0: Niin on. No hei, mä en tiedä, ootko törmännyt tämmöisen uutisen, Iltalehdessä oli tämä, ja mulla oli pakko heti avata, koska jotenkin otsikkoon ei ole, tämä oli vähän niin kuin... Ja sanotaan, että jos otsikko on tämä, niin sä et voi olla klikkaamatta.
1: No.
0: Kun yleensä ne otsikot on sellaisia klikkiotsikoita, että sä oot vähän silleen, että okei, no nyt mä tiedän, mitä tää tarkoittaa, mutta sä et ole kumminkaan ihan varma. Ja sen takia sä klikkaat, jotta sä todennat sen asian, että okei, no niin mä arvasin, että se oli tästä. Mutta kun tää ei jätä niin kuin mitään sattumanvaraa, tää ei jätä niin kuin edes epäilyjen varjoja. Ja otsikko on näin, että Joannan ulostelevisi kaikkialle. Kilpailijat viukastelivat. Niin enhän mä voinut olla klikkaamatta sitä otsikkoa. Mähän klikkasin sen heti, mä olisin nähdä, että mitä on tapahtunut ja miksi.
1: Ja missä.
0: Että onko tämä tapahtunut siis vaikka esimerkiksi siellä Turun sun salilla?
1: Niin, kun tämä jättää niin paljon kysymyksiä. No, uimahalli, metsäpolku.
0: Ei, tämä on siis tämä kilpailu on käyty Pekingissä nyt eilen. Ja tämä on tämmöinen australainen osallistuja, joka voitti siis tämän kisan. Uskomatonta, mutta totta. Tai sen hyvähän se on voittaja, jos se jättää jäljet sinne taakse. Vaikea, että tullaan sitten perässä.
1: Ja sanotaanko näin, että kun sanotaan, että nyt on takki tyhjä, niin hänellä todellakin on ollut kaikki tyhjää.
0: No ei ollut housut tyhjillä. Siellä on ollut. Mutta siis ihan hirvittävä tarina. Siis urheilu, se, että aika usein niin kuin maratonerit ja tämmöiset urheilut, jotka vetävät pitkän matkan, niin sanoo, että ihan suoraan, että kun ei ole aikaa, tiedätkö, että siinä menee aikaa hukkaan, niin, tai pyöräilijät, joku Tour de France ajo, niin sehän on ihan järjetön. Mutta tässä nyt on käynyt niin, että Pekingissä tämä kisa on käyty ja sosiaalisessa mediassa hän on esillä, tämä kilpailija, ihan niin kuin nimenomaan tästä toisesta syystä. Nimittäin siis tämä kilpailija oli siis ulostanut trikosorseihinsa kisan aikana ja sitten siellä tulee semmoista niin kuin vanaa vettä perässä. Ja siinä on sitten käynyt niin, että useampi niin kuin urheilija on kompastellut ja kaatullut totta kai, koska siellä on ollut... Slippery when wet.
1: Mä näin kuvan itse asiassa tässä kyseisestä urheilijasta. Sitä oli niinku, tiedätkö, hänen reidet kaikki oli täynnä sitä.
0: Joo.
1: Ja tässä niinku tullaan nyt siihen kysymykseen, minkä mä haluaisin esittää hänelle tietysti suoraan. Että kuinka pitkälle on ok vetää toi urheilu? Että niinku, onko se todella noin tärkeä?
0: Joo.
1: Mä mietin, tiedätkö, tämmöiset jotkut olympialaiset. Tietysti näitä ei saisi laittaa mihinkään tämmöisen paremmuusjärjestykseen.
0: Mutta että missä kohtaa kulkee se raja siis silleen, tiedätkö, että jos sulla on vatsa ihan sekaisin. Ja sitten kun tässä on vielä tämmöinen tausta, siis kuuntele tämä tausta. Tämä tausta on niin, että tätä kilpailija oli kuulemma viety ennen näitä kisoja, kun tämä on tehnyt promotyötä erään urheilujätin kanssa. Ne oli Pekingissä viety siis kuulemma syömään paikallista katuruokaa. Niin kuka menee syömään paikallista katuruokaa tiedostaen, että sulla on kohta tämmöiset tärkeät kisat? Kun mä edes turistinakaan välttämättä menin syömään katuruokaa.
1: No mä menisin syömään sitä katuruokaa, mutta mä en ymmärrä hänen tapauksessaan sitä, että koska vois kuvitella, että on tosi tarkat niin kuin ruokavalio, no niin. Että kuinka paljon syöt proteiiniä, hiilihydraattia, että jaksat
0: ja muutenkin,
1: koko sen kisan.
0: Että ethän sä nyt niin kuin katukeittiöstä, niin teetkö, että sä oot tosi tarkka noissa hommissa. Ja sitten toinen asia, mitä tässä myöskin ihmetellä on sitten tämä, että miksi nämä järjestäjät ei ole vetä se niin kuin tämän urheilijan niin kuin pois, niin kuin tiedät, että hei, nyt sivusta.
1: Mutta tämäpä just, koska mä voisin kuvitella, että tämä hänen ulosteensa, mitä on ollut sit siellä ihan kaikkialla varmaan niissä urheiluvälineissä sun muissa, niin se aiheuttaa enemmän ongelmia, tiedätkö, kun Tätikö sä, että niinku toi on semmoinen niinku ketjureaktio, että sitten siellä just nimenomaan porukka kompusta, niinku kompuroi.
0: Ja tämä on ollut siis vaarallista monelle, koska siellä on oikeasti niinku jengi kaatuullut ja plus sitten se, no en mä tiedä.
1: No hei, tiedätkö, näihin Hyrox-kisoihin liittyen mä kuuntelin yhtä podcastia ja siinä käsiteltiin just näitä kyseisiä Hyrox-kisoja. Siellä oli, tiedätkö, kun Hyroxiahan voi kisata yksin tai pareina.
0: Pareina, kyllä.
1: Ja sitten oli ollut tämä pariosuus ja siellä oli ollut pariskunta. Ja sanotaanko näin, että mä todella toivon, että tämä pari on eronnut tämän kisan jälkeen.
0: Eronnut?
1: Koska se mies teki jotain niin absurdia sille omalle puolisolle, että...
0: No et siedä niin jälkeen.
1: Mä oon sanaton.
0: Kuulla, mitä on voinut tehdä. Mulla on epäilykseni kyllä.

0: Puhuttiin äsken tästä australialaisesta Hyrox-kilpailijasta, joka oli ulostanut sinne kilparadalle. Ja Hyroxista puhutaan nytkin. Siis tämä on ollut kilpailu, joka on järjestetty Australiassa Sydneyssä ja tämä on tapahtunut heinäkuussa 2025. Siellä on ollut tämä parikilpailuosio, niin siellä on ollut pariskunta kilpailemassa. Hmm. Sehän on kiva tuommoinen yhteinen
1: harrastus. Niin on, tähän yhdessä on kiva.
0: Siinä on 8 lajia siinä Hyroxissa, se on tosi rankkaa oikeasti. Ja tässä on ollut sitten semmoinen hetki, että mies on heittänyt näitä wallballeja, eli seinälle heitetään palloa, otetaan kiinni ja siinä on paljon toistoja.
1: Yeah.
0: Ja saman aikaan hänen puolisonsa, nainen, on pyörtynyt. Hän on tuupertunut maahan omasta suorituksestaan.
1: Nyt vetänyt niin överiksi, että taju lähti.
0: Taju lähti. Ja. Mies on kattonut vaan, tiedätkö olkansa yli, jaha, muija tuupertu. Ei muuta kuin jatketaan ja wallballi lentää siihen seinään. Ja siis tämä mies on vielä mennyt kysymään tuomarilta, että haittaaks, että hän on nyt pyörtyneenä tuolla, että voiko mä silti jatkaa tätä suorittamistani. Ja se mies on tosiaan, koska tuomari ei ole voinut kieltää tätä miestä, niin se mies on painanut menemään. Eikä siis kerran käynyt taputtamassa jalkaa puolisoa ja huomannut vaan, että no niin, taju on lähtenyt. Kattonut vaan, että lääkintätyypit tulee siihen ja jatkanut suorittamista. Ja se tuntuu absurdilta sen takia, että eihän he ole voineet saada siitä mitään pisteitä, koska yhdessä sinne maaliin pitää sitten tiedä, että se mennä.
1: Oliko siinä samalla ollut se teokon kanta?
0: Niin, onko se
1: on keksinyt uuden lajin. Hyrox eukon kanto.
0: Ja sitten hän vielä tiedät, että se varmaan ripittää puolisoa kotoa. Että juman kautta, kun mun piti nämä kaikki
1: aina lait. Saa yksin tehdä näitä asioita.
0: Ja sitten mä joudun vielä kantaa sut sinne maaliin. Mutta tämä on siis lähtenyt TikTokissa trendaamaan.
1: Mistä päin tämä pariskunta oli ollut?
0: Australiasta.
1: Australiasta.
0: He oli sieltä, mutta tämä on aiheuttanut todella paljon pihaa.
1: Mutta siis kun ei lähetä tuomitsee. No. Ei nyt lähetä tuomitsee sitä, lähetään. Koska siis mistä me tiedät, onko se ollut, kun tiedät sopimus, tiedätkö, että me annetaan kaikkemme. Että sitten jos se jompikumpi meistä pyörtyy, niin toinen vaan jatkaa. Tiedätkö, että tämmöistäkin on. Ne on niin kilpailuhenkisiä tyyppejä. Että silleen, että John, anna mennä vaan. Jos mä pyörän, niin anna mennä vaan. Ja sama juttu toisinpäin. Eihän me tiedetä.
0: Jos mä saisin kuulla, että kun mä herään henkiin sieltä uudestaan, että mun äijä on siellä heittänyt palloa seinälle ja tiedät, että se juossu ympäriinsä, niin mä sanoisin vaan, että no niin, voit jatkaa juoksua ja muuten eri suuntaan, mihin mä lähden.
1: No monentena tämä pariskunta oli tullut.
0: No kun ei voinut sinne maaliin mennä, kun se toinen oli pyörtyneen siellä lattialla.
1: No niin.
0: Ero. Mä sanon ero.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, Dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota
15: easy ja nauti edelleen. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle, Plus 1.
17: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
20: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
21: Paras sekoitus.

0: Siis oikeasti eläimethän on fiksumpia, kun me osataan edes ajatella. Mulla tulee mieleen tästä semmoinen tarina. Me oltiin pari kesää sitten mun ystävän mökillä. Ja heille tulee aina sinne mökille niin kuin kesälampaat. Mm. Ja sitten me huomattiin, me vahdittiin niitä lampaita. Ja niitä oli ehkä semmoiset 6 kappaletta. Tiedätkö, kun voi ottaa kesälampaita itselleen, jos sulla on semmoinen pieni laidun vaikka kotona.
1: Yeah.
0: Että yksi niistä lampaista siis ontui.
1: Ja.
0: Ja me oltiin tietysti tosi huolissaan, että mitä me tehdään ja onko sattunut jotain. Me käytiin tarkastamassa ja ei ollut mitään niin kuin näkyvää.
2: Näyttelikö se vaan?
0: Ja sitten me ajateltiin, että, no, että se on, tiedätkö, on kompastunut, on leikkinyt, mitä tahansa. Silleen, koiristakin huomaa välillä. Ne ontuu, mutta ne ontuu hetken aikaa, se niin kuin paranee itsessään. Mutta sitten me kiinnitettiin huomiota siihen, että se lammas rupesi tosi paljon enemmän syömään siis pajua.
1: Ja.
0: Pajupuuta. Ja me selvitettiin tätä asiaa, niin siis lampaat syö pajua, kun ne etsii luonnollista lievitystä särkyyn tai tulehdukseen. Koska siis siitä pajusta tulee luonnon omaa kipulääkettä. Mieti, miten fiksu elukka, että se osaa itse auttaa itseään. Että se ymmärtää sen, että kun mä syön tätä pajua, niin se auttaa siihen kipuun.
1: Ja älykkäitä. Pitäisikö me antaa ihan taputukset?
0: Hei. Lampaille. Mutta annetaan myöskin vuohille.
1: Kyllä. Kili nimittäin. Kili on tämmöinen kahvimaaria energiajuoma. Ja nimi tulee nimenomaan siitä, että vuohi aikoinaan on keksinyt siis kahvin. Mä oon itse siis syntynyt Kolumbiassa. Mm-hmm. Jotenkin mä oon aina ominut tämän, että kahvi tulee sieltä Kolumbiasta. Ja mä tiedän, mä oon käynyt siis kahviplantaaseilla.
0: Joo.
1: Katsomassa, että miten sitä kahvin nimenomaan sitä papua tai marjaa kerätään. Mm. Mutta ensimmäisenä villintyi vuohi ainakin tässä nyt tämän tarinan mukaan, mikä on varmasti hyvin totta. Se söi siis nimittäin näitä tämmöisiä punaisia kahvimarjoja ja sitten sai niistä sitä iloista energiaa.
0: Ja mun mielestä se on ihana ajatus, että tiedät sä, että siellä on pitkän päivän jälkeen ne vuohet on silleen, että vitsi, me ollaan niinku taapereltu täällä niinku pitkään.
1: Joo.
0: Mistä saisi energiaa? Joo. Otetaan noita marjoja. Hei, noista me ollaan aikaisemminkin saatu vähän
1: poveria. No siinä, kato, sit ihminen tajunnut, että hetkinen, että tähän niin kuin tulee tosta, että ne on vetänyt noita papuja, että mikähän juttu toi niin kuin on. Ja kuitenkin sitten myöhemmin ajan myötä, niin ihminen keskittyy vain sitten tämän niin kuin itse marjan sisällön, eli sisällä olevan niin kuin kahvipapuihin, ja sitten tämä edelleenkin tämä marjan kuori, niin kuin, eli kaskara, niin se jäi hukkaan. Ja nyt tätä on sitten ruvettu käyttämään, eli kili käyttää nimenomaan tätä kuorta, eli kaskaraa, ja tästä tulee sitten tämä juoma.
0: Joo, ja itse asiassa näillä, kilillä on joku tämmöinen kummivuohi, ja siitä tuli meille kuva itse asiassa WhatsAppiin. Kyllä. Viimeksi, kun me puhuttiin tästä aiheesta, että heillä on ihan tämmöinen oma just maskotti näin. Niin sanotusti.
1: Eli tämä on tämmöinen edelläkävijä vuohi, joka hoksastaan. Meillä on hei kisa käynnissä Radonovan tuolla storeissa, anteeksi tuolla Instagramin feedin puolella.
0: Joo.
1: Siellä voi voittaa itsellensä kuukauden kilit.
0: Jalkaa osallistumassa siellä.
3: Yhteistyössä Radionova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Halo Helsinki.
1: Voiko enkelitkin eksyä? Hei, tuota liikenteestä. Tie 180 välillä Kaarina-Korppoo. Niin siellä välillä Väntsin liittymä Uudenmaan tie, niin on sattunut onnettomuus. Ajokaisto on kavennettu ja sitten on haittaa, jos on Korppoon päin. Mitäs?
2: Sieltä on uutisia tulossa seuraavaksi. Radio Nova ja STT:n kello 16 uutiset. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle.
1: Ai yhteisten? Jos ne rakennetaan Suomessa, tuohan on vaan siis hyvä uutinen suomalaiselle laivateollisuudelle. Suomessahan tehdään parhaimmat jäänmurtajat.
2: Mm. Onko vertaillut paljonkin noita jäänmurtajia?
1: En, mutta semmoinen drinkki on kuin jäämurta. Ja otin sen muuten viikonloppuna retroristeilyllä.
2: No, murtuko jää joku kanssa?
3: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
4: Muistatko vielä tämän?
5: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
4: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
14: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sataa vähän vettä. Etelänpuolinen tuuli voimistuu maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Päivälämpötilat on 13-17 astetta. Pohjoisessa 10-15 ja liikenteestä sen verran, että tiellä 12 Sastamalassa. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tarkempi paikka välillä Kiikka, Tyrvään kylä.
11: Aamuklubilla. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
12: Täällä ollaan yhdessä. 16.02 on kello. Rembrandtsilta hieno kappale I'll Be There For You. I'll be there. Eilen katsoin muuten taas uusintoja. Niitä tulee kyllä tahallisen välein nämä Friendit uusintoja. Sä et ole kattanut yhtä.
10: No, joo. En, voin sanoa, että en ole kyllä hirveästi niin kattanut.
12: Friendit ei niinku niin herätä mitään.
10: Sanotaanko näin, mä en pysty osallistumaan siihen keskusteluun, kun mun ystävät on silleen, hei, tää on ihan samanlainen kohta, kun muistatteko Friendeissä, kun Rachel oli tälleen, ha ha ha. Mä en pysty osallistumaan niihin.
12: Okei. Okay. Ei me sitten keskustella siitä. Keskustellaan unihalvauksista.
10: Keskustellaan vaan. En ole ikinä kokenut elämässäni, mutta olen nukkunut ihmisen vieressä, joka on kokenut. Ja se oli todella pelottavaa.
12: Mä en tiedä, no mä tiedän kyllä, mistä se johtuu. Mä oon tänään siis puhunut unihalvauksista ja sitten jostain kumman syystä mä en tiedä, kun oletettavasti siis puhelin kuuntelee meitä. Mm. Mutta mä en tiedä, että millä kielellä se sitten niinku kuuntelee. Vai on se ihan sama universaali kieli. Jos mä vaikka puhun unihalvaus ja painajaiset, niin sitten se alkaa syöttää mulle. Se on nyt alkanut syöttää mulle semmoista sisältöä, missä edellä pariskunnalla on videokamerat niinku kotonaan.
10: Joo.
12: Ja tää hänen puolisonsa aina herää niinku laulamaan.
10: Aa, okei. Okay.
12: Tiedätkö, että se on semmoinen tietynlainen, että se aina herää ja sitten se aina laulaa jonkun biisin ja sitten se menee ja jatkaa nukkumista.
10: Jollain kielellä se kuuntelee, koska puolisothan, jotka haluaisi kihloihin hirveästi, niin ne menee aina sen toisen puoliskon puhelimelle tälle kihlasormus, häät.
12: Eikä, en mä ole kuullut tommosesta.
10: Häät 27, kihlasormus, timanttisormus. Mä oon nähnyt tämmöisiä videoita, missä naiset menee miesten puhelimelle aina. Kihlat.
12: Ahdistava. No ei, puhutaan ei kohta häistä eikä kihlasta, vaan siis unihalvauksista. Mä nimittäin siis tänään mulla oli sunnuntabrunssin vieraana Alisa Syrjä ja hän kertoi, että hän näkee siis aika usein painajaisia ja sitten silloin tällöin kun hirveä stressi on, niin se on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin unihalvaus väelläkin tulee, mikä on siis tosi pelottava.
10: Joo, ja mä voin kertoa siitä yhdestä kokemuksesta, mikä mulla oli, koska tosiaan siis siinä sydän hakkasi kova.
11: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: I'll be there for you.
1: Unihalvauksista, kun puhuttiin, niin Konsta laitoi viestiin 0806000, että me ihmiset toimitaan samalla tavalla kuin puhelimet kuuntelee meitä. Että mitä enemmän puhutaan ja ajattelee unihalvausta, sitä todennäköisemmin se tulee. Että näin Konsta on joskus jostain kuullut.
2: Vitsi, kun olisikin noin. Että mä ajattelin, että enemmän niin kuin rahaa, niin tulisiko mulla enemmän rahaa.
1: Niin, sitähän kutsutaan manifestoinniksi.
2: Niin, tässä niin kuin manifestoidaan unihalvausta. Unihalvaus on unen ja valveen rajalla esiintyvä tila, johon liittyy siis kyvyttömyys liikkua sekä kokemuksia pahuuden läsnäolosta, hallusinaatiosta, painen tunnetta, rintakehän päällä ja hengitysvaikeuksia. Näin tässä esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin selitys, millä unihalvausta kuvaillaan.
1: Tervetuloa Esko Järkäisen Wikipedian nurkkaukseen.
2: Tämä ei ole Wikipedian nurkkaus, vaan tämä on tämmöinen uni- ja terveysartikkeli, koska minä luen une- ja terveysartikkeleja. Unihan on kaikista tärkeintä. Tiedätkö, että ihminen voi olla nälässä jonkun aikaa, voi olla, tiedätkö, pidättää niin kuin vaikka että janoa, mutta sitten jos on pitkään tai on ihan niin kuin tiedätkö, sanotaan, että kaksi semmoista pahaa huonosti nukuttu yötä, niin saattaa näkyä siis pitkällä tähtäimellä siis viikkoja eteenpäin.
1: Joo, ja sitähän puhutaan, että niin kuin jonkin verran valvomista vastaa promilleja, niin kuin humalaa. Vähän niin kuin, että se olotila on samankaltainen.
2: Kyllä, että se on vaarallista esimerkiksi lähteä vaikka rattiin, kun sä tiedät, että sä oot niin kuin valvonut. Niin se on niin kuin yhtä paha kuin miltei, että kun oot ottanut alkoholia ja lähtenyt niin kuin rattiin ajelemaan. Mutta siis niin puhuttiin tänään tästä, koska mulla kävi vieraana Alisa Syrjä, artisti, joka kertoi siis, että aika usein näkee tämmöistä. Tai ensinnäkin hän näkee painajaisia ja sitten on tämmöisiä niin kuin unihalvauksia. Ja sitten mä rupesin miettimään, mä oon siis muutamia kertoja ollut kanssa tämmöisessä tilanteessa, että on unihalvaus. Tiedätkö, että sä heräät, mutta sä et heräkkää. Ja sitten sä niin kuin, muistan, että mä yritin huutaa siinä unessa, mutta mä en saanut huudettua ja mä olin kumminkin hereillä. Se oli tosi pelottava fiilis.
1: Joo, ja yleensä puhutaan, mä en ole ikinä kokenut unihalvausta itse, mutta puhutaan siitä, että sä makaat siinä sängyssä, sulla on silmät auki, mutta sä et pysty liikuttaa mitä sun raajoja. Että se tuntuu niin kuin tosi ahdistavalta. Ja sitten nimenomaan se uni jatkuu siinä sun ympärillä, että saattaa jotkut hahmot tulla vaikka siihen sun sängyn viereen. Ja sä oot koko ajan ihan hereillä, mutta sä et pysty liikkumaan. Ja muistan tämmöisen joskus nuoruudessa sen aikainen poikaystävä.
2: Joo.
1: Nukuttiin samassa sängyssä. Ja mä herään siihen, että hän huutaa aivan paniikissa. Ja hänellä on silmät auki. Hän ei liiku mihinkään, mutta hän vaan huutaa, että tuolla juoksee joku riivattu lapsi. Ja tiedätkö, semmoista ihan suoraa huutoa. Ja sitten tiedät, että maasi hereillä, nouse äkkiä. Siis kuka, kenen lapsi on täällä, kuka on riivattu, missä se menee. Ja sitten koska sä itse oot jo täysin hereillä, mutta sä oot just herännyt, niin sähän oot edelleen aivan sekaisin siitä tilanteesta. Ja se toinen elää siinä unessa jatkuvasti ja yrittää selittää sulle, mitä täällä tapahtuu jostain just riivatusta lapsesta sun muuta. Niin se oli todella pelottava kokemus. Ja sitten yhtäkkiä kun havaitsee, että aha, se joka hereillä se toinen, niin yrittää sitten rauhoittaa sitä toista ihmistä.
2: Mä muistan jutelleni tästä jonkun aikaa sitten. Tästä on varmaan vuosi tai kaksi yhden tyypin kanssa, siis eräällä festareilla. Hän oli siis asiakkaana siellä, mä olin juontamassa, sitten jossain kohtaa satuttiin väkkärillä johonkin yhteen. Sitten puhuttiin niin niitä näitä ja sitten sanoin, että vitsi, että häntä vähän jännittää nyt tämä tuleva viikko, koska hänen puolisonsa on tehnyt tosi paljon töitä. Ja heillä on sitten kaksi teini-ikäistä lasta, jotka ovat sitten kesäaikaan, kun on, niin tiedätkö, lapset valvoo aika myöhään ja sitten saattaa nukkua pitkään tai saattaa pelata yöllä pelejä ja kaikki tämmöinen vaikuttaa niin kuin yöuniin. Ja siis tällä unihalvauksella on taipumus, että on voimakkaasti periytyvä. Ja joissain suvussa sitä esiintyy useammin kuin toisissa. Ja tässä tilanteessa niin he oli perheessä semmoinen tilanne, että tämä itse tyyppikäinen kanssa mä juttelin, niin hän käveli unissaan.
1: Joo, kyllä.
2: Ja taas puolestaan hänen miehensä puhui unissaan ja aika usein oli näitä unihalvauksia. Ja sitten molemmista lapsista toinen käveli unissaan ja toisella oli unihalvaus. Eli tavallaan koko siis tämä perhe kärsi niin kuin tämmöisestä.
1: Koko perhe elämöi unissa.
2: Mietin, kun sinne tulee joku kaveri yökylään. Siellä
1: Jumalan kautta täällä yksi porttaa lappusia ylös.
2: Otetaan kuin viikot Linnanmäellä, ei ole mitään verrattuna tohon.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Joo, tuutko yökylään meille viikonlopuksi?
1: Joo, ei mielellään, kiitos.

0: Damiano David ja Thailand, Talk to me. Radanova maanantai-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä.
1: Tehosekoitinta tulossa.
0: Ihan kohta.
1: Maailma on sun. Pakko sanoa tehosekottimista se, että muistan, kun olin 18-vuotias ja kävin Tavastian lauantai-diskoissa aina silloin. Se mun mielestä edelleenkin kantaa nimeä lauantai-disko. Ja siellä soi aina tehosekoitin.
0: Aina?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Kaikki nuoret tyypit. Tiedätkö, mulla tuli ihan kylmät värit, kun mä aika mietin sitä, kun mä olin 18, ja sitten kun se biisi on pärähtänyt soimaan, niin sehän on niin semmoista nuoruuden hekumaa.
0: Niin on,
1: se
0: ja,
1: koko kappale.
0: Ja just olin tässä itse asiassa viikonloppuna retroristeilyllä. Kiitos teille, jotka olitte paikan päällä. Siellä juteltiin Viking Linen erään henkilökunnan kanssa siitä, että joskus laivalla on tehty tämmöinen reality-ohjelma kuin Submarine.
1: Mikä se
0: tietää,
1: oli?
0: Tietää. Mä en nyt sitä lähde sulle avaamaan, mutta sanotaan näin, että se oli hyvin vauhdikas reality. Siinä ei paljon säästelty.
1: Sanotaanko, oliko sinkkuristeily?
0: No sinkkuristeily oli siihen verrattuna niin pikkukakkosen posti.
1: Okei.
0: Postin lokero 347 ja niin edespäin. Joo. Siis tämä Samarin oli niin kuin, se oli tosi raju. Se tuli kyllä tosi myöhänkin, onneksi.
1: Aha, just.
0: Niin siinä oli tämä tunnari, nimenomaan tämä tehosekottiminen. Kaiken noiden tyypit tahtoo olla sekaisin. Joka kuvastaa aika paljon sitä maailmaa.
1: Hei, kysymys.
0: No?
1: Pystyisikö tekemään vuonna 2026 vielä?
0: No ei telkkarin puolella, ei. Varmaan siis tuolla, tiedätkö, jossain TikTok-maailmassa ja tuollaisessa niin kuin YouTube-kanavalla, niin varmasti pystyisi tekemään.
1: Okay.
0: Mutta TV ei enää semmoista hyväksy. Eihän siellä, Herra Jumala, ihmisellä, jos on tatuointeja, niin sekin on jo kauhean juttu.
1: Sehän me se tiedetään.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
8: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Maailma on sun.
1: Tehän sekoitin.
0: Niin onkin. Mitä sä oot tänään tekemässä?
1: Ajattelin mennä pyöräilemään.
0: Okei. Okay. Mulla olisi ollut sulle ehkä mahdollisesti, tai itse asiassa tänään olisi vielä, tai tänään eikö hetkinen, tää on mennyt eilen kiinni.
1: Mistä mä jään paitsi nyt?
0: No kato, kun siis Suomessahan tällaista ei ole ollut aikaisemmin, tää oli tämmöinen pop-up, ja olisi kiva kuulla sitten, jos joku on käynyt, niin vähän fiilistelyä, kokemuksia, koska siis ravintoloitahan nyt Helsingissäkin alkaa olla aika paljon, hyvä valikoima alkaa olla, että siellä on intialaista ja kreikkalaista ja kuubalaista ja japanilaista ja
1: mun lähellä
0: mitä.
1: On egyptiläinen ravintola.
0: Egyptiläinen ravintola?
1: Joo. En okay. ole käynyt vielä syömässä, mutta...
0: Meinaatko käydä?
1: Ehdottomasti.
0: Joo, ne on aina kivaa testata tommosia. Mutta tämä on siis tämmöinen ravintola, joka on ollut pop-upina ja ne on halunnut nähdä vaan, että miten se niinku toimii. Ja jos toimii, niin sitten todennäköisesti ne kautta jonkun hyvän kiinteistön jossa ja sitten avaavat tämän ravintola. Tämmöinen kuin Lily's Kitchen, ootko sä kuullut tästä?
1: Kerro mulle.
0: Joo, Lily's Kitchen on tällainen, joka siis... Päällisin puolin tämä on niin kuin siis melko perinteinen ravintola. Siellä on kuitenkin pääasiakkaan, niin siellä on niin kuin eläimet, koirat ja kissat.
1: Hei, kato. No niin, kyllä mä tiesin. Kato, kun mä oon niiden ne myy tämmöisiä koiraherkkuja, niin oon antanut joskus.
0: Joo. Tämä Lily's Kitchen on nyt sitten tehnyt niin, että on ajatellut, että hei, kokeillaan tämmöinen niin kuin ihan fyysinen ravintola, minne sitten niin kuin jengi pääsee lemmikkiensä kanssa syömään. Ja pöytä seuraavan pukeutumiskoodi on täysin vapaa. Siellä voi tulla joko
1: flexillä
0: tai pannalla.
1: Yes.
0: Ja, ja sitten siellä on vielä sanottu, että ruokailun jälkeen saa nuolla lautasen, mikä on musta kauhean kiva. Mutta
1: Esko, vanha eläinten ystävä.
0: Eikä mä tykkään, mä rakastan koiria. Ja sitten tässä on sanottu, että eikä henkilökuntakaan pahastu, vaikka asiakas söisi annoksensa lattialta. Ei ole koira karvojen katsomista. Mutta siis tämä on ollut siis ihan ensimmäinen laatuaan
1: mitä
0: Suomessa.
1: Sanoit? Koira karvoihin katsomatta.
0: En minä tiedä, miten se menee se. Kyllä me kaikki tietää.
1: Joo.
0: Mutta siis nämä on nimenomaan siis, että siellä ei ole tarjolla, tai ei ole ollut tarjolla ihmisille mitään safkaa, vaan siis vaan pelkästään eläimille.
1: Aika ihana konsepti.
0: On se, mutta on se sitten kumminkin vähän silleen, että kyllähän sä nyt itsekin halusit jotain syödä. Ja sitten kun se kumminkin aina menee niin päin, milloin sä oot nähnyt jonkun ihmisen kerjävän niin kuin eläimeltä ruokaa?
1: Hyvin harvoin.
0: Niin, että sehän menee toisinpäin aina.
1: Ja mun on pakko sanoa, että mä arvostan kyllä siis koiria ja lemmikkejä siinä mielessä, että munkin koirani, tiedätkö, päivästä toiseen saa sitä samaa papanaa. Ja silti on niin fiiliksissä siitä joka ikinen kerta. Se on niin. Myös mahtavaa.
0: Sitten joku valittaa, kun saa vaan pelkästään raajuusta ja tonnikala. On tullut vedetty sitäkin kuule kuukausitolkulla.
1: Joo, ei todellakaan saa valittaa.
0: Mutta siis tommoinen pop-up on ollut ja en tiedä sitten, että tuleeko jatkumoa tälle. Olisiko tällä semmoisella kysyntää tällaisella ravintolalla? Ja sitten kumminkin mä tiedän, että aika monet koirat on sellaisia, jotka vetää niinku ihan mitä vaan, milloin vaan, jos on mahdollista. Mutta sitten on paljon semmoisia koiria, jotka on tosi herkkiä ruoalle. Se on se tietty ruokamerkki, jos ne vetää jotain muuta, niin pakki menee sekaisin kuule saman tien.
1: Niin ja kato, kyllä mä huomaan heti teposta, jos Teppo on mennyt, tiedät se johonkin ravintolaan syömään. Se joutuu dietsille saman tien.
0: Ai se on saman tien.
1: Heti dietsille me mennään pitkälle lenkille mettään ja kato sitten. Pari nappulaa vähemmän.
0: Ja sitten edelleenkin tämä, että miten kissat ja koirat, viihtyykö ne oikeasti yhdessä? Ei kaikki koirat ole kissojen ystäviä, eikä kissatkaan.
1: Ei, sanotaanko näin, että mun pihallani meni siis vapaana kissa. Pitkästä aikaa näin nyt vapaana meni kissa, panta oli kuitenkin.
0: Joo, se oli, niin, oli tulossa jostain.
1: Jos ei olisi ollut fleksitiukkana, niin mä voin sanoa, että ne olisi ollut sen kissan vikat päivät. Mäyräkoira olisi näyttänyt, että mistä kana kusee niin sanotusti.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Hei, nyt tulee hieno kappale. Tässä Alex Warden uutta musiikkia. Emerald Eyes.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mun pitää sanoa, että mä oon ottanut nyt viikonlopuille, en voi sanoa uutta harrastusta, mutta on luopunut jostain. Mä oon harrastanut tuota bedrottingia nimittäin tosi usein viikonloppuisin nimenomaan, koska silloin on yleensä ollut vapaata. Mutta nyt kun sunnuntait on tanssien aikaa, niin mä laitan tosi usein siis lentokonetilaa mun puhelimeen. Ihan viikonloppuisin, koska mä myös harjoittelen niitä kaikkia reploja omaan päähäni. Koska yleensä mä oon ollut just se, joka tiedätkö, makaa siellä sängyssä. Ja nyt, kuule Esko, mulla oli vähentynyt 2 tuntia ruutuaika siitä, mitä se yleensä on.
3: Se on aika hyvin. Mm-hmm. Se on tosi paljon.
2: Mun mielestä kans.
3: Se on tosi paljon oikeasti. 2 tuntiahan siis, mä tiedän, että se on sunkin elämässä niin kuin tosi paljon. Se on hyvä juttu. Mä oon tosi iloinen sun puolesta. Mä eilen mä ajattelin, kun tää on just se ajatus. Tiedätkö, että sulla on vapaa päivä. Mäkin tulin eilen aamulla laivalta kotiin, pitkä viikonloppu, paljon kaikkia iloa ja musiikkia ja retroristeilyä ja muuta vastaavaa. Mä ajattelin, että jes, että nyt mä pääsen kotiin, pääsen niinku chillaamaan. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se chillaaminen jotenkin mietitään, että mennään makaamaan ja sitten mä vähän selän nettiä ja vähän selän tota ja vähän selän tätä. Ja se on nimenomaan sitä bedrottingia.
2: Ja sitten huomaa siitä, että sä yhtäkkiä havahdut se, että hetkinen, että mä oon ollut tässä ihan sikakaua samassa asennossa.
3: Kyllä.
2: Selannut. Lyhyt videoita.
3: Kyllä.
2: Se on ainakin se, mistä itse sain itteni kiinni.
3: Ja tämä just. Sitten mä mietin, että no okei, mä en nyt selaa. Mä katson vielä hingen vähän sen. Ja sitten se alkaa se selailu.
2: Ja siinä menee tunteja. Se on aikamoinen savotta, kun sinä sen applikaatio.
3: Mutta aito palautuminen vaatii oikeasti aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Ja tämmöinen ihan pienikin hetki tekee oikeasti tosi hyvä. Niin kannattaisi ottaa aina silloin tällöin semmoinen. Ei nyt tarvitse ottaa niinku isoja hetkiä kerralla, vaan pieniä hetkiä, pikkuhiljaa hetkiä älyvapaata, ettei meidän älyttömät hyvät hetket Kankkulan kaivu.
2: Menkää esimerkiksi, iso suositus, menkää metsään. Nyt se on täynnä mustikoita, puolukoita ja sieniä. Ottakaa se hetki vaikka siihen, aivot lepää.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Eva Max, My Head and My Heart. Hei, tie 45, Tuusulan väylä. Tarkemmin paikka väillä. Ilmakehän liittymä ja ruskasana liittymä, niin se on sattunut tuossa hetki sitten onnettomuus.
1: Täällä on rahaa tarjolla.
0: Paljon on se potti nyt tällä hetkellä?
1: Potti on tällä hetkellä
0: 1060.
1: Näin on.
0: 1060 on tällä hetkellä siis. Mysteriääni, kilpailun rahasumma. Siellä on pitkä lista vääriä veikattuja vastauksia. Viime viikolla kerran arvattiin jotain sellaista, mikä oli jo aikaisemmin arvattu. Että se kannattaa käydä tsekkaamassa, vaikka se lista alkaa olla jo ihan mukavan pituinen, niin aina kannattaa vähän käydä selaamassa silloin tällöin, että mitä siinä on arvuuteltu. Ne ei tule samaa sanottu.
1: Juuri näin. Se mysteriääni kuulostaa tältä. Ja pitäisi vaan kertoa, että mistä toi ääni tulee, niin 1060 on sinun. Ja hei, mehän ollaan jaettu vinkki.
0: Niin ollaan.
1: Se löytyy meidän viikko sitten julkaisemasta podista, Reijousta.
0: Kyllä, kannattaa kuunnella niitäkin välillä, niin sieltä löytää yllättäviä asioita, mitä esimerkiksi tässä lähetyksen aikana ei ole puitu. Mm. Tänään muun muassa puhutaan tatuonnesta ja nyrkkeilystä.
1: Joo, no, ajankohtaisia aiheita.
0: Kyllä. Mutta hei, 0806000, Sandra's Avenue, I Don't Dance, ja sitten otetaan yksi onnellinen kisaaja mukaan.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäis hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
15: Oho, hupsista. Risto, katso.
16: Mitä?
15: Minulta tippui nenäliina.
16: Oho, todellakin.
15: No, eikö herrasmies nosta sitä?
16: Ei taivu.
17: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
18: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
25: Saarioinen. Valmista tuli.
26: Paras sekoitus.

0: I Don't Dance Sandra Savenilta. Vaikka viikonloppuna tuli paljon tanssittua ja tehtyä asioita. Hei, mysteeriääni kilpailu, let's go.
1: Let's go.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Meillä on Johanna siellä. Hei Johanna, ihanaa
3: no
0: alkanutta viikkoa.
3: Hei Veronika.
0: Mitäs siellä menee, aurinko paistaa?
3: No itse asiassa kyllä, juttulin duunista ja kävi tällainen mysteeri, että pääsin läpi.
0: Onneksi olkoon
1: no,
0: siitä.
1: Onneksi olkoon siitä.
0: Koska meillä on edelleenkin linjat vilkkoja siellä, siis monet sormet syyhyten odottaa, että voiko se Johanna tippu sieltä, niin saisi mahdollisuuden osallistua tähän kilpailuun.
3: Nyt on jo rutiini, kun nyt mä tuon duunista.
0: Niin.
3: Mä rupean tekemään ruokaa ja mun puhelin hälyttää siinä teille mysteeriäinen sivussa.
0: Se on yksi parhaimpi rutiineja, mitä mä oon kuullut.
1: Hei, no okei, Johanna, mua kiinnostaa, että mitä ruokaa syntyy nyt tällä hetkellä.
0: Mm.
3: No nyt tuli savukalakermapastaa.
0: Tuliko se vahingossa se savu siihen mukavaa, oliko ihan tietoa?
3: Ei, kun viikonloppuna syötiin savukalaa, niin sitten se mitä jäi, niin tietenkin tehdään siitä jotain
0: muuta. Just näin, kyllä.
1: Niin. Johanna, mua kiinnostaa, että jos toi 1060 sulle nyt tulisi, niin tulisiko vähän parempaa sisäville pihviä vai mihin ne rahat menisivät?
0: Mm.
3: No, tietysti osa käytettäisiin järkevästi, mutta sitten pakko olisi itsensä vähän satsata. Jotain kivaa ehkä kampaajalle tai joku reissu tai jotain tällaista näin.
0: Niin, no tuossa on 1060, eli se 60 järkevästi ja tonni sitten.
1: Mun mielestä se voi heittää lihoiksi.
0: Joo, kyllä. No ennen kuin...
3: Tonnilla kobe ja 60 sähkölaitteita.
0: Kyllä.
1: Se on se rutiini.
0: Joo. No ennen kuin lähdetään varaan mitä ulkomaan reissua, niin kuunnellaan se ääni vielä.
3: Joo, kuunnellaan.
0: Tommonen ääni.
3: Jep.
0: Johanna, nyt on se hetki, mitä sä oot odottanut koko kesä ja syksy.
3: Mun veikkaus on se, että kun polkupyörän vaihteisto vaihtaa vaihdetta isommalle tai pienemmälle, se rallattaa tolleen samalla lailla.
0: Joo. Polkupyörän vaihto, sitä ainakaan on kyllä. Sitä ei ole kyllä peikattu ollenkaan. Johanna, tiedätkö mitä?
3: Se meni väärin.
0: Niin meni.
1: Vaikka mä olisin niin halunnut näihin kobehärkään juhliin mukaan.
3: Ei, kato. Pysytään tässä maksalaatikossa.
1: Mutta sekin maistuu äärettömän hyvältä.
0: Joo, ja se voi saada kylmänäkin kaiken lisäksi. Sitä ei tarvitse lämmittää. Ilman rusinoita. Johanna, ensinnäkin siis kiitos kun kuuntelet. Kiitos kun sulla on tommonen rutiini. Arvostetaan ihan suuresti Veronikan
1: jatka
0: kanssa.
1: Sitä.
0: Jatka sitä rutiinia.
3: Jatka, ehdottomasti.
0: Ja huomennahan potti on taas 20 noussut, eli 1080. Kyllä. Ja sä saat soittaa aina meille.
3: Kyllä, jos mä vaikka sit hernemäisesti paprikaa siihen lisäksi.
0: Se on hyvä valinta. Hyvä, sä oot kekseliäs. Kiitos kun soitit. Kiva viikko.
1: Hyvä viikko. Moi.
0: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen
0: huomenna. Joo, ei se ollut se. Hyvä veikkaus.
1: Joo, mutta menkää kuuntelemaan se vinkki.
0: Kyllä, se löytyy osoitteesta rayo.fi. Tässä on Mirella vähän enemmän.

0: Satellites septemberiltä. 5 minuuttia välillä. 5 on kello.
1: Uutiset tulossa sieltä seuraavaksi. Air Balticista.
0: Jaa.
1: Hakeutuu saneeraukseen. Mut lennot jatkuvat. Saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Tästähän on ollut aikaisemminkin juttua, ettei hirveän hyvin mene.
0: Niin, ja sitten mä mietin, että okei, ne, joilla on niin kuin valmiina ostettuja lippuja, lentoja, niin heille varmaan tämä uutinen on silleen, niin kuin, että jes, mutta lähteekö kukaan aina ostamaan uusia
1: niin
0: lentoja? Silleen pelossa, että niin, näinköhän päästä lentämään.
1: Niin, että koska tulee se päivä, että tulee viesti, että valitettavasti ei lähde tämä lentokone, eikä tule muuta rahat takaisin sun tilille.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/B/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: duunitaidot. Let's go!
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan.
4: Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
3: Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
10: Radio Novan Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. Paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sataa vähän vettä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Päivälämpötilat on 13-17, pohjoisessa 10-15.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
13: 17.03 on kello. Himiltä Wings of a Butterfly. Aika usein olen kuullut mun tyttären suusta ja hänen kaverin suusta, kun ollaan menty esimerkiksi vaikka jonnekin kesäretkeli jonnekin mökkiin. Että isi, kummitteleks täällä? Ja mä oon aina sanonut, että no eihän nyt missään kummittele.
0: No, mä löysin yhden ilmoituksen, missä ei sinänsä puhuta kummituksista, vaan ehkä enemmänkin siitä, että se on kirottu. Se on mun mielestä ehkä jopa pahenti, koska kummitukset voi olla hyviä.
13: No sanotaan, että myyntiesitteessä toi ei ole ihan niin kuin mitenkään myyvä sana, että tämä on kirottu talo, mutta jollain halvalla lähtee.
0: Joo, en laittaisi ehkä kättä taskuun ensimmäisenä, mutta mä luen teille tämän myynti-ilmoituksen, niin katsotaan, lähteekö kauppaa syntymään.
13: Onko tämä Suomessa tämä talo?
0: Tämä on Suomessa ja edelleenkin. Oiko tieltä löytyy toi myynti-ilmoitus?
12: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Wings of a Butterfly nimiltä. Hei, Romi Pakkalenilta 1001 tapa ihan kohta.
1: Laittaisitko Esko kättätaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
0: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin Jetri Ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neljät on jaettu siellä.
0: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee. Hei, missä tämmönen ilmoitus on ollut? Suomessa?
1: Suomessa, joo.
0: Missä tää talo sijaitsee? Kerrotaanko sitäkään tossa?
1: No kun mä tätä uutista on tässä lueskellut ja tästä nyt en tiedä, että heti ensimmäisenä. Jos joku muu on lukenut tämän uutisen, niin laittakaa WhatsAppissa viestiä, että missä toi on. Mutta mä luen nyt tämän myynti-ilmoituksen. Joo. Koska Toni Raesalmi 5G-TV myy tätä itse oikotiellä. Ei ole välittäjiä tässä mukana, koska myynti-ilmoitus kuulostaa tältä. Vaikuttaa myös siltä, että talo on jotenkin kirottu, koska suuri osa asukkaista on kokenut jotain seuraavista kaksoispiste. Avioero, suluissa muutamiakin. Joutunut linnaan, alkoholisoitunut, sairastunut keskivaikean masennukseen, siirtynyt koviin huumeisiin tai tehnyt konkurssin. Että lykka tilvaa sille, joka uskaltaa kokeilla. Oi siis.
0: Talo löytyy Kajaanin Vuolijoelta, tuli viesti.
1: Noniin.
0: Kajaanista. Ensinnäkin siis mä annan siis taputukset jo pelkästään tuosta ilmoituksen laatimisesta ja sitten siitä niin kuin rehellisyydestä, joka on siis ehkä peitottu vähän myöskin huumoriin. Et siinä on semmoista ironista huumoria, mutta siis varmasti kyllähän, jos sä mietit vaikka esimerkiksi minkä tahansa taloyhtiön tai rappukäytävän niin kuin historiat, minkälaisia tyyppejä siellä asuu, koska siis elettyä elämää. Tiedätkö, joillakin se elämä on semmoinen tasaisen ihanaa, että aamulla herätään töihin, sitten päästään kotiin ja siellä vaimo ja lapset odottaa, tai mies ja lapset, tai kuka siellä nyt onkaan odottamassa. Tai sitten ei ole ketään odottamassa, mutta se elämä on sitten sitä. Ja sitten on ne oikeasti jossain, tiedätkö, että saattaa olla alkoholin kanssa ongelmia, saattaa olla työn suhteen ongelmia, saattaa tulla näitä eroja. Että eihän me niinku koskaan hyvinkään tarkkaa tietä, mitä siellä seinän takana tapahtuu.
1: Se on ihan täysin totta. Ja siis tämä Toni kertoo tässä, että hän on itse ostanut tämän talon 2000-luvun alussa mieheltä, joka kertoi eronneensa talossa puolisostaan. No kauppojen jälkeen ei mennyt kuin pari kuukautta, niin Toni eros itse omasta puolisostaan.
0: On se kirottu se talo.
1: Ja sitten kato, Tonin poikakin muutti siihen taloon, niin juman kautta se tyttöystävä lähti kuin leppäkeihäs siihen
0: On se kirottu.
1: Älä, hei,
0: polttakaa se talo.
1: Esko, hei, mä sanon nyt kun tätä sun tilannetta vähän tarkemmin miettii, niin älä sinä ainakaan missään tapauksessa.
0: Siellä pitäisi tiedätkö käydä Kari Kanalan heittämässä pyhää vettä. Auttaisiko se mitään?
1: En mä tiedä, riittääkö se vesikään.
0: Paineleet kulaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: on yksi tapa. Tää on, tää on biisi nyt, kun soi tästä lähtien, niin mä en heti tanssimaan. Me tehtiin tälle siis koreografiaa tuossa viime keskiviikkona. Kun oli Eskon kymppihaaste tanssiosuudessa, niin tässä mukana oli myöskin tämmöinen turkulainen tanssiryhmä kuin IKC, joka tota, niin kiitos vielä heille mukana olosta.
1: Joo, hienosti tanssit sinäkin, mä näin videoklippejä sieltä. Mut nyt me hienosti kilpaillaan Radionova kahvista. Vastaaväärin kisa on kyseessä. Viikon ensimmäinen. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Voit haastaa joko minut tai Eskon. Ja se kumpi voittaa, niin saa tätä kahvia, mitä ei saa mistään muualta.
0: Saa kahvia juodakseen, kuka laulaa näin.
1: Kato just! Juise.
0: No. Ei se ollut Juice 0-8-0-6-0-8-0-6-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8- ai sä oot jo kisamassa.
1: Joo, joo, kato.
0: Aika kova.
1: Ja hei, kato, mun pitää sanoa sulle tosta kahvista.
0: Joo.
1: Tiedätkö, mä en kävi ostaa kahvipaketin.
0: Se on aika kallis.
1: Siis se on yli 10 euroa.
0: Onko yli 10?
1: Juu.
0: Okei, kato, mä jossain vaiheessa katoin. Mä en siis pitkä aikaa ostanut kahvia, kun mä en sillä lailla niin kuin kotona keitä, mutta siis 8 euroa muistaakseni oli viimeksi hinta. Yli 10 euroa.
1: Joo, mä kato, kun mä ostan aina.
0: Mistä sä kävit? Tukholmasta hakee. Mitä kahvia sä ostit? Miksi sä ostit?
1: Sellaisia kaupunkikahveja.
0: Oh, ai niin, ne on erikoista, mutta on se aika kova hinta.
1: Ja Hectorhan siitä laulaa.
0: Hyvä. Hei, 0806000, Edward Mayan Stereo Love, sinäkin kisataan. Nyt kun kuulitte äsken, niin Veronika ihan iskussa, niin haasta hänet tai mut. Kumpi vaan, nyt saa soittaa.
1: Soita nyt.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Oolin Vekessä.
0: Mä hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tulilasirikki.fi.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
15: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Eikö se vähän näin ollut, Mia, että sä haluat ottaa Veronikaa vastaan?
1: No vähän se näin oli, mä oon kuulostellut. Niin,
2: aika
1: otetaan
2: kiva.
1: Tämmönen naiskamppailu.
2: Se kuulostaa hyvältä.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Hei, miten viikko on lähtenyt? Onko ollut hyvä maanantai? Jääkö historiankirjoihin?
1: On itse asiassa ollut. Tehokas työpäivä. Tässä oli just kauppareissulla ja tuli kisa radiosta, ei muuta kuin luuri kuumaksi. Ja tässä tässä ollaan tien poskessa.
0: Okei, sulla on Mia makea soundi. Ootko sä, flunssane vai ootko sä niinku muuten vaan tommonen makea soundi?
1: No mä sanoin just teidän tuottajallekin, että on tämmöinen sopiva kisaääni. Että mulla usein, siis mä oon kova höpöttämään, niin aika usein menee ääni tällain käheeksi. Tämä on ehkä normaalia poikkeuksellista enemmän vähän tämmöinen rouheempi, mutta sehän sopii tähän kisaan.
0: Okei, pystytkö laulaa 100 salaman nyt nopeasti?
1: Mitä?
0: Pystytkö vetää 100 salamaa nyt nopeasti? Se kuulostaa niin hyvältä toi soundi.
1: 100 salamaa iskee tulta ja koko elämä räjähtää. Eikö saada kausriisi, bla bla bla.
2: Aika todella hyvä.
0: Aika kova.
2: Siis hyvänen aika, sähän keräsit tällä jo itsellesi aikamoisen pisteen.
0: Kyllä me tällä yksi ylimääräinen piste annetaan heittäytymisestä. 30 sekuntia aika vasta väärin mahdollisimman monen kysymyksen. Mia, sulla on jo lähtökohtaisesti yksi piste plakkarissa. Kumpi teistä aloittaa, sinä vai Veronika?
1: Mä hoidan ensin homman alta pois.
0: Okei, no niin. Eli pistän kello käymään nyt. Mikä on viikon 4. päivä?
1: Maanantai.
0: Kuka näytteli Jackia Titanic-elokuvassa?
1: Vesa-Matti Loiri.
0: Millä kehon osalla haistetaan?
1: Silmillä.
0: Kerro 2 tyttöbändiä.
1: Backstreet Boys ja Dingo.
0: Mikä jääkiekko on englanniksi?
1: Football.
0: Mihin sateenvarjoa käytetään?
1: Kaavitaan maata.
0: Kuka on Homer Simpsonin vaimo?
1: Apua. Tarja Halonen.
2: Hei, mutta mun pitää kyllä nyt sanoa, siis sä olet ihan sairaan hyvä. Sä et jäätynyt kertaakaan.
0: Ei mihinkään kohta.
2: Ei mihinkään kohta.
1: No, yritys on kova. En tiedä, menikö kategorioittain ihan nyt nappiin, mutta niin.
0: No kyllä me tästä varmaan vielä keskustellaan tuon Simpsonin juttu, mutta muuten mun mielestä meni ihan hyvin. Mutta käydään eka toi Veronika. Veronika, olisiko sulla 100 salamaa heittää nyt? Veronika.
2: 100 salamaa iskee tulta ja koko elämä räjähtää.
0: Oho, tää lähti hyvin.
1: Kyllä,
0: sitten me annetaan kyllä sullekin tosta. Kyllä, me laitetaan sullekin yksi piste tosta. Eli olette nyt niinku ton suhteen lähtökohdat on niinku 1-1.
2: No niin.
0: Että ei tule semmoista olla, että miksi toista suositaan. Ei täällä suosita ketään. Ootko valmis? 30 sekuntia aika lähtee nimittäin. Nyt kerro 2 ötökkää.
2: Koira ja norsu.
0: Kerro 2 uuniruokaa.
2: Banaanilätty ja sitten kurpitsakeitto.
0: Kumpi on suurempi, 6 vai 8?
2: 6.
0: Mikä kehonosa käytät, kun harjat hiuksia?
2: Korvaa.
0: Monta minuuttia on 2 minuutissa?
2: 1.
0: Jos käännyt oikealle, kumpaan suuntaan käännyt, vasen vai oikea?
2: Vasen.
0: Kerro 2 asiaa, joita ei laiteta pizzaan.
2: Kinkku ja ananas.
0: Kerro 1 Disney-pahis.
2: Prinsessa Ruusuna.
0: Aika kova. Nyt täytyy sanoa, että nyt sä olit jotenkin latautunut. Sun näki sun kasvoja ilmettää, että sä hyppäät kyllä niin kuin sen. Katsot sä jälleen kisoja, kun tuli yleisurheilukisa. Se yksi, oliko se italainen kunde veti 2,30 jotain sentin. Se niin kuin ilmeisesti näki, että se menee ton yli. Niin se oli samainen ilme äsken kasvoilla.
2: Joo, ja Cerno äsken tippui leukalattia. Hän oli kyllä yllättynyt tästä
1: myöskin. Oli kova. Mä hävisin, mä tiedän.
0: Käydään piste. Ei mennä vielä siihen, Mia. Ei nyt luovuteta. Älä tee nyt sellä, että sä heität pyyhkeen kehään ennen. Lasketaan piste. Cerno on täällä. Cerno, terve.
3: Jes, terve.
0: Kiva nähdä. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Eli tässä selkeästi Mialla 1 mun mielestä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sitten ylimääräinen piste 7. Se Homer Simpson, Marge, Tarja Halonen, vähän kyseenalainen.
3: Se on vähän kyseenalainen ja nyt jos otetaan ihan niin kuin rehtipeli, niin siitä lähtee miinus.
0: Eli yes. Sulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tähän laskettu tämä ylimääräinen.
3: Mutta on törkeen
2: niin
3: kova.
2: Niin on maanantaille.
3: Herra Jumala.
0: No katsotaan, mitäs tämä TTK-juontaja Veronika Verho teki tässä, eli ötökkät jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja sitten se ylimääräinen 9.
2: Älä viiti!
3: Sairas tulos. Voi hyvänen aika.
0: Mia.
1: No mut hei, oli mahtavaa olla tekemässä historiaa. Veronika sai noin upeat pisteet.
0: Just
2: hei,
0: näin.
2: Kiitos. Tämä oli ilo tehdä historiaa kanssasi, Mia.
0: Kiitos kun soitit, Mia. Ja kiva viikkoa sinne.
1: Kiva, samoin teille, ilo kuunnella. Moi moi!
2: Moi! Moi. Päivä. Vastaa väärin kisa. Hei, Esko.
0: Huomenna taas mennään, no.
2: Mun on pakko laittaa, sanoa sulle, siis kun me puhuttiin tuosta talosta, missä kummittelee.
0: Joo.
2: Talon omistaja laittoi viestiä, että olisiko me haluttu lisätietoja.

0: You Too ja Martin Garrixin Fireflies. Dua Lipalta Train Season. Hei, huomen aamulla tuossa heti 10 aikaa niin ilmestyy meidän Verho ja Eerikäinen podcast Reijon palveluksesta.
1: Joo, sitähän kannattaa käydä kuuntelemassa sen takia, että joo, sieltä löytyy parhaimmat palat aina lähetyksessä, mutta sieltä löytyy aina myös jotain, mitä et ole kuullut lähetyksen aikana, koska me nauhoitetaan se sinne erikseen.
0: Kyllä, ja tänään me puhutaan muun muassa siis nyrkkeily viikonlopusta, ei siis meidän, vaan Helsingin jäähallissa käydystä illasta, ja sitten TTKsta ja tatuaineista.
1: Joo. Nämä on nyt meillä aiheena sitten huomenna heti 10:00.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Dua Lipan Training Season. Hey Brian Adams, everything I do it for you. Ja Beemiltä kaiken arvoinen, sen aikana otetaan Sara tänne studioon.
1: Hei, tiellä yksi Lohjan kohdilla, niin liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle ja haittaan molempiin ajosuuntiin. Siellä on kunnossa ja hoitopitotyöt, hoitotyöt, ei pito, vaan hoitotyöt. Tunnelijakson Tervakorpi, Pitkämäki, liikenne ohjataan kaksisuuntaisena. Joo, Pitkämäen tunneli ja Tervakorven tunneli.
0: Hei, viime viikolla mä pääsin pitkästä aikaa ajelemaan Turkuun ja sitten takaisin, kun oli tämä kymppihaaste. Ja sitten Turun motoria pitkin, kun menen, niin siellä on nämä tunnelit.
1: Joo.
0: Niin onko sulla edelleenkin, onko sulla sillä, että kun sä ajat, niin yrität sen niin aina pidättää hengitystä sen tunnelin pätkän?
1: En, tiedätkö se, mitä naiset usein tekee?
0: No.
1: Jännittää noita lantiopohjalihaksi.
0: Oikeasti?
1: Joo. Tämmöisen mä oon kuullut. En itse tee sitä, mutta mä oon...
0: Sä teet molempia.
1: Pidetään hengitystä ja on kautta se pisin tunneli, se on rankka se.
0: Se on rankka.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
1: Joo.
3: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Paras sekoitus.

0: kaiken arvoinen Beemiltä. Beem, joka on yksi duunikeikka artisteista ja siihen voi osallistua, siihen duunikeikkakisaan, niin osoitteesta radanova.fi kautta osallistu. Coldplay, Hidden for the Weekend ja sitten uutisten jälkeen, niin Sara jatkaa.
1: Joo, uusi viikko, uudet kujeet, Radio Novan ilta starttailee tästä. Normaali tapa 18-22, siis siellä on aivan ihana keli.
0: Kyllä, niin onkin. Kyllä, me lähdetään kohta nauttimaan siitä ihanasta kelistä.
1: Niin, te pääsette, mä oon jo päivällä ollut. Siis tää on nyt sitä, mun mielestä on myös vähän rasittavaa aikaa, kun tää on sitä, että illat ja aamut on tosi viileitä ja yöt. Mut sit päivällä voi mennä ihan sinne 20. Tuntuu, että sulla on koko ajan väärät vaatteet päällä.
2: Joo, mä just itse asiassa TikTokin tein semmosen videon, että tää, niin kuin mä joka vuosi unohdan sen, että tää on se aika vuodesta, kun hikoilee vaan koko ajan.
1: Just näin.
2: Koska koko ajan väärät vaatteet.
1: Joo, täällä. Joko sä oot jäässä tai sit sä hikoilet koko ajan. Mutta se on niinku aivan vissi, että semmoista päivää, että se olisi niinku koko päivän semmoinen normivarustus tai olo, niin sitä ei ole.
0: Joo, jos ei ole pehin, ei ole onnistunut.
1: Just näin.
2: Ei, se ei ole päivällä, vaan pehin.
0: Ei, ei ole. Ei ole.
1: Ja tuohon liittyen, hei, tänään illas muun muassa puhutaan ruskasta.
0: Ruska? Se ihana aika vuodesta, jolloin voi sytyttää
2: ei,
0: takkaa. Ja...
2: Mutta mä sanon, että siinä on myös vaikeat puolensa.
1: Juuri näin.
2: Niitä kantarelle ei ole niin vaikea löytää niiden keltaisten lehtien kanssa. Mä sanon sen.
0: Ota tonnikalapasta.
2: Ei, kun mä halutaan kantarelle.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Hyty for the Weekend, Coldplaytä. Olihan tää aikamoinen viikko. Kiitos tästä viikosta. Huomenna tiistai. Huomenna olen taas täällä. Miksi katsot vaan tollain?
1: Hetken aikaa mietin, että onko tosiaan niin, että tänään on jo torstai. Aika rivakkaasti toi alkuviikko tosta meni,
0: mutta no joo, ei. Kyllä ne yleensä räväkästi menee, mutta ei ne ihan noin nopeasti mene. Huomenna on tiistai. Huomenna on taas ihana tiistai. Tiistaina on toiveita täynnä.
1: Niin onkin. Mitä sä aiot tehdä tänä maanantai-iltana?
0: Mä lähden tästä hakemaan tytärtä tanssitreenistä. Mä jätän safkaa.
1: Mis meet?
0: Mä mennään tuohon yhteen pihvipaikka. Tekis meni pihviä.
1: Okay.
0: Syödään pihveä vähän.
1: Parempi maanantai.
0: Joo, ja kato, me vähän ruvetaan suunnittelemaan, kun hän oli siis tänä vuonna vanhojen tanssit. Niin puku on jo niin kuin katsottuna, mutta puhutaan vähän niin kuin vanhojen tansseista ja vähän niin kuin siihen maailmaan meni tuputtaa.
1: Ai että, se oli ihanaa. Mä olin tanssimassa mun pikkuveljen vanhojen tansseissa nyt tuossa viime vuonna. Itse ajattelin mennä pyöräilemään. Hei, ja sitten teen lapsuudesta mulle tuttua ruokaa, eli sweet and sour kanaa. Muistatko Uncle Ben's?
0: Muista.
1: Uncle Ben's sweet and sour. Siihen kana ja riisi. Ei tarvitse, että sä muuta.
0: Ei siinä tarvitse mitään. Sä haluat vähän laittaa jotain vähän parempaa, niin pistä raijuusta, niin se tuntuu jo ylelliseltä.
1: Joo, ja kato, mä astin vielä se ekstra ananaksen.
0: Ai et.
1: Ai juma, se on hyvä.
0: Huomenna me ollaan täällä kello 14.
1: Moikkuu.
2: Muistatko vielä tämän? Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
3: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä viiksestä.
2: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
3: Joo.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksa johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: My Finnish friend, great to see you, man.
2: Hello.
1: What a game, huh? How you doing?
2: Fine, very good.
1: Can you grab a menu for me?
2: No, nyt ei kyllä taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
4: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei. Okay.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, pistefi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle puolue, voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sitten tsekataan huomisen tiistain säätä. Huomenna sää on vielä suuressa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta se voimistuu sitten lännessä iltaan mennessä kohtalaiseksi. No maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy iltaa kohti ja illalla voi tulla sitten jo ensimmäisiä sateita huomisen aikana. Lämpötilat pääosin 10-16 ja Lapissa paikoin vähän siinä 10 asteen kummankin puolin.
13: Radio Novan ilta.
5: Studiossa Sara Honkavaara.
12: Hei, oikein mainiota uuden viikon alkua. Se on maanantai jälleen kerran 14. päivä syyskuuta. Syyskuun puolivälikin ihan siinä koputtelee oven takana. 18.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että seuraava nelituntinen vietetään Radionovan illan merkeissä. Mä sanoin, että jälleen kerran, koska musta tuntuu nyt tällä hetkellä, että viikot ja aika juoksee ihan järjettömän nopeeta vauhtia. Mun mielestä oltiin just maanantais. Mutta ei se mitään, hyvässä seurassa aika rientää. Eiks ne sanota näin?
5: Soita Saralle 0108 06000.
12: Siinä tuli numero. Soittele ihmeessä, jos on mitä vaan esimerkiksi liikenteestä. Mutta ota toi numero jo nyt käyttöön, nimittäin kohta mennään päivän parhaisiin uutisiin. 0108 06000.

0: Ihana aloitus maanantai-iltaan. Backstreet Boys ja Show Me the Meaning of Being Lonely. Hei, seuraavaksi olisi ihana kuulla sun päivän parhaita uutisia. Niistä ihan pian lisää.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Just näin. Radio Novan illat me aloitetaan aina päivän parhaalla uutisella. Ja oliko se viime viikolla, kun juteltiin yhden kuulijan kanssa siitä, että tämä on oikeasti aivan ihana osuus. Mä oon ihan vilpittömästi samaa mieltä, koska nämä arkiset uutiset, niin sanotut viralliset uutiset, on valitettavasti aika lailla täynnä negatiivisia asioita. Jolloin tässä vaiheessa päivää, kun tässä ollaan niin kuin ehtoo puolelle kääntymässä, niin ihan varmasti jokaisella on edes joku hyvä asia tapahtunut. Ja sitten se on ihanaa, kun me jaetaan niitä tässä kohtaa. Niin sitten me saadaan tämä päivä, jos on ehkä ollut jotenkin, ettei olekaan ollut niin paras päivä. Niin kenties täällä jonkun hyvä uutinen voi kääntää sun suupielet ylöspäin. Ja saada sitten sulle niin kuin mahtavan illan siitä. Tämä oli se tarkoitus yhdessä kollektiivisesti kääntää päivän loppupuoli vielä positiiviseksi. 0108-06000, mitä mahtavaa sulla on tänään tapahtunut mainitsemisen arvosta? Ja se voi olla siis isoa tai sitten se voi olla tosi pientä ja arkista, kuten mulla tänään. No, aletaan elämään niitä hetkiä kohta Suomen arjessa, että täällä on enemmän pimeätä kuin valosaa, jolloin ihan oikeasti tällaiset aurinkoiset päivät riittää pelkästään mun mielestä sanomaan, että se on päivän paras uutinen, että täällä on ollut näin fantastinen keli. Katy Perry ja Watch It Burn Bostonilta One in a Million. Kerro sun päivän paras uutinen. 0108 06000.

0: Aivan loistava hyvän mielen biisi Bossonilta, One in a Million. Radionovan maanantai-ilta käynnissä ihan pian päivän parhaisiin uutisiin.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ai ettien, että miten ihanaa on aloittaa viikon ensimmäinen päivä ja viikon ensimmäinen Radionovan iltalähetys näillä teidän päivän parhailla uutisilla. Täällä on Sari ihan samaa mieltä, mitä mulla oli päivän paras uutinen. Se, että aurinko paistaa, tuuleton ja lämmin päivä, on ilahduttanut minua tänään. Sari, se on just näin. Ja niin kuin mä sanoin, että se on jännä juttu. Heti kun aletaan ole niin kuin edes vähän lähempänä sitä, että illat aika nopeasti pimenee ja viime viikollakin saatiin tosi paljon sateisia päiviä. Niin se kontrasti siihen, että sä tiedät, että kohta ollaan tosi pimeässä ajassa, niin tästä auringosta ottaa niin kuin kaiken irti. Oona laittaa ihanan viestin. Tässä päivässä parasta on, kun esikoispoika Severi täyttää vuoden. Vitsi, tiedättekö, että toi ensimmäisen vuoden niin kuin rajapyykki, se on iso juttu. Sitten mun mielestä seuraavaksi tuli jotenkin se, kun mentiin kouluun, se, kun täytti 7 ja sitten se 10. Että nämä on niin kuin jotenkin semmoisia tietynlaisia ne ensimmäiset rajapyykit, varsinkin toi ensimmäisen vuoden täyttäminen. Ihanaa, Oona, nauttikaa, pitäkää hyvät kakkukestit. Sitten kerta kaikkisen ihanan kuvan kerran tulee viesti. Täällä ollaan siis merellä. Tämä näyttää ihan kuin voisi olla keskikesällä. Kauden ehkä viimeinen veneretki kauniissa säässä. Yö ei ehkä olekaan enää niin upea. Kylmää varmaankin. Joo, kyllä mä luulen, että se on nyt ihan oikeassa tässä viestin lähettäjä siinä, että yöllä on tulossa kylmää. Mä nimittäin silmäsin tuossa äsken meteorologien ennusteen tai tämmöisen niin kuin otsakkeen, jossa sanottiin, että tiistai-aamuna voi olla liukasta keliä. Eli ihan oikeasti, vaikka nämä päivät on tosi lämpöisiä ja kauniita ollut, esimerkiksi täällä etelässäkin tänään, niin nyt ne yöt alkaa painua sen verran kylmälle, että jopa hallaa, ja sitten aamuisin todella kannattaa katsoa, jos lähtee tosi varhain liikenteeseen, että voiko siinä jopa olla mustaa jäätä.
1: Radionovan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Hei, ihana Rosalin tässä ja snap.

0: Rosalind ja Snap soi just Radionovan illassa. 18.21 näyttää kello ja sen takia kerronkin sulle nyt täältä yhden erikoisemman liikennetiedotteen Fintrafikin liikennepalvelusta. Koska tästä on aikavälille kello 18-kello 06, eli ensi aamuun saakka. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjan kohdalla, nimittäin siellä on tämmöinen kunnossapitohoitotyö, tunnelijakso Tervakorvi-Pitkämäki. Ja siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena sinne Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen tuon kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutiksi. Tunneliputkien sulun suunta vaihtuu sitten työn edetessä. Ja tämä tarkempi paikka on tosiaan välillä Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Tämä on ihan hyvä ottaa huomioon, mikäli nyt sitten tuota Helsinki-Turku-väliä olet tänään ajelemassa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
12: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
11: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
13: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Moikka.
14: Moi.
11: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Tuesday.
2: to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Paras sekoitus.

tupla Taylorit tässä. Asialla tietysti Taylor Swift ja biisi on Elizabeth Taylor. Oikein kiva maanantaita. Hei, Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Päivän parhaisiin uutisiin laittoi Eppu muuten vielä kuvan kerran. Syksyn ensimmäiset isot ja kunnolliset toukattomat herkkutatit. Tulta lisää hellaan, jotta kuivuvat ja torppa lämpiää. Vitsi, miten hienon näköisiä, Eppu. Ja tämä on niinku hiukan ärsyttävä asia. Meilläkin on mökillä siis paljon sieniä metsässä ja tattejakin, mutta kun ei ole sinne keritty, haluttiin miehen kanssa kokeilla viikonloppuna tattipasta. Herkkutattipasta oli näkynyt tosi hyvä resepti siihen. Niin siis tuntui jotenkin tosi väärältä ostaa kaupasta 2 herkkutattia, jotka oli myös semmoisia niinku, ei mitenkään kauhean kauniita sieniä. Sitä jotenkin luulisi, että kauppaan otetaan sitten vaan semmoisia koskemattomia. Kyllä niissäkin oli vähän semmoisia madon syömää kulumaa. Ja sit sä maksat niistä 10 €. Tiedättekö te? Tuntuu väärältä, kun niitä on tuolla metsät väärällään. No joo, tatteja ei ehkä niin helpolla löydä, mutta hitsit. Tuli kuitenkin kokeiltua herkkutattipasta, suosittelen. Superhyvää. Hei, ruoasta on puhe seuraavassakin. Nimittäin viime viikolla vietettiin kansallista leipäviikkoa. Ja siihen liittyen löysin hyvän jutun. Mitä sä oot mieltä siitä tai miten sä toimit? Kun sulla on leipäpussi, leipälaatikossa tai missä sitä sitten säilytätkään, ja yksi niistä leivistä on homehtunut. Syötkö loput leivistä? Tähän on ihan oikea tapa, kuinka tehdä. Mä kerron sen sulle Kotchian Somebody That I Used To Know -biisin jälkeen.

0: Gotcha ja Somebody That I Used To Know. Ihan kohta Kaikon ja Dan Tominskin loistava Heaven On Your Mind. Hei, aika hyvin tulee puolesta ja vastaan viestejä siihen, kun mä kysäsin sulta, että mitä jos leipäpussissa yksi viipale on homeessa? Syötkö loput leivät? Osa vastaa niin, että jos et syö ehdottomasti ne, joihin tämä homeinen leipä ei ole koskenut. Ja sitten taas osa vastaa, että heittää kokonaisuudessaan pois. Ei nyt sen ihmeellisemmästä syystä katsoa vaan, että leivät on homeessa ja heittää. Okei, tämä tuli mun mieleen sen takia, koska tässä syyskuussa on vietetty jälleen kerran leipäviikko. Me suomalaiset rakastetaan leipää, valikoimat on valtavat, sitä on tarjolla siis jokaiseen makuun. Ja selkeästi myös tämän leipäviikon aikana ihmisiä halutaan muistuttaa siitä, että ei kannattaisi ostaa liikaa. Leipähävikki on kuulemma aika niin kuin iso nykypäivänä. Ja täällä on tämmöinen kuin leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen. Hän kertoo leivän säilytykseen liittyviä seikkoja. Juurikin, ettei sitä menisi niin paljon hävikkiin. Hän sanoi jotenkin ihanasti, että leipää kannattaa ostaa sillä tavalla, että se ei päätyisi roskikseen. Leipä säilyy parhaiten vatsassa. Mä odotin niin kuin jotain ihan mullistavia säilöntävinkkejä, niin leipä säilyy parhaiten vatsassa. Se kannattaa siis syödä tuoreena ja vasta sen jälkeen ostaa seuraava leipä kotiin. No mut nyt sitten siihen asiaan. Jos kuitenkin käy niin, että leipä pääsee kotona homehtumaan, niin tämä voi johtua siis liian pitkän säilytyksen lisäksi väärästä säilytystavasta. Jos on esimerkiksi laittanut liian tiiviiseen pussia, sinne on päässyt kosteutta tai niin edespäin. Leipä kuulemma säilyy parhaiten sen omassa pussissa huoneen lämmössä. Jääkaappiin ei missään nimessä leipää kannata laittaa. Mä tiedän, että osa tekee niin, että laittaa pakastimeen ja ottaa sieltä aina niin sanotusti tuoreen leivän paahtimen kautta käyttöön. Voi olla ihan hyvä vinkki sekin. Mutta nyt tulee sitten se, että jos siellä pussissa on yksikin homeinen leipä, se on kuulemma varoitusmerkki. Koko pussillinen pitäisi heittää pois. Täällä asiantuntija sanoi, että se ei auta, että sä leikkaat osan homeesta pois, koska homerihmastoja ei silmällä näe. Leipä voi oikeasti olla pahemmin homeessa kuin miltä se näyttää ulospäin. Eli siinä kohtaa tosiaan, vaikka se karulta tuntuu, niin ai, koko pussi pitäisi pistää menemään.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Mä muistan pienempänä serkkujen isä aina vaan rapsutteli homeet pois ruisleivästä ja sit pantiin syöden. Ja vielä ollaan ihan kunnossa, mutta joo, uskon asiantuntija. Kaikki on Dan Tominski tässä ja Heaven On Your Mind.

0: Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind. 18.39 maanantai-iltana Radio Novassa. Näyttäisi kello. Puhuttiin tästä leivästä, mikäli se pääsee homehtumaan, niin ei kuulemma saisi syödä enää ollenkaan sitä sen pussin leipää, vaan pitäisi heittää kokonaan pois. Sani laittoi, että meillä ei leipä pääse homehtumaan. Kuivataan pupuille tai annetaan kanoille loput. Ja sitten tuleekin hyvä vinkki siihen, kun mä sanoin, että pakkasesta ottaa ja laittaa tonne paahtimeen. Niin Henkkapa tekee niin, että 30 sekkaa mikrossa, välissä kääntäen, joka aamu tuoretta leipää tarjolla. Meneehän se näinkin.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Et lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki, pistä fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Paras sekoitus.

0: Miten kaunis ja todella siis tyyni maanantai-ilta meitä jotenkin ilahduttaa ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Tää on siis Sia ja Kendrick Lamar tässä fiittaamassa mukana. The Greatest. Jollain tavalla ihan the greatest ilta. Mä en pitkään aikaa muista tällaista näin tyyntä ilmaa ja aivan täysin pilvetöntä taivasta. Voi että, nähtäispä tänään nyt sit todella pysyis pilvettömänä, niin nähtäis upea auringonlasku. Lupaan kyllä raportoida sulle sen täältä Radionovan studioilta. Hei, viime kesänä oli jälleen kerran ennätyshelteet ja tietysti niillä on ihan hirveitä seurauksia myös, mutta mikäli tykkää vahvemmista viineistä, niin tämä on positiivinen seuraus. Nimittäin Ranskaa kesällä koetellella helleaalloilla on sellainen seuraus, että osasta samppania tulee poikkeuksellisen vahvaa. Täällä kerrotaan, että Ranskan viranomaiset on antaneet tuottajille tilapäisesti luvan valmistaa jopa 15% samppania. Kyseessä on historiallisen korkea alkoholipitoisuus, sillä yleensä samppiksen alkoholipitoisuus on korkeintaan 13%. Ja tämä johtuu nyt siitä, että helleaalto ja kuivuus teki viinirypäleiden sokeripitoisuudesta poikkeuksellisen korkeata, jolloin sitten myös se alkoholipitoisuus nousee. No, tätä ei nyt vielä ihan ensi kevääksi saada kauppoihin. 2028 olisi mahdollisesti ensimmäinen kerta, kun sitten tätä 15% champagnea päästäisiin nauttimaan.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: uutta biisiä. Mä rakastan. Tää on niin ihana ja sit täydellinen auringonpaiste tähän. Voi että, Karol G ja Bruno Mars, Still. Kerta kaikkiaan. Heittämällä jälleen kerran mun top kolmoseen. Se kyllä vaihtuu aika usein toi mun top kolmonen. 18.55 olisi kello. Tarkoittaa sitä, että Seiska uutiset kolkuttelee ihan nurkan takana. Siellä hei, vähän ehkä ikäviä uutisia. Asuntolainojen yleinen viitekorko 12 kuukauden Euriborille on nimittäin pompannut tänään reippaasti. No, siitä lisää tietoa uutisissa ja säätiedotusperään. Sitten hei, tämän viikon ensimmäinen paikkakunta jahti.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiola.

0: Tapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tekoälyn kontrolloimiseksi ei tarvita sääntelyä, vaan vahva ja älykäs presidentti riittää tekoälyn pitämiseen aisoissa. Viestipalvelu Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä Trump ryöpytti tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtajaa Dario Amodeita. Amodein viikonloppuna julkaisemat kommentit ovat herättäneet viime päivinä huolia tekoälyyn liittyvistä riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Amodein mukaan tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten kurkataan huomisen tiistain säähän. Huomenna suuressa osassa maata on vielä poutainen ja aurinkoinen päivä. Ihanaa, koska tänään on ollut just sellainen. No tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta sitten voimistuu lännessä iltaan mennessä kohtalaiseksi. Maan länsiosassa pilvisyys myös lisääntyy iltaa kohden ja illalla voi tulla sitten jo ensimmäisiä sadekuuroja. Päivälämpötilat siinä 10-16 asteen tienoilla. Lapissa ollaan paikoin siinä 10 asteen kummankin puolin.
7: Studiossa Sara Honkavaara.
6: Oikein mukavaa viikon alkua. Maanantai 14. päivä syyskuuta 19.03. Ihan just muutaman sekunnin päästä muuten 19.04 just nyt tasan tarkkaan. Sehän tarkoittaa sitä, että tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin syöksytään ihan kohta tehosekottimen Hetken tie on kevyt -biisin jälkeen. Paikkakuntajahdissa me koitetaan aina näissä Radionovan illoissa löytää Radionovan kuulija. Kaikilta Suomen paikkakunnilta. Meillä on aika hyvässä mallissa tämä meidän jahti käynnissä, jos käyt kurkkaamassa Radionovan somen storeissa. Sieltä näkyy tuo meidän paikkakuntajahtikartta, niin sydämiä näyttäisi olevan niinku suurimmassa osassa tällä hetkellä paikkakuntia. Mutta vielä riittää jahdattavaa ja tälle illalle me lähdetään Etelä-Savon maakuntaan.
7: Soita Saralle
6: 0108-06000. Kohta tarvit juuri siihen soittamiseen tota numeroa 0108-06000. Ota se jo nyt talteen, nimittäin tehosekottimen jälkeen mä lähetän kutsuhuudon. Ja mikäli oot juuri tolla paikkakunnalla tän illan paikkakuntajahdissa, niin ota sä sit yhteyttä tänne päin. Mut mä kerron kohta koko kupletin juonen.

0: Kaunis biisi tehosekottimelta. Hetken tie on kevyt ja onneksi on ollut muuten koko ajan nyt kevyt. Fintrafikin liikennepalvelukaan ei vilkuta mistään kolareista. Joten me voidaan rauhallisin mielin painua tän illan ensimmäiseen, tai tän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään tämänkin viikon alkuun ja sen kunniaksi tämän viikon ensimmäisessä paikkakuntajahdissa. Ja onhan se toki tämän illankin ensimmäinen ja ainoa. Joten nyt kannattaa olla tosi tarkalla korvalla. Nimittäin jos sä kuulet nyt tämän kutsuhuudon, jonka mä kohta lähetän ilmoille. Ja olet juurikin tuossa tuolla paikkakunnalla. Niin silloin ota yhteyttä tänne Radio Novan studioon 0108 06000 soittain tai WhatsApp-ääniviestillä. Nyt ei riitä pelkkä kirjoittaminen. Tarvitaan ääntä. Ja ideana on siis tässä paikkakuntajahdissa, että me saataisiin toi meidän paikkakuntakartta täyteen sydämiä, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselta kutsuhuudon saaneelta paikkakunnalta löytyy Radio Novan kuulija. Onhan se ihanaa saada sitten se oman paikkakunnan sydän sinne karttaan. Okei, mä rupean antaa nyt tässä kohtaa vinkkejä, missä ollaan. Mainitsin jo, että Etelä-Savon maakunnassa tänään, Mikkelin seutukunnassa. Täällä on noin 5000 ihmistä asustelee täällä. Tämä on tunnettu kauniista järvimaisemistaan, erityisesti Puula- ja Kyyvesijärvistä. Sillä siellä on hei 1550 kilometriä rantaviivaa. Tämä kunta sijaitsee Suomen kauneimmaksi valitulla alueella. Keskustaajama on kirkon kylä, jossa suurin osa väestöstä asuu. Täällä on myös useita kyliä, kuten Luusniemi, Hokka, Koittila, Kutemajärvi. No niin. Joko soittelee kelloja. Tän illan paikkakuntajahti suuntaa tänään Kangasniemelle. Kutsuhuuto on lähetetty nyt siis Kangasniemelle. Nyt kaikki kangasniemeläiset, haloo haloo, oletko kuulolla? Löytyykö Radio Novan kuulijaa Kangasniemeltä? 0108 06000 on sun tehtävä ottaa tänne päin yhteyttä. Kaksi biisiä on siihen aikaa. Leonin Don't Worry tästä starttas ja Pinkiltä perään What About Us. 0108 06000 Kangasniemi. Kutsuhuuto lähetetty.

0: Niin, se soi kaksi kappaletta Leonelta, Don't Worry, ja tää oli Pinkin What About Us. Kuinka kävikään, Kangasniemi?
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin se on tarkoitus jokaisena arki-iltana maanantaista torstaihin täällä tehdään kello 7 jälkeen jahtia, paikkakuntajahtia nimittäin. Ja tänään kutsuhuuto lähetettiin Kangasniemelle. Kuinka kävi? Erittäin hyvin kävi. Mukavissa puuhissa oli Beni ystävänsä mökin rakennustouhuissa. No niin, Beni, mistä päin soittelet?
2: Kangasniemeltä.
0: Niin.
2: Tuossa on puulla 20 metrin päässä.
0: Oi vitsi, kun hienoa. Loistavaa. Minkälainen on Kangasniemen tiistai-ilta?
2: Työntäyteinen.
0: Okei.
2: Okay. Mökki on harjakorkeudessa. Pitää saada katto päälle.
0: Oho, okei. Okay. Ootko itsellesi rakentamassa mökkiä vai ihan asiakkaalle?
2: Ei, kyllä tämä on kaverin mökki.
0: Okay.
2: Sehän tässä huono.
0: No mutta mikä se mukavampaa. Pääsettekö saunomaan kenties vielä työpäivän päätteeksi?
2: On sen verran avara kappo vielä, että ei lämpeni.
0: Okei, niin justi. Ei löydy vielä saunaakaan paikalta. Hei, Beni, mitä sä sanoisit, kun mä tuossa aiemmin mainitsin, että Kangasniemi sijaitsee Suomen kauneimmaksi valitulla alueella. Sanoisitko näin?
2: No, kyllä mä vähän katselen noin tästä maisemasta, mitä mä katselen tulevasta ikkunasta.
0: Niin. Onko näin siis tosiaan, että ystävälle tulee nyt just siihen rannalle, siis sanotko Puulan rannalle mökki?
2: Kyllä.
0: Oi, oi, oi. No kyllä sit vissiin kelpaa kattella.
2: Joo, kyllä tätä voi katsella ja ihastella, että ei tämä kelpaisi varmaan muillekin.
0: Just näin. No mikä sun mielestä on niin sanotusti parasta Kangasniemellä?
2: Täällä ollaan vielä niin kuin ihmisiä. Tuossa kun käy kaupoilla, niin jopa ventovieras saattaa nostaa käpälä.
0: Okei. Erittäin hyvin Joo. sanottu. Eli on semmoinen niin kuin kyläyhteisömeininki.
2: No siltä se noin kesän mittaisella kokemuksella vaikuttaa.
0: Oi, kuulostaa hyvältä. Toivottavasti tämä säilyy ja toivottelen teille ihan loistavaa tiistai-iltaa. Nauttikaa nyt ainakin näkymistä siellä.
2: Joo, mä voin laittaa kuvan, jos mä muistan.
0: Ehdottomasti.
2: Aurinko rupeaa kohtikolla laskee, niin toi rupeaa olemaan semmoinen, jos olisi virveli ja vene, niin voi olla, että loppuisi työt ja joutuisi järvelle.
0: Oi, oi, että ehdottomasti kuva hei studioon ja sano kaverillekin terkkoja ja oikein kiva tiistai-ilta.
2: Kerrotaan, kiitos.
0: Kiva, moi.
2: Moi.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Hyvinhän siinä tänään kävi, arvatkaa mitä mä just sain ihan käsittämättömän upean auringonlaskukuvan Beniltä Kangasniemeltä. Hyvä Kangasniemi, olette paikkakunta jahtikartalla. Niin ja tää Alessa ja Nate Smith, I like it.

0: Tessa ja Nate Smith tässä ja I like it. Mä en tiedä, mikä ihme nyrjähdys mulla on ollut. Ei nyt aivoissa, kun me soiteltiin Benin kanssa tuossa Kangasniemelle paikkakuntajahdissa. Mä ihan todellakin itsekin muistan, että mä oon nyt kahteen kertaan sanoin heille, että mitäs Kangasniemen tiistai-iltaan. Ja oikein toivottelin vielä loppupuhelusta hyvää tiistai-iltaa. Vaikka kuinka monta ihanaa viestiä mä sain tänne, että Sara, hei, nyt on kyllä maanantai. Mun mielestä paras viesti oli tämä, että kun Kangasniemelle toivotit hyvää tiistai-iltaa, no toivottavasti sekin on hyvä huomenna. No eikä siinä mitään, hei, mä toivotin jo etukäteen. Tänään on joka tapauksessa maanantai ja oikein mukavaa maanantai-iltaa Radio Novasta. 19.23 olisi kello. Ray Daltonin Blood Running seuraavaksi. Radio
1: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Huipputarjoukset Rustasta! Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

tää biisi, mutta tekisi mieli aina tanssia. Mähän tanssinkin. Tää on Ray Daltonin Blood Running. Britney Spearsin Stronger soi ihan kohta. Hei kuulkaa, mä tein historiallisen asian viime viikolla. Ja mulla tuli tästä nyt mieleen, että voiko olla, että mä oon valtakunnan ainoa ihminen, joka ei ollut syönyt kuuluisaa avokadopastaa. Nimittäin mun ystävä teki sitä mulle viime viikolla ensimmäistä kertaa ja hän on, niin kuin, mä oon sitten kertonut siitä täällä töissä. Ja taisin mainita viime viikolla ihan jossain iltalähetyksessäkin, että se oli mun niin kuin päivän kohokohta, kun ystävä teki sitä avokadopastaa ja mä pääsin maistamaan. Ja mulla on nyt niin kuin valjennut, että mä oon aivan auttamattomasti niin kuin 10 vuotta jäljessä, että missä tynnyrissä mä olen kasvanut tai ollut, kun mä en ole kerta maistanut avokadopastaa. Onko sulla käynyt sillä tavalla, että kun näitä hittiruokia aina välillä pulpahtelee pinnalle, että sulta on joku jäänyt kokematta? Oot sä lainkaan edes hittiruokien perässä, mutta siis ymmärtän, että tiedät sä, kyllä mä luulen, että aika moni muistaa. Tämä oli Hanna Gulisenin resepti, joka tuli, mä sitten tarkistin, 2013. Se oli superhitti ja supertrendikästä ja kaikki teki avokadopastaa siihen aikaan, paitsi minä näköjään. Ja mä tosiaan viime viikolla pääsin sitä vasta ensimmäistä kertaa maistamaan. Vähän tällainen samanlainen efekti tuli mulla, kun mä vein kotiin, oltiin asiakastapahtumassa ja siellä oli sitten Pizza Hutin pizza. No me 70-80-luvun tai aiemmat kuin 90-luvun lapset ja nuoret, niin tiedetään, että se oli uutta, kun se tuli meille tänne Suomeen. En mä ollut koskaan syönyt paksupohjasta pizzaa, mutta toki sen jälkeen sittenhän kaikkien piti sitä kokeilla. Pizza Hutin pizzaa. Ja mä vein pojalle kotiin sitten se Pizza Hutin pizzan ja se oli ihan sillä, että mitä tää oikein on? Ja mä oon ihan, että Pizza Hutin pannupizzaa. Ei hän ollut koskaan maistanut sitä. Hän on 13-vuotias. Että näköjään meidän perheessä kanssa niin kuin menee tällaiset rutiinit, että ei olla näissä ruokamuodin huipulla, vaikka luulisi, että toi nuoriso on kokeillut vaikka ja mitä. Onko sulla käynyt niin, että on jäänyt joku hittiruoka maistamatta? Tähän ikään asti. Missä iässä ootkaan? 0108 06000.

0: Britney Spears on just Radionovan maanantai-illassa. Tää on Stronger. Ihanaa! Nyt mä koen, että mä en ole niin outsideri. Mä en ole niin tämmönen erikoisuus, koska aika moni muukin laittoi mulle just viestiä, että ei ole hekään maistaneet avokadopastaa. Tää oli siis suurhitti. Vuonna 2013 tämmönen niinku viraali-ilmiöksi oikein noussut Hanna Gulisenin avokadopasta. Mä kyllä muistan, kun se tuli sattuneesta syystä, koska mun poika on syntynyt silloin samana vuonna, mutta ehkä juurikin siitä syystä se jäi mulla silloin kokeilematta, eikä se ole koskaan päässyt sitten tämmöiseen niinku arkiruoka kiertoon. Meillä kyllä aika lailla syödään niitä samoja pastoja. Mutta on ihanaa, että tulee ihan tosi paljon viestejä tähän. Mutta sitten Juhani laittaa, että mikä avokadopasta? En ole maistanut. No olen minä siitä kuullut, mutta en ole edes maistanut Antti Rinteen pekonipastaa. Mikä juttu? Mikä näissä pastoissa nyt oikein on? En mä ole tuommoistakaan Antti Rinteen. Mikä se oli? Nyt mä hävitin jo sen viestin. Odotan nyt. Pekonipasta. Ai, nämä kyllä kuulostaa hirvittävän hyvältä. Mutta näköjään kaikki ihmiset, täällä nyt halutaan nimeytyä pastojen mukaan ja tehdä jotenkin pastoja kuuluisiksi. Mikäpä siinä? Pasta on hyvä raaka-aine, hyvä pohja erilaisille sosseille. Mutta jos et nyt tosiaan ole tätä kuuluisaa avokadopastaa kokeillut, niin etsi Hanna Gulisenin avokadopasta. Resepti löytyy mistä tahansa netistä. Tämä on kyllä musta tosi hyvä. Se oli tosi hyvä, että kyllä se lähtee kiertoon. Mutta ihan niin kuin Eerikakin tässä laittoi viesti, niin en ole selkeästi ainoa.
1: Moikka, älä huoli. Mä en ole vieläkään maistanut avokadopastaa.
2: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Joo, no jos avokadopasta on edelleen kuumaa, niin tässä on kuumalta musiikki. Tuun vielä himaan.

0: pitkälti on pyörinyt nyt tämä meidän keskustelu 0108-06000, kun mä mainitsin, että mä en ole koskaan maistanut tota hittiruokaa avokadopastaa, kunnes viime viikolla se tuli siis 2013 nousi pinnalle. Että onko sul käynyt sillä tavalla, että on joku tommonen niinku hyvin yleinen tai siinä hetkessä hitiksi noussut ruoka, joka on jäänyt sitten elämään, niin edelleen maistamatta. Katariina laittoi, että hänellä ei ole itsellään käynyt sellaista, mutta poikakaverilla kävi 30 vuotta sitten. Äiti ja isä kutsui hänet syömään ja hän ei ollut ikinä maistanut spagetti carbonaraa. Hän oli silloin 25-vuotias. Joo, toi on kyllä sitten ollut semmoinen, koska silloin mä muistan munkin omassa nuoruudessani. Mun mielestä oli siis vain ja ainoastaan spagetti bolognese ja spagetti carbonara. Mutta ei hätää. Hyvin on selvitty, vaikka mullakin meni, montaks tässä nyt meni, 13 vuotta ilman avokadopastaa.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Anteeksi rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
4: Ei taivu.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.

0: yhteistyö Apologize. Radionovan maanantai-iltaa kuuntelet 19.51 kello. Ihan kohta James Blantilta aivan ihana uutuus, Tastes Like Summer. Sen kyydillä me mennään kasin uutisiin ja mä kurkkasin, että uutisotsikoissa on muun muassa seuraavaa. Suomi ja Ranska allekirjoitti strategisen kumppanuuden asiakirjan. No mistä tässä on kyse, sen kuulet uutisissa. Säätiedotukset sit siihen perään. Ja sit hei, yksi semmonen erikoinen ilmiö, nyt te paremmin tietävät, kalastusihmiset. Mä oon täällä Radionovan studioilla Ruoholahdessa kaapelitehtaalla ja mä kattelen tonne Lauttasaareen päin. Ja tässä menee siis tämmönen ohut kapea merikaistalle välissä. Niin tässä aina siinä kohtaa, kun aurinko alkaa laskea, niin tulee ihan hirveästi kalastajia veneillä. Onko se niinku se paras kohta, milloin kala syö? Rupes vaan itseään kiinnostaa, niin kerroin tämän ilmiön sulle. Mutta sitten asiasta kukkaruukkuun, eli James Blantin jälkeen siis niihin uutisiin ja sen jälkeen tämän viikon ekaan hottikseen. Syyskuu kovassa vauhdissa jo puolessa välissä ruska alkaa hiipimään meidän maahan. Onko sun mielestä ruska pelkästään hot vai voiko siitä löytyä jopa semmosia puolia, että se ei olekaan hot, vaan not? Siitä siis tänään puhutaan.
1: Uutta musiikkia Radionovassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer, Radio Novalla.

0: on täällä taas Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voit se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa.

0: YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tiistain säästä seuraavaksi. Huomenna sää on vielä suuressa osassa maata poutani ja aurinkoinen. Ihana juttu. Tuuli on enimmäkseen heikkoon, mutta voimistuu sitten lännessä iltaan mennessä kohtalaiseksi. No maan länsiosassa pilvisyys kans lisääntyy iltaa kohti ja sit voi tulla illalla jo ensimmäisiä sateita. Päivälämpötilat on huomenna pääosin tuossa 10-16 asteen tienoilla. Lapissa paikoin vähän 10 asteen alapuolella.
11: Sara Honkavaara.
10: Täällä ollaan oikein kivaa maanantai-iltaa, 14. päivä syyskuuta 2004. Syyskuukin melkein puolessa välissä, Radionovan ilta puolessa välissä, nimittäin kello 22 yhdessä täällä mennään. Se, että ollaan niin kuin näinkin pitkälle jo syyskuuta, tarkoittaa sitä, että kyllä se vaan sieltä pikkuhiljaa se virallinen syksy tulee ja tuo mukanaan ruskan. Mun mielestä se on yksi ihanimmista asioista, joka tähän syksyyn liittyy. Tiedättekö te sen mieletön väriloisto luonnossa? Niin mä rupesin tänään miettimään sitä. Mä luin itse asiassa semmoisen uutisen, jossa kerrottiin, että missä vaiheessa niin kuin omille kulmille tulee se ruska. Mä kerron senkin sulle tänään. Mutta mä halusin tässä tämän illan hottiksessa, hot or not -osiossa, kysyä sulta, mitä mieltä sä oot ruskasta. Koska mä ajattelen, että onko se semmoinen, että kaikki vaan niin kuin ehdotta rakastaa ruskaa. Mutta voiko siinä olla jotain sellaista, mikä tekeekin siitä sulle enemmän not?
2: Soita Saralle 0108 06000.
10: Näin sitä mieltä, katsokaa, sitten avarretaan. Shakiranla Torttuura soimaan ja sitten tän illan hottikseen ihan virallisesti.

0: Shakiran upealla Tortura. Radionovan maanantai-iltaa kuuntelet ihan kohta, hei, tän viikon eka hottis.
1: Radionovan ilta. Hot or not.
0: Hot or not-osiossa mä siis kysäsen sulta jotain yksinkertaista asiaa. Tai se aina niin yksinkertainen on, mutta yksinkertaisesti kysyn sinun mielipidettäsi tähän asiaan. Että onko se sun mielestä hot or not? Ja sä löydät ton kyselyn myös Radionovan somesta sekä Facebookin että Instagramin storien puolelta ja Radionovan illan Facebookista. Muistakaa, että meillä on hei ihan oma Facebook-sivusto. Käy siellä vastaamassa sun lyhyt vastaukses myös, niin me aina sit tossa ennen kello 9 uutisia paketoidaan tää aihe ja katsotaan, että mihin ne prosenttiosuudet on sitten kallellaan ja kellollaan. Ja sit ennen kaikkea mielellään otan sitä keskustelua tänne studioon 0108 06000. Ja tänäänkin tämä keskustelu on jo käynnistynyt, koska mä vinkkasin jo, mistä tänään puhutaan. Tänään puhutaan syksyn tuomasta ruskasta, koska mulle se on vain ja ainoastaan itse se ruska, niin positiivinen asia. Syksyn tuleminen voi olla aina vähän semmoinen ahistava kesän valoisuuden jälkeen ja sitten miettii, että nyt tässä mennään kohti sitä pimeämpää aikaa. Mutta kyllä syksyssä on mun mielestä niin paljon ihanaa, semmoista tunnelmallisuutta ja sitten ennen kaikkea ne luonnon värit sen ruskan tulemisen myötä. Niin mä rupesin miettimään, että onko tämä semmoinen asia, josta kaikki mukamas on sitten niin kuin ihan vaan ehdoitta samaa mieltä, että se on positiivinen asia. Että voiko sitten joku nähdäkin sen negatiivisena? No katsotaan, tällä hetkellä on pelkästään hottisviestejä. Ruska on hot. Ihanat värit luonnossa piristää mieltä, vaikka on päivä päivältä pimeämpää. Me nelijalkaiset ja meidän allergikko narun jatke nautitaan syksyn tuoksuista etenkin sateen jälkeen. Ihanasti laitettu. Tämä viesti tuli siis Janskulta Isokyröstä. Hän on selkeästi tämä narun jatke ja karvakamut Aada ja Rosi oli sitten nämä ihanat hauvelit, jotka rakastaa syksyä ja sitten sitä sateen jälkeistä tuoksua. Sitten seuraava viesti oli tuossa Ellalta. Syksyn ruska, syys, myrskyt, pimenevät ja viilenevät illat, kirpeät aamut, auringon pilkahdukset, ei vaan ole parempaa. Tai oikeastaan luminen talvi, -10 pakkasastetta, kevyt lumisade, narskuva lumilla jalkojen alla ja välillä lumipilven takaa pilkisteleva aurinko. Aivan yhtä bueno. Okei, tästä viestistä voin selkeästi Ella-Maria lukea, että sä oot selkeästi talvi-ihminen, mutta ihanasti kuvailtu sekä syksyä että talvea. Joo, tähän mennessä ollaan kyllä pelkästään hottiksen puolella ruskassa. Löytyykö teitä nottilaisia ollenkaan? 0108 06000. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, talk to me.

0: Hieno biisi Sonicilta, It Feels So Good. Niin, tuntuuko se hyvältä? Ruska nimittäin. Siitä siis puhutaan tän illan hottiksessa.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Hot or not-osio, eli hottis käynnissä. Ja mä kysyn sulta, että mitä sä oot mieltä ruskasta? Onko se sun mielestä hot or not? Koska mä jotenkin koen tai ajattelen, että se on asia, josta kaikki ihmiset tykkää. Mutta että voiko siinä olla jotain, mikä tekeekin siitä enemmän not? Kun mä kävin äsken katsomassa noita lyhyt vastauksia tuolla somen storien puolella, prosenttiosuuksia siis, niin kyllä sieltä löytyy todellakin, ei paljon, mutta kyllä on myös not-ihmisiä. No avataan vähän viestiä ja keskustelua 0806000. Tuossa aiemmin mainitsin, että Ella-Maria kertoi jotenkin ihanasti kuvaili tästä syksystä. Syysmyrskyt, pimenevät illat, syksyn ruska, ei vaan ole parempaa. Tai oikeastaan on hänen mielestään luminen talvi ja -10 pakkasastetta. Niin sitten täältä tuli Ella-Marialle paljon faneja siihen perään, että olen Ella-Marian fani, samaa mieltä, laittaa täällä seuraavasti viestiä Eero. Ja heti laittaa kuvan hiihtoladuista, on jo ikävä näihin hommiin. Että okei, jo ihmiset, jotka sitten nostaa jonkun muun vuoden ajan syksyn ja ruskan edelle, niin silloin voi ehkä sanoa, että se ei ole niin hot, hot, hot. Kuten Juhani hyvin sanoo, luonnossa on paljon ihmeellisiä ja kauniita asioita. Ruska on yksi niistä, mutta en lähde sitä nostamaan yli muiden asioiden. Se on yksi nautittava ilmiö muiden joukossa. Okei, kyllä. Ja tämähän riippuu nyt siitä, miten niin kuin tämän hottiksen asteikon asettelee, että onko hot niin kuin erityisen 100% ja nostetaan asia jalustalle ja notsit siellä toisella puolella. Ymmärrän. Aikulta tulee myös erittäin hyvin sanottu. Meillä on 4 vuoden aikaa. Kaikista löytyy hottia. Ruska syksyyn on hot, kuten ne ekat syksyn pakkasaamut, kun rapisee jalan alla. Ihanasti kuvailtu. Mä oon kesäihminen, mutta kaikista vuodenajoista otetaan aina se paras irti. Aikku, ei voisi paremmin sanoa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Mutta edelleen mulla on vähän nyt selvittämättä, että löytyykö täältä joku ihminen, jolle ruska olisi ihan ehdottomasti not. Eikä se nyt tarvi väkisi olla, ei tietenkään. Mutta ihanaa, että meitä ruskan rakastajia löytyy näin paljon. Tämä asia siis paketoidaan ennen 9:00. Tämä on Haloo Helsinkiä. Tuli kärpäset.

0: Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset, se on just Radionovan illassa. Mä muistan, että Suomessa ei ole tulikärpäsiä. Joo, meillä on kiiltomatoja, mutta mä oon itse siis päässyt todistamaan tulikärpäsiä Italiassa. Se on ihanaa, se on eksoottista se. Hei, ruskasta puhuttiin siis hottiksessa ja itse asiassa me jatketaan ihan kohta ruskasta sen takia, että mä kerron sulle, mistä esimerkiksi ruskan värikkyys riippuu ja miten ruska tänä vuonna täällä Suomessa etenee, että milloin on ruskahuippu just sitten siellä sun paikkakunnallasi. Koska nyt näyttää siltä hottiksen mukaan, että meillä on todella pelkästään melkein ruskan rakastajia kuulijoissa ja hyvä niin. Täällä on myös esimerkiksi Tuija kertonut, että ruska on ihan nättiä aikaa, mutta sinällään ikävää, että sitten tulee talvi, jota vihaan. Rakastan kesää ja kevättäkin, koska kesä on tulossa. Mutta täytyy sanoa, että mä oon Tuijan kanssa pikkasen samoilla linjoilla. En ehkä käyttäisi niin vahvaa sanaa kuin viha, mutta joo, kyllä se talvi menee mulla sitten sinne vuodenajoista ehkä viimeisimmäksi. Mutta joo, hei, mistä se ruskan värikkyys riippuu? Sen mä kerron sulle ihan kohta, Kamradin Be Mine jälkeen.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: No Hanna,
15: moi.
14: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
15: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
14: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
18: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
19: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

20.31 kello Radionovan maanantai-illassa. Se on just Kamradin Be Mine. Ruska puhututtaa tänään, nimittäin se on meillä Huttiksessa aiheena. Mutta myös seuraavassa puheenaiheessa. Nimittäin kiinnosteli itseä, mä löysin tämmöisen artikkelin Forecan sivuilta, että mistä johtuu ruskan värikkyys. No se riippuu siis siitä, että minkälaisessa säässä kesää on vietetty. Kuivien kesien jälkeen kasvit saattaa kellastua ja ruska alkaa tavanomasta aiemmin. No lämpimät kesät puolestaan nostaa värikkään ruskan mahdollisuutta, sillä kasvien ja puiden lehtiin on varastoitunut paljon sokeria. Ja näin mä kyllä muistelisin, että viime vuonna oli se todellinen hellejakso loppukesästä ja oli mun mielestä ihan valtavan upea ruska. No sateisen kesän jälkeen ruskan värit saattaa ehkä jäädä vähän himmeämmiksi ja itse ruskakausi jäädä lyhyemmäksi. No nyt jää nähtäväksi sitten, koska nyt ei ainakaan mitään hellekesää ollut, mutta ei semmoista ihan valtavan sateistakaan. No ruskatilanne nyt meidän maassa on se, että se on alkanut jo pohjoisessa Lapissa, mutta Etelä-Lapissa puiden lehdet on vielä kelikameroiden kuvien perusteella vihreitä. No sitten täältä löytyy myös ihan, miten ruska etenee Suomessa keskimääräisenä vuonna. No pohjoisessa Lapissa ruskan huippu on siis syyskuun tuossa puolessa välissä, 10-15 päivä. Okei, eli syyskuun tokalla viikolla. Eteläisessä Lapissa sitten sen jälkeen syyskuun 15-20 päivä. Sitten tullaan Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu syyskuun loppupuolelle 20-25. Maan keskiosassa syys-lokakuun vaihteessa. Ja sitten täällä eteläosassa lokakuun, aika tarkka, lokakuun 1-5 päivä. Mutta nämä on nyt viitteellisiä. Mutta jäämme odottelemaan itse täällä etelässä, että lokakuun alussa oli sitten ruska huippu. Tähän väliin upea Siilin Kiss from a Rose.

0: Pikkupileet tässä kohtaa maanantai-iltaan nosti Jennifer Lopez ja David Guetta tämän Save Me Tonight. Ihan kohta kovaa kotimaista PMMP on siellä jossain mun. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu on siinä mielessä kivaa luettavaa, että ei minkäännäköisiä onnettomuuksia ainakaan tiedossa tällä hetkellä. Mikäli siellä on jotain raportoitavaa tien päällä, niin laitathan 0108-06000. Ainoa, mitä täällä nyt kerrotaan, niin jos nyt kenties olisit menossa Kuopiossa Kortesalmen lossille, niin lauttaliikenne keskeytetään siellä huoltotyön ajaksi kello 22-23.59, että elä siinä kohtaa mene sinne Kortesalmen lossille.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Mä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Moro!
11: Moro!
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Häh? Mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää J. Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Can we get
20: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Yksi upeimmista Adele ja Someone Like You. Lauloin siis aivan täysillä, kunnes tajusin, että mulla on studion ovi auki, että siivoja on saanut kyllä nyt varsinaisen konsertin täällä kaapelitehtaalla. Hei, kohta illan hottikseen.
1: Radio Novan ilta.
0: Ai että, miten ihana biisi oli kantoja Adelen Someone Like You. Ihan kohta Sienna Spirolta Great Expectations. Onpas muuta, sanoppa taas toikin nopeasti moneen kertaan. Expectations. Hei, nyt me oltiin hottiksessa. Hot or not, tänään mä kysyn sulta, että mitä sä oot mieltä ruskasta. Ja tää alkaa olemaan nyt mun Radio Novan iltojen historian ensimmäinen semmonen, jossa ei yhtäkään varsinaista nottia tullut tänne studion numeroon 0108 06 000. Kun mä käyn kurkkaamassa somen puolelta prosenttivastaukset, niin siellä kuitenkin muutama on. Mutta kyllä tämä ruska vie ihan heittämällä voiton hottina. 92% siis pitää ruskaa hottina ja vain 8% nottina. Ja tänne tuli aivan ihania viestejä. Osa niinku halusi sillä tavalla, että ei esimerkiksi Juhani sanoi, että luonnossa on paljon ihmeellisiä kauniita asioita. Ruska on yksi niistä, että hän ei lähde sitä nostamaan yli muiden. Ja niin edespäin, mutta suurimmaksi osaksi sitä, että kuinka ihanaa ruska on. Ja sitten mun mielestä tämä aikun viesti vaan kertakaikkisen hyvä tähän meidän Suomeen. Meillä on 4 vuoden aikaa, kaikista löytyy hottia. Ruska on syksyn hot, kuten ne ekat syksyn pakkasaamut, kun rapisee jalan alla. Hän on kesäihminen, mutta kaikista vuoden ajoista otetaan aina se paras irti. Just näin. Eli päätetään tässä nyt ihan yksin mielisesti ehdottomasti, että ruska on hot, mutta yritetään löytää jokaisesta vuodenajasta se oma hottis. Sitten upea uutuus Radionovassa. Sienna Spiro ja Great Expectations.

0: Onpa upea uutuus tämä Sienna Spiro. Hei, 20.56 kello, mennään ysin uutisiin, jossa muun muassa Vastaamo tietomurrosta tuomittu Kivimäki. Hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: No, mutta ei siihen tule lisää pussia siihen yhteen kohtaan. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Niin.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
18: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Tässäpä pieni säästövinkki.

0: tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. AFP:lle antamassaan lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyi Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ydinpelotealoite ei tarkoita sitä, että Ranska ulottaisi ydinsateenvarjonsa myös Suomen ylle. Aloitteen konkreettinen merkitys jäi vielä tänään avoimeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, toinen helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Kurkata Suomesta tiistain säätä. Huomenna lännestä lähestyy matala paine. Pilvisyys on aluksi vaihtelevaa, mutta runsastuu illalla maan länsipuoliskolla. No paikallisesti länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa voi sitten jo sataa vähän vettä siinä illan aikana. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu maan länsiosissa ja Länsi-Lapissa kohtalaiseksi. Lämpötiloissa ollaan huomenna 13-17 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta.
5: Radionovan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
4: Astetta tuli painokkaasti nyt noi huomiset lämpötilalukemat. Kyllä se pikkuhiljaa alkaa laskea, mutta kuitenkin hei 17 päästään päivisin. Yöt on vilposia. Anastasia Left Outside Alone soi ihan kohta Radionovan maanantai-illassa. 21.04 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana vielä kello 10 saakka. Hei, muista laittaa niitä illan toivekappaleita. Mitä haluaisit kuulla vielä ennen kello 10 ja miksi? Mutta seuraavaksi laita mulle tähän numeroon 0108 06000. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet?
5: Soita

0: voimamusiikkia sanon minä aina tässä kohtaa. Anastasia ja Left Outside Alone. Hei, ihan kohta illan parhaisiin viesteihin. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä just teet?
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Kyllähän te tiedätte, että tämä on yksi mun lemppariosioista tässä Radionovan illassa, koska mua aina kiinnostaa se, että samaan aikaan, tänäänkin 21.08 on kello, niin kuin melkein joka ilta, kun me tätä osioa käydään, niin miten niin kuin samaan aikaan ihmiset tekee joka ilta erilaisia asioita? Se on ihan mahtavaa. Diversiteetti. Saku laittaa hyvää iltaa Saralle. Täällä ollaan vielä rehuntekohommissa ja pimeätä on. Joo, täällä on nyt kuva otettu tuolta traktorin tai puimurin tai mikä tämä vempaa nyt onkaan, minä en tiedä. Kyydistä. Siinä on tietysti niin hyvät valot, että näkyy toi pelto, mutta muuten on kyllä pimeätä. Mutta Novaa kuunnellaan. Hyvä Saku, näin se on. Ja useastikin mä oon sanonut, että mitä Suomessa tehdään tähän aikaan. Ja korjannut heti perään, että eipä jääkään siihen, nimittäin Radio Novaa kuunnellaan todella ahkerasti myös meidän rajojen ulkopuolella. Tälläkin hetkellä Tarmo on Saksan Essenissä, kuuntelee Novaa, makoilee sängyllä. Terveiset kylmään Suomeen, nimittäin huomiseksi Esseniin on luvattu 28 astetta lämpöä. Ei vitsi, Tarmo, puhalla vähän tännekin. Ja mä sanoisin, että Kirsulla on myös kyllä aikamoisen upeat olosuhteet. Terveiset Santoriinilta. Täällä plus 26 ja ihana tuulenvire. Kirsu, nauti!
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save my love.
0: Hieno uutuus siis tässä soivassa. Save my love. Hei, 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa?

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Täällä ollaan ja ihania viestejä on tullut, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt. Lähdetään käymään läpi. Novaa kuunnellaan aviomiehen kanssa mökillä lämpimässä paljussa tähtitaivaan alla. Lämpötila varmaan noin 6 astetta ja paljussa liki 40. Pihalla kynttilöitä ja lyhtyjä, ihana tunnelma. Vitsi, nämä on just nämä pimenevät illat ja niiden tunnelmat ja sitten se on kiva, kun te tunnelmoitte niitä tänne meille. Lea laittanut aika kivan illanviettoasian myös. Just tein jalkakylvyn itselleni ja sepäs oli rentouttavaa. Mukavaa illanjatkoa sinne studioon ja reipasta syksyä kaikille. Ja sitten niin kuin mä mainitsin äsken, niin täällä on tosi moni Radio Novan kuulijoista Suomen rajojen ulkopuolella. Joten Reijon kautta pääset kuuntelemaan Radio Novaa, olet sitten täällä tai esimerkiksi Santoriinilla, niin kuin äsken yksi kuulijoista oli.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Tässä UPPM ja Tivolit. Oikein kivaa maanantaita.

0: Beemia Tivolit. Ihan kohta hei Radionovan maanantai-illassa Damian ja Davidin The First Time. Ja tänään on muuta Radionovan aamussa keskusteltu ruokailun uusista trendeistä. Uskokaa tai älkää. Nykyään trendikästä on jopa käyttää ruokailuhuone kuntosalin sijasta asemesta ja sitten ottaa se ruokapöytä sinne keittiön takaisin. Tämä on niin kuin tämmöinen ikuinen väittelyn aihe. Mutta hei, tässä kohtaa iltaa mä muistuttelen sua illan viimeisestä toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.

0: Daniela David ja The First Time. Ensimmäisiä kertoja olisi mulle ainakin se, että jos keittiön yhteydessä olisi kuntosali. Joo. Tämä asia nimittäin liittyy seuraavaksi hyvin tiiviisti seuraavaksi kuultavaan keskusteluun siis. Nimittäin palataan tähän aamuun. Minna, Kimmo ja Suvi. Heitä puhututti tänään ruokailutilojen trendit.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Mä oon ainakin elänyt sellaisen ajan, missä niin kuin ensimmäisessä asunnossa silloin nuorena opiskelijana niin oli niin pieni keittiö, että sinne hädin tuskin mahtui semmoinen kahden istuttava pöytä. Ja niin kuin just kaksi tuolia semmoinen pikkuinen. Ja sitten ikään kuin pääsi muuttaa vähän isompaa asuntoa, niin sitten sai ihan semmoisen pyöreän pöydän, mihin mahtui 4 tuolia ympäri. Ja sitä haaveili vaan, että jonain päivänä, jos mä oon oikein ahkera ja painan duunia ihan hulluna, niin mulla on varaa sellaiseen asuntoon, missä se ruokapöytä siirtyy pois sieltä keittiöstä. Tulee tämmöinen erillinen niin kuin ruokailutila, jopa ruokailuhuone. Koska varakkailla ihmisillähän on semmoinen niin kuin erillinen huone, missä syödään. Nyt Ilta-Sanomien juttu sanoo, että ihan sama paljon sulla on rahaa, niin nyt se ruokapöytä tuodaan takaisin sinne keittiöön. Eli trendi on se, että enää ei ole tyylikästä tehdä erillistä ruokailutilaa, vaan nyt rakennetaan niin isoja keittiöitä, että sinne mahtuu sitten riittävän iso pöytä, minkä ääreen mahtuu vaikka 10 ihmistä istumaan. Ja siitä vanhasta ruokailutilasta, joka sulla on, niin The Guardian -lehden mukaan tehdään esimerkiksi kuntosali, joka on mun mielestä tietysti hieman outoa, että samalla kun siinä, Minna, paistelet sitä juustopiirasta, niin miehesi siinä
3: joku pumppaa
2: rautaa. Ja hiki haisee siinä vieressä.
3: Ja se kuitenkin, no joo, sille on kuitenkin keskeisellä paikalla yleensä tämä ruokailutila tai alue.
4: Niin.
3: Niin en kyllä millään haluaisi sinne mitään tällaista punneruspenkkiä.
2: Sitten on toinen trendi, jossa ruokapöytä on mahdollisimman lähellä olohuoneen sohvaa. Ja tämä johtuu niin kuin siitä, että tutkimusten mukaan Suomessakin 1/4 syö nykyään sohvalla televisiota katsellen.
4: Hep, täällä.
2: Sama.
4: Aina kun mahdollista.
2: Niin, ja mä tuun aina tämän duunipäivän jälkeen, niin mä oon yksin kotona, koska mun väki on normaali ihmisten aikaan töissä ja koulussa ja muuta. Niin en todellakaan me yksin istu siellä ruokapöydän ääreen.
4: Ei.
2: Vaan tietenkin sohvalle, telkku auki. Mutta se ruokapöytä on sijoitettu sit niin, että jos on enemmän syöjiä, niin sitten kaikki voi katsella televisiota.
3: Okei.
2: Ja en sitten taas tiedä, että jos äiti vainaa, niin olisi hengissä, niin ei tulisi kuuloonkaan, koska mä en saanut, mun piti sillä salaa lukea aina muropaketin takakanttakin.
3: Niin,
2: ruokapöydässä ei saanut lukea mitään.
3: Keskitytään siihen syömiseen.
4: Joo.
2: Joo, ja sitten oli tämä, että pitää keskustella. Että perheen pitää keskustella.
3: Joo.
2: Mutta silloin oli aina se sama kysymys. No Kimmo, mites koulussa meni? Mä olin sillä, no ihan hyvin. No niin.
3: Ja siinä se oli. Siinä ne päällimmäisimmät.
2: Niin, oliko sulla kokeita? No ei ole nyt tällä viikolla.
3: Niin.
2: Jaha,
3: no niin. Sitten taas.
4: Niin. Täytyykö sanoa, että se kysymyspatterista on meillä ihan samankaltainen tällainen, että niinku.
2: Niin.
4: Mitä söit?
3: Mä pikkusen nyt ehkä epäilen, että näinkö tämmöinen kuntosalitrendi nyt sitten kuitenkaan ihan meikäläisiin ruokailutiloihin leviää.
2: Se kuntosali ei ollut se pääjuttu, vaan se, että jos sulla on semmoinen asunto tällä hetkellä, missä sulla on niin kuin erikseen huone ruokailua varten, niin jos haluat olla trendikäs, niin kannata se ruokapöytä sieltä keittiöön ja tee sitä ihan sama vaikka vierashuone tai biljardihuone. Mutta tämä on niin kuin se päivän sana.
3: No, asia selvä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Niinhän se alkaa, ei se ole kuulkaa kauaa, kello on 21.32. Tämä on Ozzy Osbournein ihana Dreamer.

0: Se on Ozzy Osbourne tässä ja Dreamer. Unelmoija. Jos sä unelmoisit hei siitä, että sä saisit työpaikalle esiintymään jonkun upean artistin, niin tiedätkö mitä? Kohta ei tarvitse pelkästään enää unelmoida. Nimittäin Radionovan duunikeikat tulee jälleen. Tänä vuonna duunikeikka-artisteja on upea Kuumaa, Bes ja Beem. Ja nyt tämä duunikeikan hakuaika on käynnistynyt. Se on alkanut tänään. Se on 14-27. päivä syyskuuta, eli tässä on nyt hyvin aikaa. Kannattaa käydä siis tutustumassa radionova.fi kautta osallistussivulla. Siellä käyt vastaamassa seuraaviin kysymyksiin. Kerro meille sun työpaikasta, työporukasta ja siitä, että miksi Radionovan duunikeikka sopisi just teille. Ja sitten ennen kaikkea, että kenet sä haluisit sinne työpaikallesi esiintymään näistä upeista artisteista. Eli valittavana on siis Kuumaa, Bes tai Beem. Nämä duunikeikat toteutetaan sitten lokakuun aikana. Voisiko se olla Bessiltä just tämä seuraavaksi kuultava kuudes aisti?
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: on tää makea, tää Bessin uusin biisi Kuudes aisti. Bess siis yksi Radionovan duunikeikkojen artisteista Puumaan ja Beemin rinnalla. Käy tosiaan radionova.fi kautta osallistu katsomassa loput.
1: Mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
3: 10 vuotta.

0: kuullaan ensi viikolla.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ja näin on tullut aika tämän viikon ensimmäisen toivebiisin. Näitä toiveita hei voi laittaa tulemaan ihan milloin vaan. 0108 06 000, vaikka tähän, ehkä tähän loppuiltaan niistä aina sitten muistutellaankin. Mutta me Heidi Suomen kanssa täällä Radio Novan illoissa soitellaan näitä toiveita aina illan vikana tai tokavikana biisinä. Ja vaikkei sinä iltana just sun toivees soi, niin se voi soida jonain toisena iltana. Että me otetaan niitä kyllä talteen. Koska jonain iltana tulee ihan valtavasti toiveita ja joinakin sitten taas vähän vähemmän. Me puhuttiin tänään tän illan aikana muun muassa Hot or Not-osiossa ruskasta. Ja jotenkin täältä tuli semmoinen biisi, jonka mä ehdottomasti haluan toteuttaa. Tää tuli Epulta. Moikka Sara, ruskaa enemmän odottelen tähtikirkkaita öitä. Niitä on muuten muutamia jo nähty. Ja siksipä toiveena on Simply Redin Stars.
0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ja tässä lähtee soimaan Eppu. Tämä oli todella kiva toteuttaa. Tämä on myös yksi mun lempparibiiseistä. Simply Red ja Stars.

0: oli Faith No More ja Easy. Sitä ennen soi tämän viikon ensimmäinen toivebiisi Simply Red ja Stars. Toivotaan tähtikirkasta jättä tällekin illalle. Hei, tässä kohtaa kiittelen maanantain seurasta ja toivotan sulle hyvää yötä. Huomiseen!
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Poimintoja uutispäivästä. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon

0: prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan, ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin. Varkaudessa torstai-iltana kuollut mopoilija kaatui tukkirekan alle, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Alaikäinen mopoilija kuoli tapahtumapaikalle. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3. Hämeenlinna. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote tielle 3, Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa Jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentaarium myymälään.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus 1.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%.

0: Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Paras sekoitus.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin sunnuntaina lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkin on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tuloksia, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin, opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietää mitään luonnontieteestä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 28. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Hei, sä oot.
1: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös formula-auto.
3: Noniin.
1: Eikö se aika hyvä?
3: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Paras sekoitus.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Paras sekoitus.

0: Mutta
1: teks lähtee ne määtä, ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, nousi maanantaina 3,312%. Nousua kertyi maanantaina 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
0: Bilteema. Paras sekoitus.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat maanantaina Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.